0: Der er vi, vet du. Hjertelig velkommen til podcasten vår. Det er blitt mandag 31. august. Vi fikk jo en brå avslutning på sendingen vår på fredag, da jo plutselig meldingen kom om at kongen var død. Vi hadde jo en slags normal sending frem til 8:30.
1: Og så, Kong Harald,
0: beklager, helt riktig. For nå, kongen lever jo.
1: Den kongen nye. Lever.
2: Kongen er død, lever kongen.
1: Ja, husk at kongen ikke, med mindre står foran i setningen, så er det ikke stor K på kongen.
0: Ok, ja, for dette har du lest opp på.
1: Ja, det har jeg lest meg på. Jeg er ikke god på rettskriving. Gremser til dysleksi noen ganger på lesing også.
2: Men altså, vil ikke kongen, hvis du mener en konkret konge være med stor K, liksom som med, hvis du snakker om en gud, så er det med liten G, men hvis du snakker om Gud og mener
1: kongen,
2: ham, så er det stor G. Nei, ja, nå...
1: Nei, det er
2: sånn med Gud, men kanskje Gud bevarer kongen, ikke ja. Sånn med kongen. Det er...
0: Pass. Men skulle du ønske deg at stor forbokstav ble uttalt også tydeligere? At det på en måte, at hvis det hadde vært stor forbokstav, så skulle du artikulert den bedre? Skulle du ønske deg det?
1: Nei, men hør nå. Her er en beskjed fra vår nyhetssjef. Ja. Liten forbokstav i generell omtale. Kong, liten, Harald,
0: Kong liten Harald.
1: Stor på Harald. Og dronning liten, stor på Sonja. Ikke sant? Mm, ja. Kongen og dronningen, små. Majesteten, kronprinsen. Alt er smått. Stor okay. forbokstav i faste tiltaleformer.
0: Vi stoler på Marte Svarva, vi.
1: Ja.
2: Ja.
1: I søknader og når det er institusjon, til kongen, stor K.
2: Ja. Mm. Kongen i statsråd, for eksempel, stor K.
1: Ja, og det er relevant, fordi jeg har jo, er det noe vi har scrollet oss gjennom denne helgen, så er det poster på sosiale medier om privatpersoner, kjendiser, alle mulige, og det er det viktig å skrive kongen riktig. Ikke stor K hvis den ikke er i starten. Eller.
2: Ja, absolutt. Jo, men altså, jeg tror at likevel at det ikke kjennes så viktig alltid, at alt det formelle er helt riktig i sånne sammenhenger. Jeg tror til og med vår venninne som du får møte snart i sendingen vår i dag kan nok ha snublet et par ganger i løpet av 10 år på hvordan man skal tiltale akkurat riktig i tredje person den hun jobbet for.
0: Ja, ja. Det er jo vanskelig å hele tiden skulle tenke på det ja. Deres kongelige høyhet Bjørn. Altså ja, hvis det hadde vært sånn da. Så hun har jobbet der i 10 år altså. Hun er frokostgjesten vår i dag, og så blir det litt flere koselige ja. Minner med Kong Harald.
1: Og jeg ser det så livlig for meg, deg og Erling på tur for å møte kongen.
0: Da ja, ikke gi bort poenget nå.
1: Du Nei. Og din beste kompis da dere var 12 år.
0: Ja.
1: Jeg er jo proff, hvorfor sier du ikke gi bort poenget? La meg prate ferdig. Jeg har jobbet her lenge.
0: Ja, men det har skjedd at poenget har blitt gitt bort. Og det...
1: Slapp av. Ja, det... Sett på dagens sending.
0: Ja, den kommer her.
3: Dette er en podcastversjon av P4s radiofrokost.
0: Først så skal vi mimre tilbake til våre kongemøter. Våre møter med Kong Harald. Og jeg møtte faktisk Kong Harald da han var 58 år gammel.
1: Oi.
0: Jeg var 12 år. Vi skal til lørdag

0: den 7. mai tilbake i 1995. Og hva var spesielt med maidagene det året? Altså mai 1995.
1: Ja, det var det jubileum?
2: 50 år siden freden brøt løs, som det heter.
0: Helt riktig. 50 år siden frigjøringen, da tilbake i 1945, og det ble markert på Oscarsborg festning utenfor Drøbak. Der skulle kong Harald avdekke minnesmerket over oberst Birger Eriksen, som drøye 55 år tidligere på samme sted hadde ropt
2: «Fyr!»
0: Helt riktig. Eller «Visst fanden skal der skytes med skarpt!»
2: ja.
0: Sa han også, og så senket han Blücher. Boom! Men så da tilbake til 1995, i forkant av dette arrangementet, så ble skoler oppfordret til å skrive dikt om det å bo i et fritt land, og hele klassen min deltok og skrev nennsomme dikt om det å være fri og vært fri i 50 år. Min bestekompis Erling, han var en av dem som vant denne diktkonkurransen Oi. I vår region. Ja, det var ikke dårlig. Premien var en tur til dette frigjøringsarrangementet på Oscarsborg festning, lørdag 7. mai 1995. Erling kunne ta med seg en venn. Hvem valgte han?
1: Deg.
0: Meg. Da investerte, dette var så stort at da investerte min mamma Gerd i et engangskamera vi kunne ha med. Et Kodak Fun Panoramic med ja. Hele 24 bilder inkludert i maskina der. Dette var da sykt framoverrettet teknologi, og jeg gledet meg veldig. Knipsa jeg var på vei ut til Oscarsborg, bildet av Erling på ferja, bildet av soldater på oppstillingsplass, bildet av minnesmerket til Kong Olav, bildet av kanonsalutter i vårsola, det var skikkelig stas å være med på. Og så da etter noen timer selveste høydepunktet, Kong Harald kommer gående nedover grusveien på Oscarsborg, kommer mot oss, Norges overhode, der kommer den selveste Harald Rex. Tenk at jeg skulle få bildet ham bare en meter unna. Skal da til å trekke opp min Kodak Fun for nytt bilde. Du skjønner kanskje hvordan det går her inn, men den hadde kilt seg, den ville ikke trekkes opp, den satt bom fast, og jeg var uerfaren med engangskamera der. Og der var det jo en sånn lyd før man skulle ta et nytt bilde.
2: Ja, ja.
0: Men hva var problemet?
1: Du hadde jo tatt for mange bilder av Erling på bussen.
0: Jeg var tom for film. 24 bilder var allerede tatt. Det var livets største nedtur til da. Så jeg fikk aldri bilder av kongen. Han var en meter unna da akkurat dette skjedde. Så det husker jeg fortsatt, som om det var i går.
1: Tenk å komme hjem til Gerd da.
0: Ja, det var en kjempenedtur. Men vi så i hvert fall kongen, og det øyeblikket det sitter den dag i dag, selv om jeg da ikke har det på film. Vi i P4s radiofrokost, vi elsker quiz, mange av oss i hvert fall, og her kommer en veldig spesiell quiz som ble løst av et spesielt menneske for ikke så lenge siden. Og dere kan få oppgaven selv, Bjørn Eirin, for dette spørsmålet har nylig blitt stilt av legenden Dan Børge Akerø, som jo var kjent fra store TV-programmer på 80- og 90-tallet. Og spørsmålet er, list opp verdensmestere i seiling med 10 års mellomrom, start i 1967, fyll så inn på 77, 87 og så videre. Vær så god.
1: Ja, det er vel bare en som skal stå der?
2: Ja, jeg,
1: Kong Harald?
2: Ja, jeg kjenner jo ikke andre seilernavn enn han på mannssiden i hvert fall.
0: Nei, dere skjønner innpakningen, og det er helt riktig. I 1987 var det Kong Harald, men dette var en del av den helt spesielle frikvelden til Kong Harald hjemme hos tidligere toppidrettssjef Bjørge Stensbøl. Morsom greie. Da slottet i 2014 ringte hjem til Bjørge Stensbøl og spurte, er det mulig å lage noen frikvelder for kongen innimellom?
1: Hva?
0: Så at han kan komme opp der, kose seg litt, kanskje ha litt sportskviss. Det var Nei. Kongen veldig interessert i. Dette var jo den tidligere toppidrettssjefen. Han var veldig interessert i den slags. Og da stelte disse gutta i stand det som har blitt et herrelag flere ganger i året de siste årene, hjemme hos Bjørge selv. Da har alle gutta kommet klokka 18.00 blank, og så kommer kongen sånn 18.02-18.03. Først en liten sånn høytidelig hilserunde som han må gjøre, og deretter så er det godt å drikke, godt å spise, et lite foredrag kanskje, og så sportskviss i en 2-3 timer, før de går hjem før midnatt, for det må kongen gjøre, han kan ikke bli sett ute etter midnatt, men før midnatt så runder de av. Og der har de virkelig koset seg.
1: Og det har jeg lest i helgen også, fordi alle avisen har intervjuet de store sportsprofilene, både Therese Johaug og Nordtung og sånn, var så forbauset over hvor mye detaljer han hadde, om også bittesmå løp. Så du det?
0: Ja.
1: Stod du der? Ja, han har fått det med seg.
0: Og det som da var faktisk en oppgave på disse quizkveldene, en av dem har Dan Børge fortalt om til VG, var altså da list opp, og dette var flere quizlag, tre forskjellige quizlag, list opp verdensmesterne i seiling i 1967, 77, 87 og så videre. Og så visste noen av gutta, ok, i 67 så var det vel den og den og den, 77 var det den og den og den, og i 87 så sleit de litt, men da brøt Kong Harald inn og sa, gutter, det var jeg som vant, jeg er verdensmester i seiling i 1987. Så han hadde svaret på den i hvert fall.
1: Hverdagen her, rutinene på plass, og det rart med det. Helgen hadde ikke vært så god, hvis det ikke hadde vært sånn at vi hadde 5 arbeidsdager før vi kunne ta litt fri.
0: Godt
1: det
0: point.
1: Er noe med det, en liten klisjé, men det jo helt sant.
0: Ja, det sånn hverdagsmotivator, du.
1: Jeg det faktisk. Hei, hei, Eirin Skarsland her.
2: Ja, tar 70 000 kroner for et halvtimmes foredrag.
1: Og det billig.
2: Ja, det billig, ja.
1: Men for å hylle hverdagen, gutter, så har jeg tenkt at vi skal strø litt om oss med hverdagsglede. Så vi har spurt, vår reporter har vært ute og spurt et knippe kjendiser, hvilket øyeblikk I uka du mest glad I? Og vi kan få Nikolai Ram her aller først. Han sier noe som jeg tror kanskje man kan kjenne seg igjen I. Hva det fineste du vet med hverdag?
3: Jeg en veldig morgenperson, A-menneske på min hals, så jeg veldig glad I hverdag. Jeg glad I å stå opp tidlig, jeg glad I å starte dagen med et stort glass vann, deretter etter 2 kopper kaffe, så lager jeg min spesiallagde omelett. Jeg har min helt egen spesiell oppskrift.
4: Fortell.
3: Den ikke så komplisert, det egg, skinke og ost og salami.
4: Oi.
3: Det en herlig mix og mye salt og pepper. Mwah! Anbefales. Så min beste time I døgnet kanskje mellom 7 og 8 om morgenen. Da mitt S.
0: Wow, akkurat for en kjøttfest. Ja.
1: Akkurat nå, kjøttfest hos Nikolai Ram, hans beste time. Og kaffe, det vi jo veldig glad I mange av oss. Ja. Selv, hva skal vi si, tyrkisk tedrikkende Selda Ekis, for vi spurte også henne, hva din favorittting I hverdagen?
5: Min favorittting å ta den første slurken med kaffe. Altså, den drømmer jeg om når jeg først går på do og sånt, men når jeg sitter og tisser, så tenker jeg, den kaffen skal smake godt, og som en klunk sånn havremelk oppi, for jeg tåler ikke melk, da. Ja.
6: Men kommer ikke du egentlig fra en te-tradisjon?
5: Jo, og jeg har fått nok av my share of tea, rett og slett. Jeg tror jeg synes ikke det så godt, jeg. Men det drakk jeg veldig mye av, da jeg faktisk ganske liten, det kan mamma og pappa, og sånn svart te, ikke mye koffein I det. Det en grunn til at jeg snakker så mye og fort, tror jeg.
6: Men hva det med den der kaffen om morgenen som så fin?
5: Jeg vet ikke om den vekker meg egentlig, men det handler jo litt om at nå dagen I gang, og nå skal endelig begge barna I barnehagen. Og så det å dra på jobb og være seg selv, og ikke bare en forelder som må fikse og ordne, og ting på lista som må sjekke seg, men at man kan være litt voksen.
2: Litt deilig det å ha litt voksensid innimellom.
1: Ja da, setter ord på det, Selda Ekis. Der takk ting Dale.
7: 5 kjappe. Presenteres av Viaplay.
2: Vi skal til Toralf Bjørkestøl. God morgen.
8: God morgen.
2: God morgen. Fra Lillesand Toralf på vei til jobb I Vennesla som gulvlegger. Hvordan har sommeren vært?
8: Sommeren har vært veldig bra. Den har det masse fint vær og bading og tur og hele pakka.
2: Har du noen telling på hvor mange ganger du har badet?
8: Ja, jeg har telling på hvor mange ganger jeg har badet, men ungene de har ikke kontroll på.
0: Ja, og hvor mange ganger har du badet?
8: Nei, det 20 pluss.
2: Ja, ok, jeg har mistet tellingen litt da.
1: Bading jo veldig viktig, som du vet, Toralf, for visse medlemmer her av radiofrokosten, så derfor det veldig viktig spørsmål stiller deg.
2: Men nå gleder Toralf seg til høsten med jakta og så videre, men først så lurer vi altså da på, hvis du får en abbor på kroken, du da I ferskvann eller saltvann?
8: Det I ferskvann.
1: Ja, da tar vi 5 kjapp om ting som vi har gjort I sommer. Du får litt hjelp av Bjørn hvis du trenger det. Fotball. VM I sommer ble arrangert I USA, Kanada. Og hvilket tredje land?
8: Mexico.
1: Ja. Hva gullpinne og Isabella eksempler på?
8: Is,
1: ja. Hør på det her. Det var øl, berusende ord, det var sommer, det var sol. Hvem dette da?
8: Postkjørbygge, eller
1: til Lillås, kanskje? Nei, da. Stol på din første tanke. Hva heter fornøyelsesparken ved Vinterbro, rett sør for Oslo?
8: Tusenfryd.
1: Ja da, og hvilket bær heter Rubus Shamae Morus på latin?
8: Ja, det ikke beiling på. Jordbær, kanskje.
2: Men det nok noe som mer aktuelt nå på høsten, på fjellet for eksempel.
8: Blåbær.
2: Ja, oransje bær.
8: Multebær. Multebær!
0: Den satt I slutt, og det var innenfor tidsgrensa, Toralf, for da blir det toppremie 5 av 5, for du kan sommer, du kan bading, og sommeren ikke over. Det vi enige om.
8: Ja, det vi enige om.
0: Det vi enige om.
8: Ikke helt.
2: Ikke helt. Toralf, du får gå ned til sjøen I Lillesand I dag og ta et bad til, for du passerer kanskje 20 grader på ettermiddagen.
8: gjør det.
2: Ja.
8: Vi får se.
7: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
0: Frokostgjesten vår i dag tidligere lakei på slottet. Nå hun forfatter og kongehusekspert i nettavisen, blant annet Tove Tålesen. God morgen og velkommen tilbake til oss.
9: God morgen.
0: Hvordan har helgen din vært?
9: Oi, det det ingen som har spurt meg om før i dag.
0: Nei.
9: Det har vært veldig hektisk, emosjonelt. Først og fremst fredag var jo, eller torsdag var vanskelig. Fredag var selvfølgelig tårevått for de fleste av oss, og mange henvendelser. Det mange som vil ha noen ord om kongen, kong Harald. Kommer alltid til å være min konge.
0: Ja.
9: Ja. Men jeg synes på mange måter det jeg kjenner mest på egentlig vemod og takknemlighet for å, for det første, ha fått lov til å være tett på han i 10 år. Det andre å ha fått lov til å følge han så tett som jeg har fått lov til å gjøre nå de siste årene. Og så heldig vi som har hatt en konge i 35 år, som nesten ble 90 år. Det jo egentlig helt fantastisk. Og den jeg har egentlig tenkt mest på, som egentlig har gjort meg mest emosjonell, jo tanken på hvordan dronning Sonja har det. Det må jo, hun har mistet kjæresten sin gjennom 65, nesten 70 år. Det jo nesten vanskelig å vite hvordan hun har det.
0: Og hva var det første minnet ditt om kong Harald, som du altså jobbet sammen med i over 10 år, fra 2007 og frem til 2017-2018? Hva var det første minnet om ham som dukket opp da du fikk denne beskjeden på fredag?
9: Det var nok vemod jeg tenkte på, og så tenkte jeg jo på alle de personlige stundene vi har hatt sammen. De gode samtalene, latteren ikke minst. Han hadde jo en helt fantastisk humor som han visste akkurat hvordan han skulle bruke i situasjoner, som kunne gjøre det kanskje litt vanskelig for en lakei å være på jobb, særlig når man har lett for å le og flire selv. Så det var egentlig det jeg tenkte på. Så har jeg selvfølgelig mange personlige øyeblikk som jeg ikke har lyst til å snakke om, men vi har delt mange fine samtaler.
2: Og han spøkte mye med de ansatte, skjønner jeg?
9: Ja, det gjorde han. Kong Harald jo kjent for dette med situasjonskomikk, og det oppstod jo her og nå, og da var jo ikke han en som holdt igjen, men så selvfølgelig var det forskjell på privat og det offisielle. Det var jo litt mer høytidlig på det offisielle, men selv under en gallamiddag kunne han ha glimt i øyet. Og det har vi jo alle sammen sett også på for eksempel stortingsmiddagen, hvor han tuller både med seg selv, sin egen familie og også politikerne. Og det tenker jeg en veldig god egenskap å ha i rollen som statsoverhode, som ofte kan bli litt stivt om mennesker som møter en konge blir ofte litt formelle og nervøse, men da når vi har en konge som har glimt i øyet og kan få noen til å le, da slapper man jo veldig av. Så det var en veldig god egenskap.
0: Men hvordan var kong Harald som sjef, og hvordan var første arbeidsdag med kongen som sjef? Man må jo være litt spent da. Du skal føre mer fra Tove Tollesen, tidligere lakei da på slottet snart.
2: Vi har besøk av Tove Tålesen, kongehusekspert og forfatter, og ikke minst har hun også jobbet 10 år for kongen og dronningen. Og etter hva jeg skjønte, så var det, du var i et sånn ansettelsesintervju med dronning Sonja?
9: Ja, det var en lang prosess å få jobb på slottet, og siste intervjuet var jo på dronningens audiensværelse. Men før jeg fikk lov til å begynne å jobbe, så måtte jeg jo møte kongen formelt, selv om dronningen hadde godkjent det, så måtte jeg jo møte kongen i en audiens, og da sto jo jeg akkurat som alle som har audiens på slottet, nervøs i fugleværelse, der jeg stått da før statsoverhoder og presidenter og Nobel fredsprisvinnere, som også står og venter i fugleværelse før det bankes på døra, og kongen sier ja, og så går man inn og håndhilser på min nye sjef, da, som det var den gangen. Vi var 4 stykker som var inne i rommet samtidig, og det var jo en veldig overfladisk samtale. Det var jo mer for at man, da har man offisielt møtt hverandre, og kan begynne i virke, da, begynne å jobbe. For jeg jobbet jo både for de offisielt, altså på slottet i offisielle sammenheng, men også i det private. Og da var det jo greit å ha møtt sjefen sin før man møtte på han hjemme i stua.
0: Og hvordan var han som sjef?
9: Han var en helt fantastisk sjef. Jeg kunne ikke hatt en bedre sjef. Han var, det er egentlig feil å bruke ordet sjef, for at han var ikke veldig sjefete.
0: Nei.
9: Men han var veldig varm, nær, tydelig. Det var aldri noe tvil om hva kongen og dronningen ønsket eller skulle. Det var tydelig beskjed, og så var det en varme der som gjorde at jeg forsto at de ønsket at jeg skulle lykkes i jobben, og det var jo spesielt fint kanskje det første året. Da er man jo veldig usikker og nervøs og redd for å banke på dører og redd for å gå inn feil dører, og da er det veldig trygt å ha en erfaren arbeidsgiver som har hatt betjening før, da. Men jeg husker veldig godt han sa navnet mitt første gangen. Det gjorde inntrykk, ja. Jeg kalte jo han alltid selvfølgelig deres majestet og kongen. Men han
2: selv etter å ha jobbet sammen i nesten 10 år, altså. Så.
1: Og selv i det private, når du følte de...
9: Jeg gjorde det.
2: Ja,
9: det.
2: Ja.
9: Men det er klart det at jeg er jo fra Drammen, og det er jo litt vanskelig å huske tredjeperson hele tiden.
1: Hele tiden.
9: Det kan jo være det ble du noen ganger. Men det gikk også veldig greit.
0: Frokostgjesten vår i dag har altså jobbet på slottet i over 10 år. Forfatter og kongehusekspert i nettavisen Tove Tollesen er her fortsatt. Og Tove, hvilket forhold hadde kong Harald til døden?
9: Jeg synes det kommer ganske tydelig frem når han sa at jeg er konge til jeg dør. Det betyr at han hadde nok et pragmatisk forhold til døden. Han visste jo at han aldri kom til å se sin egen sønn bli konge. Og så er jo, når vi ser hvor flott kong Håkon er i dag, så er det jo trist at kong Harald ikke fikk se det. Men det er jo hele dynamikken med monarkiet, er jo at når kongen er død, så lever kongen. Så samtidig så hadde han jo et personlig forhold til døden. Han mistet jo moren sin veldig tidlig, han var bare 17 år. Han har jo fortalt i biografier hvor stor påvirkning det hadde på han og hans utvikling, og egentlig hele hans, starten på hele hans liv, og at det har hengt med han hele veien. Og det synes jeg kom veldig tydelig i 70-årsfeiringen hans, når statuen av hans mor ble avduket på Slottsplassen, hvor rørt han var da. Og jeg mistet jo selv mamma når jeg jobbet på slottet, og husker jo godt hvor nær både kongen og dronningen var den prosessen, og hvor opptatt de var at jeg skulle bli ivaretatt i den prosessen. Og det tenker jeg sier noe om at kong Harald og dronning Sonja er personlig nære. De er jo egentlig ganske vanlige mennesker, bare at de har en opphøyd posisjon, og kong Harald hadde arvet en rolle, samtidig så brukte han jo seg selv i den. Så, men det er klart, sikkert for kong Harald som for oss alle andre, så er jo døden vanskelig. Men jeg tenker at det er nok ikke noe usnakket mellom far og sønn i forhold til vår nye konge. Det er jo noe med å forberede en ny konge på rollen, så de har nok hatt mange samtaler om hvordan disse dagene her for eksempel var for kong Harald. Det har han jo fortalt om i ulike biografier også, hvor vanskelig det var å plutselig skulle stå med ansvaret. Det å bli kalt deres majestet var jo et sjokk for han. Men jeg er helt sikker på at han har forberedt kong Håkon på en bedre måte enn han ble forberedt selv.
2: Tove Tollesen, kongehusekspert, og altså mange år i lakei, som det heter den gangen på slottet. Tusen takk for at du kom og fortalte litt. Hvor frisk og svett har helgen vært? Vi har en liten spalte som heter...
10: Lyden av helgen.
2: Og nå skal dere få høre denne lille lyden her. Det er kanskje ikke så kjempevanskelig å gjette hva det kan være, men kan få høre her.
0: Ja, jeg tror jeg har det allerede.
2: Skal vi se, Øystein, du har hånda i været.
0: Altså, jeg går for regn, ja.
2: Hva tror du?
1: Ja, det høres ut som en bekk, rett og slett.
2: Vet du hva? Det du som har rett. Dette er en bekk.
1: Yes.
2: Det var en liten sildrende bekk. I løpet av helgen ble det til en elv.
0: Ja, oi. Ikke sant?
2: Altså, det var jo syndefloden omtrent på Skei og men, mange andre steder.
1: Synes ikke du det er litt deilig å kose seg inne da, fire peisen og drikke kaffe og sånn?
2: Jo, vet du hva? Jeg synes jo det.
1: Ja?
2: Men jeg synes også at noen så må man ta en tur ut. Og da, og så følger jeg jo litt med på yr og sånn, så tenker jeg at også, jeg tar en liten tur, jeg må gå, kona jo litt sånn, ja, jeg har jo vanskeligheter med den ene foten.
0: Badeskaden.
2: Ja. Så jeg gikk alene ut og tenkte, altså, hvor ille kan det bli?
1: Ganske ille.
2: Det ble det. Ja. Men det jo sånn at hvis du har på deg regnbukse, ja. Så det jo ikke noe problem.
0: Det genialt.
2: Men det hadde ikke jeg.
0: Oh, nei,
2: det hadde ikke jeg.
1: Nei.
2: Det tror jeg, altså, det var, altså, jeg var så, når jeg kom inn, at det var sånn buksa ble så tung at den nesten skled av.
1: Oh.
2: Og jeg kunne vride den opp etterpå. Jeg tror ikke den kommer til å være tørr til neste helg.
0: Det var jo det du gjorde på 70-tallet for å få strammet sexy bukser. Så ja. Nå har du jo fått av det.
2: Ah, stram
1: sexy bukser, Bjørn.
2: Det er det jeg ser. Det gode i alle situasjoner.
0: Bare hyggelig.
1: Mange måtte finne fram programbladet, eller programsidene på internett, for å finne ut av når premieren på Mesternes Mester Team skulle gå, fordi det ble jo utsatt på grunn av omstendighetene på fredag kveld.
0: Ja.
1: Så det var premiere i går.
0: Ja.
1: Mesternes Mester Team! Jeg elsker jo Mesternes Mester. Fikk dere det med dere?
2: Nei.
0: Nei, dessverre, men jeg har sett på selve Mesternes Mester tidligere, men det jo veldig mye slow motion matlaging der, som blir litt langdrygt for meg.
1: Nei, det der har de gjort noe med for lengst, Øystein. Det er bare å komme seg opp i ringa. Nå er det jo team, det er de mestere som har vært med før, blant annet et av teamene, Kjersti Grini, Steffen Iversen. Der kommer det til å koke litt greit etter hvert, tror jeg.
0: Oi.
1: Men det er også nye øvelser, for eksempel 40 centimeter pølse, hvor deltakerne i to og to, de står i hver sin bod, de får ikke se hverandre, men det handler om gambling, dette her.
11: Og det laget som satser minst bit i hver runde, er ute av konkurransen. Laget som til sist sitter igjen med den største pølsesnabben, vinner konkurransen og viktige poeng i sammendrag.
0: Moro, dette jo taktikk.
1: Ja, du skal satse. Hvor mye skal du satse? Og hvor mye skal du sitte igjen med på slutten? Jeg skal ikke røpe hvordan det gikk. Hele sesongen starter jo også med, altså... Jeg vet ikke, jeg har fått helt sånne der storhetsmanitanker over dette programmet, for det starter med Aksel Lund Svindal i smoking på vannski, og han sklir inn på stranda
0: James
1: der.
0: James Bond!
1: Ja, veldig fancy. Og så har vår reporter da spurt Aksel Lund Svindal om han kunne vært i team med sin Amalie Juhl, for hun er også idrettsutøver.
0: Ja,
12: jeg tror det kunne ha fungert, men hun har... Jeg har veldig konkurranseinstinkt, men først og fremst på de tingene som jeg har trent masse på, som å kjøre ut for. Amalie har liksom konkurranseinstinkt på alt. Det har ikke jeg i like stor grad. Og der, så der er vi nok ganske forskjellige, og det ville nok kommet ganske synlig fram, tror jeg, hvis vi hadde vært på lag. Det er ikke sikkert det hadde vært så bra for oss, på en måte. Det kan være at vi hadde... Det kunne skjært seg faktisk, tror jeg. Ikke sånn skjært seg at vi skulle ha skilt oss eller på noen måte, det er ikke det, men det kunne blitt noen diskusjoner som vi måtte tatt en samtale med etterpå for å rode i land.
13: Men TV-Aksel tenker at det kunne også blitt veldig god TV.
12: TV-Aksel vet at det kunne bli god TV, så hvis det andre der ute som har det på samme måte, så oppfordrer jeg dem til også å melde seg på.
1: Jeg tenker litt på Kong Harald igjen, for vi snakket litt om at han var så glad i seiling. Han har jo innrømmet det at det var ikke selve seilingen nødvendigvis.
0: Nei.
1: Det var konkurransen.
0: Ikke sant?
1: Han syntes var spennende.
0: Nå skal vi på fisketur med Kong Harald. Og vi skal snart til både napp og til vitsing på kvelden postfisketur, for det kryr av artige og koselige historier om Kong Harald i dagens aviser. Og vi hadde kanskje slitt hvis vi hadde vært på fisketur med ham, for hvordan hadde det vært, hvordan hadde dere taklet det, tror dere?
1: Oi. Ja, jeg måtte spurt kongen da veldig pent om han kunne tre på marken på kroken min, da.
0: Ja.
1: For det gjør jo ikke jeg selv, for I'm a lady, selv i møte med kongen, hvis jeg hadde fått mulighet.
2: Jeg er jo på samme, og etterpå, når jeg først hadde fått en sprellende fisk på, så hva gjør jeg nå? Hva gjør jeg nå, Harald? Jeg mener, kongen, hva gjør jeg nå?
1: Deres majestet.
0: Og hvis du i tillegg A-menneske, så hadde du i hvert fall slitt, for det skikonge Bjørn Dæhlie. I 2010 så var da kong Harald gjest i megapopulære gutta på tur, mange som husker det, med Arne Hjeltnes og Arne Brimi, Vegard Ulvang og Bjørn Dæhlie. De tok da kongen med på fisketur til Vefsna i Nordland. På dagen så var det kos i og rundt elva.
14: Jeg kjente kongen noen napp ut her. Det var akkurat nok til at det liksom spått litt.
15: Ja, det var en som var bortpå?
14: Ja, det var ikke sånn at den begynte å dra ut med smør eller noe.
16: Det var borte på, borte ved...
14: Borte ved det røde huset.
16: Ja, for det var der vi så...
14: Ja, også en her.
16: For vi så en der borte i stedet.
14: Ja, også en ut her under fossen.
16: De sier i ryktene så at i natt så tok de en på 9 kilo her. Ja.
14: Da er jo den borte da.
16: Ja, men det er jo flere lakser enn alle.
0: Han er kjapp i replikken. Da er den borte, sier kong Harald. Og Bjørn Dæhlie forteller også da til VG mer om denne fisketuren i dag, og at det var skjenk på kvelden der. Det hadde dere likt, vet jeg. Gin tonic kom på bordet etter hvert. Kongen skravla i vei og trivdes ekstra godt i det uformelle etter at kameraene var slått av. Men Dæhlie, han følte veldig på at man ikke kan gå og legge seg når man er i selskap med kongen, og han er et utpreget A-menneske som gjerne legger seg i 9-10 tida på kvelden, så timene gikk, skravla godt, gin tonic gikk, og gin tonicen ble fortært. Til slutt så måtte da Dæhlie spørre deres majestet om, er det greit om jeg går og legger meg nå?
1: Ja.
0: Og da sa, lo kongen og sa at det er greit, du skal få legge deg. Så han var en herlig type, kong Harald.
2: Vi er jo visst nok ganske like nå, vi som mennesker, som vi var i steinalderen.
0: Oh, ja.
2: Reagerer på samme måte på mat og følelser og alt sånt nå.
0: Ja.
2: Og blant annet så merker jeg jo at jeger- og samlerinstinktet mitt kommer frem når jeg på mandag leser 10-kronersmarked i avisen for eksempel, eller et eller annet sånt nå.
0: Ja, du er kanskje et mer utpreget steinaldermenneske enn enkelte andre av oss, Bjørn.
2: Kanskje på dette området.
1: Ja. Siden du sa jeger, mener du jegermeisterinstinkt, eller mener du jegerinstinktet?
2: Ja, jeg er usikker. Også det slo jo inn tidligere hos mennesker.
1: Ja.
2: Det å oppdage at når man lot druer ligge litt lenge, så...
1: Jegerinstinktet, så, wow. Det ligger der, det
2: også. Der har vi det. Men det som nå i hvert fall, jeg husker jeg mange år slo til oss instinktet mitt, det var kjøre langs veien og så bare bensin er billig
1: ja.
2: Den har gått ned 73 øre
1: ja,
2: ja det må jeg må fylle
0: ja.
2: Ja. Eller eventuelt også se at oi, det er billigere der borte det er 5 kilometer å kjøre har dere kjørt et stykke noen gang for å spare litt penger?
1: Eirins pengeskole fraråder det har jeg aldri gjort
0: nei, mener du det?
1: Det har... for der bruker vinninga går opp i spinninga jeg kjører dure på sånn som jeg durer på i andre gir bortover der jeg har brent opp hele bensinen er borte
0: mener du det? Vi skal bare et par år tilbake tid for å finne da jeg hadde en dieselbil en dieselsub for 2-3 år siden og da husker jeg at jeg fulgte med en sånn app og noen ganger så var det salg ute i Lien eller de kaller det vel ikke salg, da, men det var billig bensin.
2: Ja.
0: Så da kjørte jeg en omvei fra Svigers oppe på Ringerike via Lier for å fylle der.
2: Ja, ikke sant? Se her, et ordentlig steinaldermenneske.
1: Ja.
2: Nå har det vært sånn i mange år at mandagene har vært den dyreste dagen å fylle på.
1: For
2: da skrudde de gjerne opp prisene til helgen, og så var det mange som fylte for jobben og sånn, så var det ikke så farlig på mandager. Men denne uka så er det altså mandagen som er den billigste dagen.
1: Ja.
2: I dag er det bare å fylle, for de som vi hørte på nyheten også, i morgen blir prisen 4,41 kroner dyrere per liter.
0: Ja. Oi. Og det spennende da blir å se hvordan stasjonene forholder seg til det, for de har jo et visst mulighet til å justere opp eller ned der selv.
2: Ja, men når de må betale 4,40 kroner mer for bensin og 2,85 for diesel, da blir det jo dyrere.
0: Ja.
2: Så
1: 60 000.
2: Fyll i dag. Kjenn på den gode steinalderfølelsen av å fylle og ikke høre på Eirins pengeskole.
0: Det er mye sur. Og la oss reise tilbake til Fiskarstrand.
2: Ja, til Arne Blomvik. Nå er du med oss, Arne, er du ikke det?
17: Nå er jeg med, ja.
2: Ja, så bra. Da er vi straks klare for jackpot. Grunnen til at du er med, det er at du vet hvem som regisserte filmen Oslo 31. august. Og hvem var det?
17: Joachim Trier.
1: Ja, det er korrekt. Da har jeg 10 spørsmål til deg, og så starter vi med å høre på en lyd, tvi-tvi. Hvem var det?
17: Nei, det kommer ikke på.
1: Cindy Lauper. Ligger Havforskningsinstituttets hovedkontor i Bergen eller i Bodø?
17: I Bergen.
1: Bergen er riktig. Hva er storskarv og toppskarv?
17: Det er fugl.
1: Fugl er riktig. I hvilket fylke ligger Hardangerbrua?
17: Det er Vestland.
1: Vestland er riktig. Hvilket fylke ligger Sørkedalen?
17: Sørkedalen.
1: Hva er det da? Sørkedalen, ja.
17: Det er veldig...
1: Oslo. Hvilken by var Norges hovedstad fra 1217 til 1314?
17: Kristiania.
1: Bergen, Bjørgvin. Hvilken norsk... Ja, hvilken norsk øy er verdens mest avsideliggende ubebodde øy?
17: Nei.
1: Bouvetøya.
0: Avsideliggende spørsmål, dette. 1, 2, 3. Det er 1000 kroner i gavekortet, Arno. Det er kjempebra.
17: Ja,
1: det
0: holder
17: jeg.
1: Tusen takk
17: for det.
1: Ja,
2: ja, ja, ja. Ja, men så bra. Da får du ha en ordentlig fin dag i Fiskarstrand.
17: Takk til sammen, ja.
0: Takk.
2: Og få med deg dette.
10: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Gutter, det har vært en begivenhetsrik helg for min del.
2: Ja,
1: jeg har bare lyst til å dele. Så jeg tenkte jeg skulle ønske velkommen til denne orienteringen om min helgeopplevelse, og jeg har valgt å kalle foredraget Mitt Hamar.
2: Oi,
1: ja.
2: Wow.
1: Jeg var på Hamar i helgen, og da kom jeg på det at jeg elsker Hamar. Klart, av alle Mjøsbyene så ligger jo min kjærlighet veldig nært til Lillehammer.
2: Ja.
1: Men lillebroren, storebroren, slash... Hamar er jo utrolig vakkert sted.
0: Men du har debutert der før, det er ikke første gang.
1: Det er ikke første gang, men det er lenge siden jeg har vært på Hamar. Så la meg ta dere med på opplevelsen. Ja. For vi var nemlig på fotballcup, men det var veldig langt mellom kampene. Så innimellom der så ble vi turister. Så vi spiste lunsj, en sommersalat med jordbær, hørte jeg dem sa.
0: Ja, koselig.
1: Og det må ha vært fra distriktet, så de var så gode. Og så til Club Sandwichen ble det ikke servert pommes frites, men totenflak. Selvfølgelig. Ja. Mye lokalt.
2: Fra den andre siden av Mjøsa.
1: Fra den andre siden. Så tenkte vi, la oss gå en tur langs strandpromenaden for å se på stupetårnet, som skulle koste 1,5 millioner, men som helt opp på 28 millioner. Og Ylvis har jo portrettert var- og ordfører på den tiden, Geir Byberg, sine tanker om dette.

0: lengte for people who like diving. Og velkommen etter til meg selv. Jeg klar over at jeg kommer sent til festen. Men da vi sto på køygen og så rett på det, så måtte vi spørre ChatGPT om stupetårnet var stupetårnet. For det minnet mer om verdens dyreste stupebrett. Det er ikke store konstellasjonen ut på der.
1: Nei, men det flyter jo, og så går jeg opp og ned i takt med tidevannet. Men da håper jeg at du tok av deg klær og badet og stupte.
0: Ikke er det veldig tårn heller, vil jeg bare si. Nei da, vi gjorde ikke det. Vi gikk forbi, for Hamar har mer å by på. Vi dro til Domkirkeodden for å gå på friluftsmuseet der. Store kirkeruiner, vet du, som er glasert inn. Og hvilken kjendis var det som giftet seg der? Ja, det gikk jeg å tenke på. Se og hør leksikon som jeg er. Stian Blipp. Blipperen ja, gifta seg inn i der.
1: Kona er derfra.
0: Ja. Så jeg hintet fælt da til snusken. Men han sa noe om at man burde ha tilhørighet og litt sånn da. Og så møtte jeg en kjendis, en dame, mindre enn meg selv. Kan dere tenke dere hvem det var?
1: Oi.
0: Superkjent.
1: Fysisk mindre?
0: Fysisk mye mindre. Nesten som en tesje. Kjæringa.
1: Ja,
0: til Alf Prøysen.
1: Det var hun selv?
0: Det var tesje-kjæringa selv.
1: Nei, hvordan da?
0: I en form av statue da, men det var jo klart det stas for meg å møte noen som litt mindre enn meg. Nei, Hamar har mye å by på, mye furur, Mjøsa, jeg liker det så godt, men jeg får litt vondt i meg av stupetårnet, så hvis vi kan alle ta en utflukt til Hamar og legge inn litt lunsjpenger, så blir det veldig bra. Fantastic, sensational, phenomenal, traditional, and most lucky, affordable, a dining
2: bowl for Hamar town. How hard can it be? Du har hørt en podcastversjon av P4s radiofrokost.
1: Det var P4s radiofrokost, 31. august. Det var det, og ingen poeng er gitt bort. Alt ble bra.
0: Ja?
1: Ja, og koselig om moro på tampen her, høre litt om din tur til Hamar i helgen også. Godt fortalt.
0: Mitt Hamar.
3: Mitt Hamar er veldig, veldig fint. Mitt Afrika, mitt Hamar.
1: Ja. Jeg bet meg spesielt merke i det at ditt faste følge, eller din venn, som det heter i gamle dager, han avviste ikke giftemål, for det la du inn i din historie på luften, altså.
0: Faktisk, det bet jeg meg merke selv, og han sa bare man bør ha tilhørighet.
1: Ja, så, ikke sant? Så ja. Han åpner indirekte for det, og det noterer jeg, 31. august.
0: Ja.
1: Og tror du vi blir bedt i bryllup?
0: Det er klart det, gutter. Ja. Men erfaringsmessig i den familien så tar det ganske lang tid før man spør det store spørsmålet.
1: Ja.
0: For i søskenforhold der så tror jeg de har vært sammen, de gifta seg jo nå i år, og de hadde vært sammen siden de var 18, og nå er de snart 40.
1: Mange velger jo det.
0: Så ting tar tid.
1: Jeg skjønner.
0: Så jeg ville ikke handle en ny dress med det første, Øystein og Larsen.
1: Nei, jeg skjønner.
0: Men det er klart at de gode gutta mine skal få lov til å komme og bidra.
1: Nå er det jo 29. februar om halvannet år, vet du, så da kan du gripe muligheten.
0: Det synes jeg er usexy. Der er jeg veldig tradisjonell, altså.
1: Ja, du er gammel.
0: Da venter jeg heller de årene,
3: ja. Ja. Hvor vanskelig kan det være, får du si da?
0: Ja, how hard can it be?
3: Ja. Så, in diesem sinne, som det heter, i den ånd, takk for oss.
0: Takk.
1: Hei.

0: digge med, jeg.
1: Fengende og kjent musikk, da.
0: Bra musikk.
2: Musikk som gjør deg glad.
3: Og hører på dere hver dag, og det fantastisk.
4: Lyden av Norge.
5: P4. P4.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Silje Rosenfors.
2: Ja.
1: Dette er Thomas Bøhmer som ringer fra Mattilsynet. I forbindelse med, ja, merkelig nok, to kjoler som du har kjøpt fra motehus.no.
2: Ja.
1: Vi har gått gjennom et parti som har vært solgt der, hvor det er rett og slett spunnet med silkeorm som har noe virus.
2: Ja.
1: Det som skjer er at viruset plutselig muterer, og så rakner, da går klærne umiddelbart i oppløsning. Og vi hadde en dame i Namsos, tror jeg det var, og hun sto ute på torget der, og hun sto og skulle selge noe greier, og vipt, plutselig, hun sto hun helt naken.
2: Så får jeg se.
1: Og det vil du vel ikke oppleve?
2: Nei.
1: Nei. Har du brukt disse kjolene?
2: Jeg har vel brukt den en gang, og jeg har ikke,
1: Og har du sittet i noen tøymøbler med den?
2: Nei, bare skinnsofa, er det vel?
1: Ja. Skinnsofa, ikke noen møbler av tøy, tekstiler?
2: Nei.
1: Det var enda godt, for det viruset smitter jo raskt over på alt av tøyfabrikater, kan du si.
2: Mm-hmm.
1: Ikke fått noe ubehag etter at du hadde på deg den kjolen?
2: Jeg har ikke hatt noe ubehag eller noen ting.
1: Nei. Dette viruset, det kan smitte over på andre klær hvis du har kjolen hengende i et skap, for eksempel.
2: Jeg har faktisk brettet sammen, for det var ikke plass der den skulle henge, så jeg har brettet den sammen der sånne lange tuniker og sånn, lamme dem.
1: Ja, altså, det er jo to alternativer her.
2: Mm.
1: Det ene er jo rett og slett å brenne de klærne.
2: Nei, det gjør jeg i hvert fall ikke.
1: Nei.
2: Jeg har brukt dem mange ganger uten å merke noen ting.
1: Nei, da må du antivirusbehandle dem rett og slett.
2: Hva det er?
1: For å bli kvitt viruset, så ikke det smitter over på andre klær.
2: Ja.
1: Det går an å få kjøpt antivirusløsninger, men du kan lage en rimelig erstatning selv.
2: Ok, hva da?
1: Du kan skrive opp dette her, kanskje, så har du det for deg.
2: Mm-hmm.
1: Du må ha en del vann og en del eddik.
2: Mm.
1: Som røres godt.
2: Eddik og varmt vatten bare. Mm.
1: Ja, og hvis du har da 10 liter,
2: mm,
1: altså 5 liter eddik, 5 liter vann,
2: mm,
1: så skal du blande i 1 kilo med salt.
2: Mm.
1: Du noterer dette.
2: Ja.
1: Og så legger du kjolen oppi der.
2: Mm.
1: Og det samme gjelder jo tunikane dine og andre klær som eventuelt har vært i kontakt med den kjolen.
2: Ok.
1: For å få skylt det godt ut igjen etterpå, så er det jo det vi kaller helfigursdusjing av det.
2: Her? Hva er det for noe?
1: Ja, altså det betyr jo at tøyet må være i spenn når du skyller det for at det skal skylles ordentlig ut. Det vil si at du må ha det på deg, rett og slett.
2: Ok, man skal skylle det ut.
1: Så du må rett og slett dusje med de klærne på deg.
2: Ok.
1: Du noterer dette her?
2: Ja.
1: Og veldig viktig at du skyller deg selv ordentlig godt etterpå, og vasker godt av gulvet, så ikke dette viruset sprer seg da i tepper og alt annet som er av tekstiler da.
2: Ok, ja.
1: Kan du få gjort dette her allerede i dag?
2: Ja, da.
1: Ja.
2: Gjør det.
1: Og så er det jo også viktig at du virkelig gir Jeanette Westrum Pedersen inn når det viser seg at du har gått fem på P4.
2: Å, herregud. At det går an.
1: At det går an, ja.
2: Herregud.
1: Silje, du må være forsiktig med hva du kjøper på nett, altså.
2: Ja.
1: Du vet aldri hva som dumper ned i postkassen.
2: Nei.

0: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
1: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
0: Ja, hvordan skjønte du det?
1: Nei, si det.
2: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore.
5: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
6: Deadline Day er siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.

0: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
1: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram. Som det også er enkelt å bytte til.
2: Ole folkens.
3: Vi feirer 20 år med charterferier.
4: Å, herregud.
3: Med en ny sesong i syden.
5: Da vil jeg bare si det er fri bar.
3: Hvor det er toppstemning.
6: Så det er seriøst da.
3: Charterferier. På Viaplay. På TV3.
7: Det er bare å rive den boden.
8: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
7: Den tar hele utsikten.
8: Nei, nå må du gi deg.
7: Må jeg gi meg?
8: Ja, du må gi deg.
7: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sag.
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi har besøk av Tove Tollesen, kongehusekspert og forfatter, og ikke minst har hun også jobbet 10 år for kongen og dronningen. Og etter hva jeg skjønte, så var det, du var i et sånn ansettelsesintervju med dronning Sonja?
2: Ja, det var en lang prosess å få jobb på slottet, og siste intervjuet var jo på dronningens audiensværelse. Men før jeg fikk lov til å begynne å jobbe, så måtte jeg jo møte kongen formelt, selv om dronningen hadde godkjent det, så måtte jeg jo møte kongen i en audiens, og da sto jo jeg akkurat som alle som har audiens på slottet, nervøs i fugleværelse. Der har jeg stått da før statsoverhoder og presidenter og Nobel fredsprisvinnere, som også står og venter i fugleværelse før det bankes på døra, og kongen sier ja, og så går man inn og håndhilser på min nye sjef, da, som det var den gangen. Vi var 4 stykker som var inne i rommet samtidig, og det var jo en veldig overfladisk samtale. Det var jo mer for at man, da har man offisielt møtt hverandre, og kan begynne i virke, da, begynne å jobbe. For jeg jobbet jo både for de offisielt, altså på slottet i offisielle sammenheng, men også i det private. Og da var det jo greit å ha møtt sjefen sin før man møtte på han hjemme i stua.
3: Og hvordan var han som sjef?
2: Han var en helt fantastisk sjef. Jeg kunne ikke hatt en bedre sjef. Han var, det er egentlig feil å bruke ordet sjef, for at han var ikke veldig sjefete.
3: Nei.
2: Men han var veldig varm, nær, tydelig. Det var aldri noe tvil om hva kongen og dronningen ønsket eller skulle. Det var tydelig beskjed, og så var det en varme der som gjorde at jeg forsto at de ønsket at jeg skulle lykkes i jobben. Og det var jo spesielt fint, kanskje det første året, da er man jo veldig usikker og nervøs og redd for å banke på dører og redd for å gå inn feil dører, og da er det veldig trygt å ha en erfaren arbeidsgiver som har hatt betjening før, da. Men jeg husker veldig godt han sa navnet mitt første gangen. Det gjorde inntrykk, ja. Jeg kalte jo han alltid selvfølgelig deres majestet og kongen. Men han sa Tove.
1: Selv at du har jobbet sammen i nesten 10 år, altså. Så,
4: og selv i det private, når du følte de...
2: Ja, jeg gjorde det.
1: Det.
2: Men det er klart det at jeg er jo fra Drammen, og det er jo litt vanskelig å huske tredje person hele tiden. Så det kan jo være det ble du noen ganger. Men det gikk også veldig greit.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Først så skal vi mimre tilbake til våre kongemøter, våre møter med Kong Harald. Og jeg møtte faktisk Kong Harald da han var 58 år gammel.
2: Oi.
1: Jeg var 12 år. Vi skal til lørdag den 7. mai tilbake i 1995. Og hva var spesielt med maidagene det året? Altså mai 1995.
2: Ja, det var jubileum.
3: 50 år siden freden brøt løs, som det heter.
1: Helt riktig. 50 år siden frigjøringen, da tilbake i 1945, og det ble markert på Oscarsborg festning utenfor Drøbak. Der skulle kong Harald avdekke minnesmerket over oberst Birger Eriksen, som drøye 55 år tidligere på samme sted hadde ropt «Fyr!» Helt riktig. Eller «Visst fanden skal der skytes med skarpt!»
3: ja.
1: Sa han også, og så senket han Blücher. Boom! Men så da tilbake til 1995, i forkant av dette arrangementet, så ble skoler oppfordret til å skrive dikt om det å bo i et fritt land, og hele klassen min deltok og skrev nennsomme dikt om det å være fri og vært fri i 50 år. Min beste kompis Erling, han var en av dem som vant denne diktkonkurransen. Oi. I vår region. Ja, det var ikke dårlig. Premien var en tur til dette frigjøringsarrangementet på Oscarsborg festning, lørdag 7. mai 1995. Erling kunne ta med seg en venn. Hvem valgte han?
2: Deg.
1: Da investerte, dette var så stort at da investerte min mamma Gerd i et engangskamera vi kunne ha med. Et Kodak Fun Panoramic med hele 24 bilder inkludert i maskina der. Dette var da sykt framoverrettet teknologi, og jeg gledet meg veldig. Knipsa jeg på vei ut til Oscarsborg, bildet av Erling på ferja, bildet av soldater på oppstillingsplass, bildet av minnesmerket til Kong Olav, bildet av kanonsalutter i vårsola, det var skikkelig stas å være med på. Og så da etter noen timer selveste høydepunktet, Kong Harald kommer gående nedover grusveien på Oscarsborg, kommer mot oss, Norges overhode, der kommer den selveste Harald Rex. Tenk at jeg skulle få bildet av ham bare en meter unna. Skal da til å trekke opp min Kodak Fun for nytt bilde. Du skjønner kanskje hvordan det går, Eirin, men den hadde kilt seg. Den ville ikke trekkes opp. Den satt bom fast, og jeg var uerfaren med engangskamera. Og der var det jo en sånn lyd før man skulle ta et nytt bilde.
3: Ja, ja.
1: Men hva var problemet?
2: Du hadde jo tatt for mange bilder av Erling på bussen.
1: Jeg var tom for film. 24 bilder var allerede tatt. Det var livets største nedtur til da. Så jeg fikk aldri bilder av kongen. Han var en meter unna da akkurat dette skjedde. Så det husker jeg fortsatt som om det var i går.
2: Tenk å komme hjem til Gerd da.
1: Ja, det var en kjempenedtur. Men vi så i hvert fall kongen, og det øyeblikket det sitter den dag i dag, selv om jeg da ikke har det på film.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hverdagen her, rutinene på plass, og det rart med det. Helgen hadde ikke vært så god hvis det ikke hadde vært sånn at vi hadde fem arbeidsdager før vi kunne ta litt fri.
2: Godt
1: det
2: poeng.
1: Er noe med det, en liten klisjé, men det jo helt sant.
2: Ja, det sånn hverdagsmotivator, du.
1: Jeg det faktisk. Hei, hei, Eirin Skarstad her.
3: Ja, tar 70 000 kroner for et halvtimmes foredrag.
1: Og det billig.
3: Ja, det billig, ja.
1: Men for å hylle hverdagen, gutter, så har jeg tenkt at vi skal strø litt om oss med hverdagsglede. Så vi har spurt, vår reporter har vært ute og spurt et knippe kjendiser, hvilket øyeblikk i uka du mest glad i? Og vi kan få Nikolai Ram her aller først. Han sier noe som jeg tror kanskje man kan kjenne seg igjen i. Hva det fineste du vet med hverdagen?
4: Jeg en veldig morgenperson, A-menneske på min hals, så jeg veldig glad i hverdag. Jeg glad i å stå opp tidlig, jeg glad i å starte dagen med et stort glass vann. Deretter etter to kopper kaffe, så lager jeg min spesiallagde omelett. Jeg har min helt egen spesiell oppskrift.
5: Fortell.
4: Den ikke så komplisert. Det egg, skinke og ost og salami.
5: Oi.
4: Det en herlig mix og mye salt og pepper. Mwah! Anbefales. Så min beste time i døgnet kanskje mellom 7 og 8 om morgenen. Da mitt S.
2: Wow, for en kjøttfest. Ja,
1: akkurat nå. Kjøttfest hos Nikolai Ram, hans beste time. Og kaffe, det vi jo veldig glad i mange av oss. Selv, hva skal vi si, tyrkisk tedrikkende Selda Ekiz. For vi spurte også henne, hva din favorittting i hverdagen?
6: Min favorittting å ta den første slurken med kaffe. Altså, den drømmer jeg om når jeg først går på do og sånt. Men når jeg sitter og tisser, så tenker jeg, den kaffen skal smake godt, og som en klunk sånn havremelk oppi, for jeg tåler ikke melk da. Ja.
7: Men kommer ikke du egentlig fra en te-tradisjon?
6: Jo, og jeg har fått nok av my share of tea, rett og slett. Jeg synes ikke det så godt, jeg. Men det drakk jeg veldig mye av, da jeg faktisk ganske liten, det kan mamma og pappa, og sånn svart te, det ikke mye koffein i det. Det en grunn til at jeg snakker så mye og fort, tror jeg.
7: Men hva det med den der kaffen om morgenen som så fin?
6: Jeg vet ikke om den vekker meg egentlig, men det handler jo litt om at nå dagen i gang, og nå skal endelig begge barna i barnehagen. Og så det å dra på jobb og være seg selv, og ikke bare en forelder som må fikse og ordne og ting på lista som må sjekke seg, men at man kan være litt voksen.
2: Litt deilig det å ha litt voksen tid innimellom.
1: Ja da, ja. Setter ord på det, selv om jeg ikke der takk ting, Dale.

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Jeg møtte faktisk Kong Harald da han var 58 år gammel.
2: Oi.
1: Jeg var 12 år. Vi skal til lørdag den 7. mai tilbake i 1995. 50 år siden frigjøringen, da tilbake i 1945, og det ble markert på Oscarsborg festning utenfor Drøbak. Der skulle kong Harald avdekke minnesmerket over oberst Birger Eriksen, som drøye 55 år tidligere på samme sted hadde ropt «Hvis fanden skal der skytes med skarpt», så senket han Blücher, boom. Men så da tilbake til 1995, i forkant av dette arrangementet, så ble skoler oppfordret til å skrive dikt. Om det å bo i et fritt land, og hele klassen min deltok og skrev nensomme dikt om det å være fri og vært fri i 50 år. Min beste kompis Erling, han var en av dem som vant denne diktkonkurransen. Oi. I vår region. Ja. Premien var en tur til dette frigjøringsarrangementet på Oscarsborg festning, lørdag 7. mai 1995. Erling kunne ta med seg en venn. Hvem valgte han? Meg. Da investerte, dette var så stort at da investerte min mamma Gerd i et engangskamera vi kunne ha med. Et Kodak Fun Panoramic med hele 24 bilder inkludert i maskina der. Dette var da sjukt framoverrettet teknologi, og jeg gleder meg veldig. Knipsa jeg var på vei ut til Oscarsborg, bildet av Erling på ferja, bildet av soldater på oppstillingsplass, bildet av minnesmerket til Kong Olav, bildet av kanonsalutter i vårsola, det var skikkelig stas å være på. Og så da etter noen timer selveste høydepunktet, Kong Harald kommer gående nedover grusveien på Oscarsborg, kommer mot oss, Norges overhode, der kommer den selveste Harald Rex. Tenk at jeg skulle få bildet av ham bare en meter unna. Skal da til å trekke opp min Kodak Fun for nytt bilde. Men den hadde kilt seg, den ville ikke trekkes opp, den satt bom fast, og jeg var uerfaren med engangskamera der. Og der var det jo en sånn lyd før man skulle ta et nytt bilde.
3: Ja, ja.
1: Men hva var problemet?
2: Du hadde jo tatt for mange bilder av Erling på bussen.
1: Jeg var tom for film. 24 bilder var allerede tatt. Det var livets største nedtur til da. Så jeg fikk aldri bilder av kongen. Han var en meter unna da akkurat dette skjedde. Så det husker jeg fortsatt som om det var i går.
2: Tenk å komme hjem til Gerd da.
1: Ja, det var en kjempenedtur. Men vi så i hvert fall kongen, og det øyeblikket det sitter den dag i dag, selv om jeg da ikke har det på film.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
1: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
2: Nei, den her. Det er ikke den fina.
1: Den er blå.
2: Ja. Ja.
1: På en derbydag.
2: Hva mener du med det egentlig?
1: You will forever walk alone.
0: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
3: Skal vi leke familie? Ja, gøy! Da måtte vi liksom flytte. Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
4: Mm. Og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
3: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
4: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
3: Mm.
4: Og så hadde vi liksom rammelån.
0: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: Deadline Day er siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.

0: digge med.
1: Fengende og kjent musikk da.
0: Bra musikk. Musikk som gjør deg glad.
2: Og hører på dere hver dag, og det fantastisk.
3: Lyden av Norge.
4: P4.
5: P4.
0: P4.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi jo visst nok ganske like nå, vi som mennesker, som vi var i steinalderen.
2: Åja.
1: Reagerer på samme måte på mat og følelser og alt sånt nå.
2: Ja.
1: Og blant annet så merker jeg jo at jeger- og samlerinstinktet mitt kommer frem når jeg... På mandag leser 10-kronersmarked i avisen, for eksempel, eller et eller annet sånt nå.
3: Ja, du kanskje et mer utpreget steinaldermenneske enn enkelt andre av oss, Bjørn.
1: Kanskje på dette området.
4: Ja. Siden du sa jeger, mener du jegermeisterinstinkt, eller mener du jegerinstinktet?
1: Ja, jeg er usikker. Også det slo jo en tidligere oss mennesker.
4: Ja.
1: Det å oppdage at når man lot druer ligge litt lenge, så...
4: Jegerinstinktet, det ligger der, det
1: også. Der har vi det. Men det som nå, i hvert fall, jeg husker jeg mange år slo til oss instinktet mitt, det var kjøre langs veien og så bare bensin er billig den har gått ned 73 øre
4: ja
1: det må jeg må fylle
3: ja
1: eller eventuelt også se at oi, det billigere der borte det 5 kilometer å kjøre har dere kjørt et stykke noen gang for å spare litt penger?
4: En pengeskole fraråder det har jeg aldri gjort
3: nei, mener du det?
4: De har... for da bruker vinninga går opp i spinninga jeg kjører dure på sånn som jeg dure på i andre gir bortover der jeg har brent opp hele bensinen er borte
3: mener du det? Vi skal bare et par år tilbake i tid for å finne da jeg hadde en dieselbil en dieselsub for 2-3 år siden og da husker jeg at jeg fulgte med en sånn app og noen ganger så var det salg ute i Lie eller de kaller det vel ikke salg da, men det var billig bensin.
1: Ja.
3: Så da kjørte jeg en omvei fra Svigers oppe på Ringerike via Lier for å fylle der.
1: Ja, ikke sant? Se her, et ordentlig steinaldermenneske.
4: Ja.
1: Nå har det vært sånn i mange år at mandagene har vært den dyreste dagen å fylle på.
4: For
1: da skulle de gjerne opp prisen etter helgen, og så var det mange som fylte for jobben og sånn, så var det ikke så farlig på mandager. Men denne uka så er det altså mandagen som er den billigste dagen.
4: Ja.
1: I dag er det bare å fylle, for de som vi hørte på nyheten også, i morgen blir prisen 4,41 kroner dyrere per liter.
3: Ja. Og det spennende da blir å se hvordan stasjonene forholder seg til det, for de har jo et visst mulighet til å justere opp eller ned der selv.
1: Ja, men når de må betale 4,40 kroner mer for bensin og 2,85 for diesel, da blir det jo dyrere.
3: Ja.
1: Så
4: 60 000.
1: Fyll i dag. Kjenn på den gode steinalderfølelsen
4: ja.
1: Av å fylle og ikke høre på Eirins pengeskole.
3: Det er mye surt.

0: God morgen, tirsdag 1. september. Merete Viker gir oss P4-nyhetene klokka 6.
1: I dag avlegger kong Håkon sin ed for Stortinget. Det grunnloven som slår fast at den nye kongen så snart som mulig må dra til Stortinget for å gjøre det. Eden skal bekrefte at også monarkiets makt avgrenset av den norske grunnloven. Stortingspresidenten vil etter edsavsigelsen holde minnetale over kong Harald og så tale til vår nye kong Håkon den 8. Og i dag kan alle som ønsker det ta et siste farvel med kong Harald ved hans båre i slottskapellet. Kapellet åpner klokken 14, men slottet varsler at det ventes lange køer før den tid. Fra i morgen og fram til neste tirsdag, dagen før kongens gravferd, skal kapellet være åpent fra klokken 10 til 18 hver dag. Kongehuset har lagt ut praktiske opplysninger til publikum. Det blant annet ikke lov å ta bilder eller filme inne i slottskapellet, og alle må gjennom en sikkerhetskontroll. Over 20 personer evakuert etter at det begynte å brenne i trehusbebyggelsen i Tvedestrand sentrum ved midnatt. Det et leilighetsbygg som brenner, og brannvesenet har fortsatt ikke kontroll. Gjennom natten har det vært mye røyk, og brannvesenet fryktet en stund at brannen skulle spre seg til flere bygg, så politiet sendte ut nødvarsel til alle som bor i nærheten.
2: Så ble det også da besluttet at nærmeste nabo måtte evakueres da det var ganske røykfylt, tett, tjukk røyk som lå i området. Så i den forbindelse så ble det sendt ut et nødvarsel til de nærmeste naboene.
3: Forteller operasjonsleder Tone Lise Erikstad i Agder politidistrikt. Rundt 15 personer fra brannvesenet har jobbet med å slukke brannen gjennom natta. Beboerne i bygget hadde evakuert seg selv før politiet var på plass, og flere ble undersøkt av ambulansepersonell på stedet.
2: Så langt så det en person som fraktet til legevakta for videre sjekk.
1: Reporter Stine Strander. Og 4 personer fraktet til sykehus og 11 til legevakt med røykskader etter en hotellbrann i Øksfjord i Finnmark. Alle gjester og ansatte ble evakuert. Den brannen nå slukket. Den spredte seg ikke til andre bygg. Brannårsaken ikke kjent, så politiet har iverksatt etterforskning. En 63 år gammel tidligere gjengleder nå dømt skyldig i drapet på rapperen Tupac Shakur. Drapet skjedde i 1996 og har vært en av USAs mest profilerte uløste drapssaker. Retten mener ikke at 63-åringen selv skjøt og drepte Tupac, men at han skaffet våpenet og organiserte drapet som hevn for at nevøen var blitt slått av rapperen og hans følge tidligere på kvelden. Straffutmålingen blir klar i oktober. Og rakk du ikke, eller glemte, å fylle drivstoff på bilen i går, så må du ut med mer for det i dag. Ved midnatt ble avgiftene på bensin og diesel gjeninnført, og dermed øker pumpeprisene med 4,71 kroner per liter for bensin, og 4,51 kroner literen for diesel, opplyser bransjeforeningen Drivkraft Norge til NTB.
0: 28,3 kroner literen for bensin på UnoX. På Linderud i Groruddalen, da jeg syklet forbi akkurat.
4: 28,03, for jeg tror jeg kjørte forbi den samme, da var det 28,01.
0: Ja, nei, det var ikke sånn. Du kjører vel Trondheimsveien?
4: Jeg kontrer da med Østerakevei, ja. Da kan jeg kontre med et par øre billigere der da.
0: Ja, jeg husker ikke nøyaktig, men det var påfallende dyrere enn i går da, og det jo som ventet.

0: dette, men jeg synes jo, når det er så billig, så er det jo, da er det jo et eller annet i oss som gjør at vi må slå til, Bjørn.
1: Ja, det er klart det, og det gjør jeg altså. Jo, derfor, så i dag blir det fisk.
2: Ja, for, fisketirsdag er du god på.
1: Fisketirsdag, jeg er kjempegod på det. Nå er det ikke nok, jeg har vel Coop, tror jeg, har tilbudt hele uka på fisk den uken, men jeg er alltid på tirsdager, og det er, pleier jeg ofte å stikke innom. For eksempel når i dag jeg skal til mine foreldre på Toten, hvor det ikke er så mye fersk fisk i nærheten, da tar jeg med.
0: Legger du dette besøket til dem på, fordi det er fisketirsdag?
1: Kan være det.
0: Ja, det kan faktisk være det.
2: Det er så lurt, så snill det. Da.
0: Hvordan farges livet ditt av priser som går opp og ned? Hva handler du når det er billig, er vi nysgjerrig på? 1904 er nummer å starte med frokost. Hva er deres av fremde? 1, 2, 3, 1, 2, 3. La oss prøve på nytt da, for jeg har startet en sånn modus som skal passe deg, Bjørn, for jeg skal ut på tur i dag. Skylder på deg, ja. Her kommer den.
3: Hva representeres av fremde forsikring? Og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
1: Dagen starter med 12 grader i Oslo, 9 i Kristiansand, Stavanger 11, Bergen 9, Trondheim bare 6 grader, Tromsø 10 og Kirkenes 12. Nord-Norge i dag har skyet vær, mest regn blir det i Troms, ellers mer opphold. Midt-Norge har noen skyer i vente i dag og noe sol opp i 18 grader, og så kommer det litt regn inn mot kvelden. Vestlandet skyet mest opphold, også regn og vind i kveld her også. Sørlandet og Østlandet får det beste været, blir periode med sol, kommer opp i 22 grader, og det er noen fine dager i vente.
3: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: dag, hva handler du når det billig?
1: Ja, The Bitches, Vibeke, vår venninne, sier at hun handler grønnsaker når det tilbud, for det har blitt veldig dyrt, vet du. En agurk til rundt 50 kroner eller noe sånt.
2: Altså, det kanskje ikke helt det, men i hvert fall, det blitt veldig mye dyrere og overraskende.
1: Og så handler jeg inn stauder og busker på Hageland Gjennestad når de har prosentuka si hver høst. Det blir høyere prosentavslag utover uka. Har mange billige trær og busker derifra. Ha en super uke. Det veldig lurt.
2: Prosentuka?
1: Ja, prosentuka tydeligvis. Og det jo alltid når man drar på sånne plantasjer og Hageland, sånn, blir mye dyrere enn det man tenker. Ja, man drar med seg alt mulig.
2: Klart det.
1: Er det bra å få litt prosenter?
2: Løpeline, gjett hva hun skal ha. Hun skal ha løpesko.
1: Og det dyrt. Det jo nesten 2000 kroner for gode løpesko.
0: Ja.
1: Og det, de de billige, det ikke de proffeskoene, liksom.
0: Ja, ja, ja. Men jeg var på TikTok på søndag, da var det sånn der Anton Sport-tilbud, så nå 80% på Hoka løpesko, så jeg trykket inn der. Hvor lenge gjorde det? Og så sto det, nå 8 minutter igjen av dette fantastiske tilbudet, og da var, jeg var så nære å gå i fella, men det var nok svindel.
1: Det var svindel, ja.
0: Tror nok det, men det sier litt om hva det gjør med oss, hvis man plutselig ser et fantastisk tilbud.
2: Oi, oi, oi, det må man bare slå til på.
0: Yes. Yes.
2: Men man skulle slått til i går når alt drivstoff, ikke sant? Hans, god morgen.
0: Hans er ikke med oss, ser ut som.
2: Er ikke det?
0: Nei.
2: Nei.
1: God kveld.
0: God kveld. Men la oss ta et par andre meldinger hva gjelder drivstoff, for det var vi også litt nysgjerrig på, og her står det at nå det nesten 29 kroner for diesel på Circle K Furuset. Mens en annen skriver at det Kjetil det, som forteller jeg fylte akkurat for 10 000 kroner på Asko-bilen. 27,76.
1: Ja, Sandefjord 27,67. Det det det ligger på. Da det dyrere i... Jeg lurer på om jeg så diesel når jeg så 28 her i Oslo.
0: Lett å blande.
2: Ja, ja. Også, men Hans som vi nevnte her, da, altså han forteller at det blitt 8 kroner dyrere for lastebilen hans å fylle. Og det 4 liter per mil, så da har han regnet ut at det 112 kroner per mil ekstra.
0: Ja.
2: Det klart at da blir jo varene hans dyrere også.
0: Det koster. Vi skal ut og sjekke mer pumpepris etter hvert i dag. Inntil videre så er vi da nysgjerrig på hva du handler når det billig. Hva handler du når det ekstra billig? 1904 nummeret, og start med frokost.

0: fra Lionel Richie, som ikke helt I form for tiden. Han hadde konsert I helgen I St. Louis, Missouri, og på slutten så måtte han ha en stol på scenen for å kunne sitte og synge all night long. Wow. Og så gikk han selv og meldte seg på et sykehus I St. Louis, så han nå på intensivavdelingen, 77 år gamle Lionel Richie. Okay. Men han som sagt I stand da selv til å melde seg på sykehuset, så, så vi får ønske god bedring.
1: Det bra.
2: Vi har der. Vi har spurt I dag hva du handler på salg når det billig.
1: Ja.
2: Eller hva handler du da når det tilbud? Astrid sier kaffe og smør.
1: Kaffe og smør, ja.
2: Kaffe jo sabla dyrt, altså. Ja. Det gjør jeg også selv, Astrid. Jeg prøver å følge med I butikken og ta med flere poser når det billig frile, da.
1: Du går for frile?
2: Jeg går for frile på min lokale Rema. Jeg skulle ønske Norge hadde litt større utvalg, men det ofte den som grei pris på.
1: Ja. Camilla, hun skriver hella, og da svarer vi
2: Hella, Camilla!
0: Hella. Eller hello, som Lennart skriver sagt.
1: Ja, Camilla skriver, jeg prøver å være flink og kjøpe hundefor til guttene på nett. Der kan det være litt tilbud da, og da gønner jeg på som det står her, penger å spare der også, så Edvard og Helmer får den maten de skal ha, med mange både hunde- og pote-emojier her, så det tydelig at dette bikkjefôr det dreier seg om, og jeg kjenner meg igjen Camilla, for der det mye penger å spare hvis du treffer et riktig butikk på riktig tidspunkt.
2: Camilla, kan du gå inn på Facebook-siden vår og sende oss bilder av bikkjene, Edvard og Helmer, jeg får så lyst til å se hvordan de ser ut.
1: Ja, gjør det.
0: Ta med fra Tøndvian også at her I Stjørdal har det vært eggbonanza, tre brett egg for 99 kroner hos Værnes mat.
1: Oi!
0: Se her, dette bra greier. Kan du spare inn litt av hva drivstoffet plutselig blitt dyrere? Vi kommer inn på det senere igjen I dag.
3: Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
0: Norges første jernbane åpnet på denne dag I 1854. Det vel det som fortsatt heter hovedbanen, tror jeg.
2: Okay.
0: Ja, hovedsakelig da, dette sporet. Startet I Oslo, men hvor var endestasjonen på Norges første jernbane? Hvis du vet det, 1904, start meldingen med JP for å bli med på Jackpot Carpo også.
4: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
6: Ving presenterer Hjemreisedagen.
7: Ja, da du klar, eller?
8: Nei, jeg blir.
7: Du blir?
8: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
7: Nei, jo.
8: Nei, men hallo.
7: Nei.
8: Kom tilbake.
7: Nei.
6: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
9: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.

0: Kygo og gjengen hans i P4s radiofrokost. God morgen, det blitt tirsdag 1. september. Og 6:30 betyr det siste fra P4-nyhetene ved Merete Vikre.
1: Oppslutningen om monarkiet i Norge har økt etter kong Haralds død. Flere enn 7 av 10 nordmenn, 72%, sier de støtter monarkiet som styreform i en undersøkelse Norstat har gjort for NRK. Det opp fra 64% i forrige måling. Denne siste tatt opp i helgen. 20% vil heller ha republikk eller en annen styreform. 8% har ikke gjort seg opp noen mening. I dag avlegger kong Haakon sin ed for Stortinget. Det grunnloven som slår fast at den nye kongen så snart som mulig må dra til Stortinget for å gjøre det. Eden skal bekrefte at også monarkiets makt avgrenset av grunnloven. Det har vært kraftige russiske rakettangrep mot Kyiv i natt. Minst 4 personer så langt bekreftet drept, opplyser lokale myndigheter i den ukrainske hovedstaden. Det ukrainske luftforsvaret advarte om kommende russiske angrep sent i går kveld og ba innbyggerne søke dekning i tilfluktsrom. Kyiv har de siste ukene vært utsatt for flere omfattende angrep med droner og missiler. Før var det avisen, nå det mobilen vi sitter og leser på buss og tog og bane, og det gjør den kommende Fornebubanen enda dyrere. Oslo kommune må nemlig betale mellom 55 og 75 millioner for å sikre mobildekning på banen. Ifølge Aftenposten hadde byrådet tenkt at mobiloperatørene skulle ta den regningen, men det har de sagt nei til. Og når hele strekningen mellom Fornebu i Bærum og Majorstua i Oslo skal gå i tunnel, så frykter byrådet at manglende dekning vil skade banens omdømme. Fornebubanen skal etter planen åpne i 2029. Det var en nyhetsoversikt. Det høst i P4s radiofrokost i dag.
0: Ja, det høstmessig datoen 1. september, og det en høstmåned. Det vi enige om, altså. Ja. Og da blir det litt høst.
2: Skal vi ikke krangle om dette nå?
0: Nei, vi
1: kan ikke krangle mer. Endelig fra 1. september skal jeg slippe det mas om at sommeren ikke over og sånn. Og nå den deilige tida her. Det varmt, det det. Akkurat her hos oss på Østlandet.
0: Ja.
1: Men det høst.
0: Ja da.
2: Men Tore har sendt melding at de helt enig med Øystein. Sommeren jo ikke over, siden den aldri kom til Bodø i år.
0: Ja.
1: Altså, men takk for at du minner oss på hvor supert vær dere har det i sør og øst. Øystein står det her, ja. Så det det jeg tenker på.
0: Så det beklager jeg, Tor, men jeg mener jo også at helt uavhengig av været så kan man feire sommeren og bla bla bla. Men den debatten tar vi ikke nå, vi bare slår fast. Så Bjørn, du kan komme med værfasit da.
2: Ja, 12 grader i Oslo denne morgenen, det 9 grader i Kristiansand, 11 grader i Stavanger, Bergen 9, Trondheim 6, Tromsø 10 og Kirkenes 12 grader. Og i Nord-Norge i dag så det skyet vær i vente, også noe regn, mest av det i Troms. Midt-Norge, noen skyer, noe sol opp i 18 grader, så blir det litt regn mot kvelden. Vestlandet har skyet vær i vente, mest opphold, og så kommer det inn regn og vind mot kvelden her også. Sørlandet og Østlandet får det beste været da, periode med sol kommer opp i 22 grader en god del steder, og det noen fine dager til i vente denne uka her.

0: VM-kjappe.
1: Presenteres av Viaplay.
2: Og vi skal til bursdagfeiring hos Per. God morgen, Per.
3: God morgen, god morgen.
2: Per Holmen, fortell, hvem det som har bursdag?
3: Nei, det sjefen hos kona.
2: Oh. Kona har bursdag, og hun heter?
3: Marianne.
4: Og hva forventer Marianne mellom linjene, uten å si det helt direkte, når hun selv har bursdag og er tross alt er sjefen i huset?
3: Å bli sett.
4: Å bli sett,
5: ja. Per, wow. Nå traff du meg rett i hjertet, altså. Det er gutten sin, det. Helt riktig.
2: Bli sett og bli mett, tror jeg også. For hva holder du på med akkurat nå?
3: Å bli mett, ja. Han var der på å dekke på til frokost.
2: Ja, det er veldig bra.
5: Koselig.
2: Vi avbryter bittelitt i feiringen der, for vi driver og snakker om høst og TV-titting og Mesternes Mester. Hvem er programleder?
3: Aksel Lund Svindal.
4: Yes, tilbake på TV nå i helga, og fem kjappe om høst altså, i anledning høstmåneden september som vi er i gang i, og du har valgt deg høstjenta, Eirin. Hun er definitivt den som fronter det høyest her. Men hvilket bær, Per, er det svenskene kaller lingon, et slags høstbær?
3: Hyttebær.
4: Hyttebær er riktig, deilig til høstkjøttkakemiddagen. Men i hvilken måned er det høstjevndøgn?
5: Det er ikke så lenge til det nå, vet du. Det er faktisk rett rundt hjørnet, kanskje.
3: Er det september?
4: Ja, det er september. Det er på tre uker til. Hør her.
6: Jeg elsket henne høyt. Hun elsket meg vilt. Høsten kom, døra smalt, og etterpå ble det still.
4: Men hvem er det som synger om jenter som kommer og jenter som går?
3: Det er de der.
4: De der er riktig. Er gjøken en trekkfugl og forlater oss nå?
5: Er den ikke det?
3: Ja.
4: Ja, det er riktig. Og hva er Beate, Laila og Cash Pink eksempler på?
3: Det er poteter.
4: Poteter! Ja!
5: Klink fem rett ned.
4: Du kan høst, Per. Og Eirin.
5: Godt samarbeid. Takk for laget, og kos deg med bursdagfeiring i dag. Håper Marianne blir fornøyd, altså.
3: Ja, vi får håpe på det.
5: Ja.
1: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.

0: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
4: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
5: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
4: Ja, men altså, det jo 30%.
6: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
7: Hola folkens.
8: Vi feirer 20 år med charterfeber.
9: Å herregud.
8: Med en ny sesong i Syden.
10: Da vil jeg bare si det fri bar.
8: Hvor det topp stemning.
11: Så skal jeg si det sånn.
8: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay. Og TV3.
0: God morgen. Dette P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: 8 kroner dyrere per liter. Jeg skjønner ikke helt hvor kom det fra? Altså de har nå har de fjernet det, den håper jeg rabatt på bensin som vi hadde siste halvåret.
1: Ja, jeg har en teori, jeg har en mistanke, for dette skjedde jo over natta nå, for nå det 1. september, og rabatten fjernet, den kommer jo i april. 4 kroner i utgangspunktet drøyt på pumpeprisen har det vært beregnet til da, men så blir det mer penger. Men da lurer jeg på om bensinstasjonskjedene nå legger på litt ekstra for å få mer blest, sånn at det blir større saker i media, sånn at politikerne tenker at nå det krise, nå må vi gripe inn med noen krisepakke.
0: Kanskje det. Kanskje de også vil ha noe å gå på for å drive litt priskrig utover?
1: Ikke minst. Ja, ikke minst.
2: Nei, og jeg tenker at hvorfor skal ikke vi nordmenn få innkjøpsprisen? Altså, det noe vi har her i landet, så det olje, og det strøm. Og det vår fordel. Frankrike har ost og vin. Det fordi billig. Kan ikke vi nordmenn få våre goder her i landet billigere?
0: Ja. Til innkjøpspris, ja. For hva ville innkjøpsprisen vært på bensinen? Vi sjekket fort her, og det altså, hvis, apropos 8 kroner, som altså var prisstigningen, det 8 kroner pluss moms det hadde kostet, hvis vi hadde tatt, og da hadde vi regnet inn alt mulig rart, altså transport ut til bensinstasjonene, fortjeneste for bensinstasjonene, alt det der.
1: Ja, Johnny skal selge pølser, det koster penger å ha Johnny på jobb.
0: Ja, ikke sant? Så, men når man ligger på alt det, så ville altså bensinprisen vært under halvparten av hva den i dag.
2: Nettopp.
0: Altså vært 10 kroner da. Det nok ikke aktuelt, for det ingen av våre naboland som gjør dette heller.
2: Nei.
0: Alle benytter seg av å legge på.
2: Ja, men en permanent prissikringsordning, altså jeg vet ikke.
0: Ja,
2: jeg synes det dårlig gjort da. Vi har jo 50-50 bilpark her i Norge. Det vel sånn cirka 50-50 el og bensin, så skal vi alle over på el, mener alle minus FRP vel. Så vi skal jo over på el, men enn så lenge så det jo ikke sånn. Det dårlig gjort på et eller annet vis her.
1: Ja, det hvert fall dyrt, som Kjetil tekstet oss om i stedet. Han fylte akkurat for 10 000 kroner på Asko-bilen på vei til jobb. Det koster 27,76 nå for literen på pumpa der hvor han fylte. Vi må ut og sjekke dette rett etter klokka 7, tenker jeg.
0: Ja, jeg fikk melding her fra Åge Skinstad også, vår toting. Fortalt at han på seite på Skreia, da var det 21,79, så det var jo ikke så dyrt. Da.
2: Skreia,
1: og da jo spørsmålet, hvor langt må man kjøre for å tjene penger på dette? Og du skal jo til toten i dag,
0: Jeg skal kjøre gjennom Skreia i dag.
1: Ja, da må du fylle.
0: Ja, det må jeg.
2: Prisgreia.
0: Vent, nå jeg kjører jo elbil.
1: Det dumt. Du må bytte bil. Kanskje det lønner seg i dag.
0: Jeg tror kanskje det.
1: Vi skal ut og sjekke på pumpene direkte etter klokka 7 i P4s radiofrokost i dag.

0: things that I've got. 160 000 kroner i Lyden av Norge om 8 minutter.
1: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hei det!
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen!
4: Nei, hæ? Det veldig rart!
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: God morgen! Dette er P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eivind.

0: San Vega på en tirsdag morgen. Klokken 7, håper du har sovet godt. Her Merete Wikerød og P4 Nyhetene.
1: Den nye kongen skal avlegge ed, og folket kan ta farvel med den gamle. I dag blir kong Håkon den 8. den fjerde monarken som avlegger ed for Stortinget. Edsavleggelsen en viktig historisk hendelse, der kong Håkon slutter seg til en tradisjon av konger som legitimeres av folket, forteller stortingsdirektør Kyrre Grimstad.
2: Det jo en bekreftelse på at kongemakten er underlagt folkestyret, underlagt grunnloven.
3: Kong Håkon den 7. Var den første kongen av Norge som avla ed til Stortinget i 1905, etterfulgt av kong Olav den 5. i 1958 og kong Harald i 1991.
4: Jeg lover og sverger å ville regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med det konstitusjon og lover.
2: Det er ikke bare en symbolsk handling, det en formell og reell bekreftelse på at de viktigste prinsippene for styret av landet vårt fortsatt vil opprettholdes.
1: Kongesangen den skal synges på Stortinget også i dag. Reporter var Jakob Wessel Hildrum. Ja, det blir høytidelig på Stortinget. Det blir det også i Slottskapellet, for der åpnes dørene for folk flest, som da kan ta et siste farvel med kong Harald ved kongens båre. Og reporter på Slottsplassen, Ida Gjellerud, det det ventet at veldig mange vil gjøre.
5: Ja, så rigges det nå for lange køer. Slottskapellet det vil være oppe hver dag frem til gravferden neste uke, og det ventet over 100 000 besøkende. Gardister og vakter de holder nå på her på Slottsplassen med å sette opp store telt, hvor folk sine vesker og bagger kan legges. Det også satt opp gjerder for å koordinere køene. Det var jo en ærbødig seremoni her i går, da kong Håkon, kronprinsesse Ingrid Alexandra og resten av kong Haralds barn og barnebarn førte båren gjennom hele slottet og ut i Slottskapellet, for der skal båren stå oppå en såkalt katafalk, og på toppen av båren ligger kongekrona og rikssverdet. Folk vil kanskje etter hvert i dag begynne å stille seg i kø, men kapellet det åpner i dag klokka 2.
1: Takk så langt fra Slottsplassen, Ida Gjellerud. Brannvesenet har nå kontroll på brannen i trehusbebyggelsen i Tvedestrand sentrum. Den startet ved midnatt. Da var det et leilighetsbygg som tok fyr. En person sendt til legevakt for sjekk. Brannvesenet fryktet at brannen skulle spre seg, klarte å hindre det, men mye røyk gjorde at politiet sendte ut en nødvarsel til alle som bor i nærheten og ba dem evakuere. Så har det i dag blitt dyrere å kjøre fossilbil enn det var i går. Ved midnatt ble avgiftene på bensin og diesel gjeninnført, og dermed øker pumpeprisene med 4,71 kroner per liter for bensin og 4,51 kroner literen for diesel, opplyser bransjeforeningen Drivkraft Norge.
6: Og Øystein Rød Larsen, hvor befinner du deg akkurat nå, min venn?
7: Pumpe nummer 4. Her det salg i dag, og det salg på viner. For det altså vinerpølser 2 for 39,90 nå, og det et kupp. Men samtidig, Jeanette, når du snur deg, hva sa du da du akkurat så bensinprisen på Circle K her?
8: Jeg sa, fy fader, det dyrt. Det rådyrt.
7: Og hva prisen her hvis du skal fylle opp bilen din?
8: Nei, for bensin det jo over 27 kroner.
7: Ja. Og diesel 28,20. Du skal få flere reaksjoner direkte fra en pumpe eller tre, og kanskje litt viner. At å ta jegerpølse det her også, skjønner du? Så har høsten kommet.
6: Og hvis bensinen så dyr, så kan det være deilig med litt penger i kassa. Hør her.
9: Lyden av Norge. Her lyden. Verdi 160 000 kroner. Vil du gjette hva dette Send sms kodord lyden til 1904. Kodord lyden til 1904. Lykke til.
10: Lyden kvart over.
11: Været presenteres av Frende Forsikring. Og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best.

0: God morgen, god tirsdag. Det den 1. september. Noen synes det en hyggelig dato. Høsten her, ingen gleder seg over det, men andre tenker det den dagen hvor alt blir dyrere.
1: Ja.
0: I hvert fall bensin og diesel. Vi tar en tur ut til Øystein, for du nær der hvor prissjokket kommer.
2: Ja, og det kø på Circle K-økeren. Vi på direkten, og her det lang kø faktisk for hva? What are you filling up? What are you feeling? Coffee! Yes, for det kaffeavtale, så her jo mange som skal fylle en ting, og det kaffe, for bensin, det gidder ikke folk å fylle i dag. Jeg har snakket med mange allerede, og de har jo tanket opp de siste dagene, fordi de visste at det kom til å bli dyrere i dag, og jeg går ut her og ser på pumpeprisen. Diesel akkurat nå, 28,20, og blyfri 95,27,08. Og her står fortsatt Jeanette og forteller om din nyeste investering hva gjelder bil. Hva har du kjøpt?
3: Jeg har kjøpt en Toyota Yaris fra 2016.
2: Og hvordan kommer den fremover? Det vel elektronikk det, eller?
3: Ja, hybrid.
2: Ja, da må du jo fylle også, da.
3: Det må jeg.
2: Og hva synes du da om pumpeprisene?
3: Det kjipt. Ja. Det kjipt. Men jeg skal jo ikke kjøre så lange turer, heldigvis. Så da det innenfor.
2: Men hva sa du da du akkurat så hvor dyrt det var her?
3: Jeg synes det rådyrt. Ja. Det helt vilt, egentlig.
2: For nå har, takk skal du ha, Jeanette, nå har altså avgiftene blitt fjernet over natta, så da tenkte vi at for å gi noen en myk overgang, så må vi jo se om det noen som skal trenge bensin her. Og her, for eksempel, så står en fyr... Nei, han hører på P10 Country.
1: Vår så koselig! Det
2: Clay Walker akkurat nå. Excuse me, what's your name?
4: I'm Bartek.
2: Bartek, and what are you doing here?
4: I'm fueling my car.
2: But you know the prices went up from midnight.
4: Yes, I know. I'm surprised. I didn't check. Now when you just talk about the prices, I figured out it's so high. It's like ridiculous.
2: But you know what, Bartek? We in P4 Radio Norway, the sister channel of PT, P10, which you are listening to, we are giving you a soft transition today. Yeah. So I will pay a full tank for you.
4: Okay, that's great. Thank you very much. I appreciate that.
2: Yes, no worries. So this is my P4 golden card. So let's just fill it up.
4: Okay, we shall.
2: Why didn't you fill yesterday? Because it was much cheaper.
4: My car had some fuel yesterday, so I

0: Det er tirsdag.
1: Lyden av Norge.
0: Og det er Pål André Hermansen som med oss. God morgen.
2: God morgen.
0: Fra Hauger Terrasse, Nittedal, og følger opp lærlinger ute i bedrifter, men jeg skjønner også at du er en mann med innebandy. Bakgrunn, er innebandy så sterkt i Nittedal, eller?
2: Ja, det gjør vi i grunn det. Må jeg si det.
0: Kollega Jan Nordmann, de vi også spiller, har du møtt ham?
2: Han har jeg møtt i hallen flere ganger, og... Vi har vel spilt en All Boys-kamp sammen, tror jeg, for noen år siden.
3: Ja, ja, da må vi få litt innsideinfo. Er Jan Nordmann god i innebandy?
2: Ja, men ung og lovende.
0: Ung og lovende, selvfølgelig. Veldig bra. Han er en råtass, Jan, det vet vi jo. Du, Pål André, skal nå få lov til å gå løs på dette.
1: Lyden av Norge. Her er lyden verdi 160 000 kroner.
3: Ja, hva tror du dette kan være, da?
2: Jeg tror at det er noen gavepapir, som blir, ja, gavepapir, tror jeg det blir.
3: Men hva, vi må ha på en måte noe spesifikt med gavepapir, altså hva?
0: Hva skjer?
3: Hva skjer med lyden?
2: At noen river det opp,
3: okay.
2: Noen drar det fra hverandre.
3: At gavepapir dras fra hverandre?
2: Opp, eller rives opp, ja.
0: Rives opp, ja. Type toåringen som kanskje ikke er så nøy med hva som er oppi, men det er morsomt å åpne papiret. Hatsch!
2: Ja. Ja,
3: ok, ok.
0: Mm. Rive opp gavepapir. Kan det være det, dommer?
3: Det er feil.
0: Nei. Det blir ingen gave. Det blir ikke noen gave fra oss da, Pål André, dessverre.
2: Nei, det er helt ja. Som forventet.
0: Ja, ok. Nei, men da får du ha en fin dag på. Lykke til i innebandy. Pass deg for Jan. Og nye sjanser om et par timer her på P4 på Lyden av Norge.
1: Lyden av Norge. Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
4: Hei, dette er Tone Kroken og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober. Og husk, Huseby, det er norsk kvalitet det. Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober. Sjekk ut huseby.no.
5: Oda bare klemmer inn at...
6: Med Oda så slipper jeg å stikke inn om butikken, så da kan jeg jo dra inn om farmor i stedet. Hei, farmor!
7: Nei, er det deg?
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Deadline Day er siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.
9: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
10: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
9: Ja, men altså, det er jo 30%.
11: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
13: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn!
12: Og en uheldig parkering i dag.
13: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
14: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, visste det, ja. Visste du at val ikke er en fisk, da? Ok, alle vet det også, ja. Greit, men visste du at Vikafjell Ulriken turbukse er lett og hurtigtørkende med god stretch, og at dame- og herremodell koster kun 395 på Sport Outlet? Alle visste det også, ja. Og at Sport Outlet har stort utvalg til bare lave priser, selvfølgelig. Alle vet jo det, jeg bare.
15: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: God morgen! Dette er P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: Black or White på en tirsdag den 1. september.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 9:30, går noen fem på I P4s radiofrokost.
2: Og rundt om I det ganske land finnes det mennesker som ikke tar seg selv så høytidlig, som går fem på. Dagens offer har, ifølge våre tipser, da, fått klage fra naboen om at kattene hennes gjør fra seg blomsterbeddene deres.
0: Ja, det slitsomt.
3: Ja, Helga.
4: Helga Ulleberg Skullestad, ja.
3: Ja.
4: Du, dette Herman Tjudi fra advokatkontoret Pritz Tjudi og Tjudi.
3: Jaha.
4: Jeg ringer på vegne av en klient som har tatt ut et søksmål rettet mot dem.
3: Hva I all verden det?
4: Ja, nei, det dreier seg om en katt som angivelig deres.
3: Ja, jeg har to katter.
4: Ja, og disse kattene, ifølge min klient, har det med å avføre I blomsterbeddene til, ja, til min klient rett og slett.
3: Det vet ikke jeg noe om, for katter jo katter, ikke sant? Men jeg synes det litt rart at ikke de kommer til meg og sier det.
4: Ja, vedkommende har informert her I hvert fall om at du skal ha blitt orientert om dette ved anledninger tidligere.
3: Altså nå, hun naboen ved siden av meg.
4: Ja.
3: Hun sa det at den gjorde fra seg I en blomsterbedde.
4: Det kan nok stemme da.
3: Ja, og så kjøpte jeg noen sånne greier som jeg hadde oppi tella, og så sa jeg at da får du resten av flaska, og så får du prøve å se om det hjelper.
4: Så du erkjenner altså at dine katter avfører I din nabos blomsterbedd?
3: Ja, det var det hun sa, og da kjøpte jeg sånn som de ikke skulle gjøre det, ikke sant? Og
4: ja, så det blir jo på en måte underordnet, men du erkjenner I hvert fall de faktiske forhold her. Det har vi brakt da på det rene.
3: Jaha.
4: Din nabo, som da min klient, interessert I å inngå et forlik med dem.
3: Mm-hmm.
4: Hun mener at hun har blitt syk av disse kattene.
3: Ja vel.
4: For de har rett og slett avført I hennes bedd, og hun har spist tomater som hun selv har dyrket. Og angivelig så har hun blitt dårlig.
3: Det stemmer ikke.
4: Hva vil du si stemmer?
3: Jeg vet hun ene naboen der har ikke noen tomater der som jeg kjøpte den flaska.
4: Ja, vet du nøyaktig hva hun dyrker I sitt bedd?
3: Det var bark.
4: Bark?
3: Ja.
4: Ja, dette blir jo påstand mot påstand, skjønner jeg. Men hun interessert I å inngå et forlik på 500 000 kroner.
3: Jaha.
4: Ja.
3: Og da mener du at jeg skal betale henne 500 000 kroner?
4: Det min klient som mener at det hva hun kan forlange som kompensasjon for tort og svie, ja.
3: Jaha. Beklager, det går jeg ikke med på.
4: Så du ønsker å ta dette videre til rettsapparatet, da, forstår jeg?
3: Jeg kan prate med det mennesket om det, for hvis det så at hun blir syk, så kunne jeg komme til meg og sagt fra, så kunne jeg gjort noe med problemet.
4: Det min klient sier at du rett og slett har trent dem I å gå ut av din hage og inn I hennes, da, for å gjøre fra seg.
3: Jaha, det det dummeste jeg har hørt. Mm. Da tror jeg ikke du kan noen katter.
4: Dette åpenbart en stor belastning for min klient, og hun mener at det god grunn for en kompensasjon.
3: Mm-hmm.
4: Og fra et juridisk ståsted så må jeg jo si at jeg mener det samme.
3: Nei, da skal jeg skal gå bort til naboen min og spørre henne når jeg kommer hjem.
4: Ja. Nei, for det denne kvinnen sier at dersom vi ikke inngår et forlik her, og hun får en kompensasjon, så kommer hun til å åpne vinduen og sette sin radio på full styrke for å hevne seg.
3: Ja, men det må jeg jo gjerne gjøre, det.
4: Ja, og da kommer det til å være P4 og 5 på. Og at Kristin Håvard Thorsen.
3: Ja, så ja. Den skal jeg få igjen for.
4: Hva skal du med, ja?
3: Det var jaget meg godt.
0: Ja, gratulerer Helga, du gikk 5 på P4.
3: Ja. Det var godt ikke jeg sa noe mer.
0: Ja, pass på hvor katten bæsjer neste gang.
1: 5 på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: tirsdag morgen med Pink. 1. september, klokken 19:30. Merete Vikre her med P4-nyhetene.
1: Forventer kø av folk til Slottskapellet, og kong Håkon skal avlegge ed til folket. I går var det nærmeste familie som samlet seg rundt kong Haralds båre. I dag det folkets tur til å ta farvel. Alle som ønsker det kan møte opp i Slottskapellet, der båren med kong Harald nå står. Kapellet åpnes klokken 14, men reporter på Slottsplassen Ida Gjellerud, det kan vel lønne seg å være ute i god tid i dag?
2: Ja, alt tyder på det, altså, og her faktisk allerede førstemann stilt seg opp i kø, så folk har begynt allerede nå over 6 timer før å danne kø utenfor kapellet. Og det anslås å komme over 100 000 besøkende hit de neste dagene, så køen den vil trolig bare vokse. Rigginga her ute på Slottsplassen, den også godt i gang. Det satt opp gjerder og telt. Det blir også en del sikkerhet, så det mye vakthold og politi ved kapellinngangen her.
1: Ja, for det åpent for alle, men det ganske strenge regler i dag.
2: Ja, man kan først og fremst ikke ta med seg noe inn, så det satt opp store telt til folk sine verdisaker her utenfor. Man får heller ikke lov til å ta bilder eller videoer der inne, og du får bare gå sakte forbi båren. Alt av blomster og kort, det må heller legges her utenfor på Slottsplassen, noe folk også fortsetter å gjøre. Selv nå tidlig på morgenen det mennesker som innom her for å legge ned blomster og kort og hedre kong Harald.
1: Mm. Klokken 14 åpnes altså Slottskapellet. Før det klokken 13 skal kong Håkon avlegge ed for Stortinget. Det en viktig historisk hendelse der kong Håkon slutter seg til en tradisjon av konger som legitimeres av folket, det forteller stortingsdirektør Kyrre Grimstad.
3: Det jo en bekreftelse på at kongemakten er underlagt folkestyret, er underlagt grunnloven.
4: Kong Håkon den 7. Var den første kongen av Norge som avla ed til Stortinget i 1905, etterfulgt av kong Olav den 5. I 1958 og kong Harald i 1991.
5: Jeg lover og sverger og ville regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med det konstitusjon og lover.
3: Det er ikke bare en symbolsk handling, det en formell og reell bekreftelse på at de viktigste prinsippene for styret av landet vårt fortsatt vil opprettholdes.
1: Reporter Jakob Wessel Hildrum. I dag starter ankesaken mot terrortiltalte Arfan Bhatti i Borgarting lagmannsrett. I januar ble han dømt til lovens strengeste straff, 30 års forvaring for medvirkning til masseskytingen under Pride-feiringen i Oslo i juni 2022, der 2 personer ble drept og 9 skadd.
6: Bhatti anket på stedet etter domsavsigelsen i tingretten.
7: Bhatti selv mener jo at han ikke har medvirket på noen måte, og da skal han også frifinnes ved behandlingen i lagmannsretten.
6: Sa hans forsvarer Jon Christian Elden samme dag. Den knusende dommen slo fast at 49-åringen har hatt terrorhensikt, og at målet var å ramme det skeive miljøet. I 2024 ble også Sanyar Matapour, som var den som utførte terrorangrepet, dømt til 30 års forvaring.
8: Påtalemyndigheten mener at Bhatti fikk Matapour til å gå ut der og forsøke å drepe så mange mennesker som han kunne.
6: Sier aktor Sturla Henriksbø.
8: Det selvfølgelig svært farlig hvis man skulle risikere at det kunne skje på nytt igjen.
1: Det satt av 8 uker til ankesaken. Reporter Mona Tiller følger den i retten fra klokken 9. Skuespillerskole, det teaterskole, det samme?
9: Ja, både og. Vi skal sette oss bak pultene på Nikolai Kleve Brocks skuespillerskole.
10: Brocks. Ja, sånn ja.
9: Mm. Og han jo både skuespiller på teater og på film og i tv-serier, og vi skal lære noe som kan gi oss litt kunnskap når vi ser på krimserier, for det noe som heter B-linja. Hva det?
10: Har du noe med B-gjengen å gjøre?
9: Nei, overhovedet ikke. Okay. Vi skal få høre mer om litt.
10: Først, Kiss i P4s radiofrokost.

0: Yes! Ble du bedre humør nå, så var moduleringen av forklaringen. Ja. Vi gir deg det jævnlig her i P4s radiofrokost.
1: En tirsdag med modulering, da du i gang.
2: Ja. Oh, what's not to like? Nå skal vi derimot lære noe nytt. For når gradestokken kryper nedover, så stiger sofakosen ned på baby sesong 2 er i gang. Vi kan etter hvert glede oss til ny sesong med Mordene i Sandhamn. Skuespiller Nikolai Kleve Brokk er med i begge to. Han har referert til noe som heter B-linja i manus. Hva er B-linja?
3: Nei, B-linja er gjerne, altså hvis du gjør en krim for eksempel da, i dette tilfellet, som går over flere episoder, så har du gjerne ett plott, en A-linje, som er på en måte hovedmotoren i historien, som er på en måte, ok, hvem har blitt drept, hvem er morderen, og hvordan skal man løse dette? Og så har du den B-linjen, som er relasjonene mellom de karakterene som går igjen i alle episodene og sesongene, da. Mm. Og hvordan liksom utvikler relasjonen seg mellom dem. Som tar deg gjerne fra A til Å i en hel sesong, mens disse A-linjene kanskje kan være avsluttende etter en episode eller to.
1: Ja, for dette, når man ser en tv-serie, så er det jo gjerne sånn at det kan være spennende i løpet av de tre kvarterene, men så er det et eller annet som ligger i bakgrunnen, type hovedpersonen jakter etter sin forsvunne far, eller
3: for eksempel, et eller annet sånt. Det er en klassisk B-linje.
0: Mm. Ja. Må det være B-linje?
3: Hva skjedde egentlig med datteren? Ja. Ja, du trenger det ofte for å skape en sånn emosjonell relasjon til hovedkarakterene, da.
0: Ja.
3: At det er noe ekstra vi skal følge med på vegne av dem, sånn at de er personlig investert i framdriften i plottet.
0: Ja, kan det være C-linje?
3: Absolutt.
0: Og det?
3: Det kan helt sikkert også være D-linje, men det er ikke så uvanlig med at man har en C-linje også.
0: Ok, og hva er det da?
3: Nei, det er på en måte bare enda mer, altså, mer perifere linjer, da, ikke sant? Som du kan gjerne si at hvis du har en B-linje som følger hovedkarakterene, så kan du ha en C-linje som følger en som er en season regular, som man kaller det, men ikke nødvendigvis en av hovedkarakterene.
1: Så da kan du gå fra sesong til sesong også.
3: Nettopp.
1: Du lurer fortsatt på hvor faren hans har blitt da.
3: Liksom. Helt, helt klart, og det skjer jo titt og ofte. Ja.

0: Taylor Swift var det på P4. Det vanskelig å ikke ta hemmet til julreferansen til Vazelina Bilopphøggers. Ikke fordi det tre måneder til den aller største høytiden I året begynner for deg, Eirin. Men fordi de synger om at en grusbil har veltet I grøfta. Det pakker seg til over...
1: Grøfta?
2: Ja, der det jo alltid kø.
0: Ja, men nå det mer kø.
3: Siste nytt fra trafikken.
4: Presenteres av... Reparasjon og skifte av bilglass. Og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
0: 2 kilometer kø mot normalt på E6 over Kløfta akkurat nå. Det på Kløfta Sletta inngående, hvor 2 biler kolliderte rett før 7. Trafikken passerer på veiskuldra, siste nytt fra veitrafikksentralen. I ferd med å bli gradvis rydda der, da, men fortsatt kø fra etter Jessheim I de siste svingene mot Kløfta. Da.
2: Ja, det altså...
0: Unnskyld.
2: Nei, jeg bare må si at det så ofte kø ved Kløfta.
0: Ja.
2: Kan ikke bygge på ett felt til? Det jo helt flatt der. Hele veien ned via Skedsmokorset og ned til Olavsgård. Da hadde det løst så mye.
0: Ja, men din erfaring at å kjøre på sideveien der lønner seg? For den jo koselig, og du kommer innom noen templer og noen greier.
2: Ja, fryktelig. Og gjennom masse boligfelt på Kløfta og sånn. Det jo ikke noe god idé.
0: Ja, ok. Nei. Ja, ok.
3: Trafikken blir presentert av utstyr til båtopplaget fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
1: Nå skal vi snart til jackpotten som vanlig, cirka 10 på 8 varje dag. Vi skal ha med Indiana Jones I dag.
0: Oi, selveste.
1: Special edition.
0: Eller, det ikke I jungeren?
1: Eller Kjetil som han heter da. Men han vår Indiana Jones, for på fritida så leter han med sånn metallsøking, vet du, og har funnet ting fra vikingtida. Jeg ser den for meg I sånn hatt og med pisk, og han skal være med I jackpotten, og det blir flotte saker, altså.
0: Ja, kult. Kommer snart.
5: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTack 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg, og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
6: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
7: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
8: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Nei, men faff!
10: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
11: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
10: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
12: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
13: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
14: For deg som lever med en matsnobb, hos Musti det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme I ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
15: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
16: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Vi skal til Arendal, Arendal Eiendom, og på kontoret der, der treffer vi Kjetil Bie Ulriksen. God morgen.
2: God morgen.
1: God morgen, god morgen. Ansvarlig for drift og vedlikehold. Men fortell hva du holder på med på fritiden, som Indiana Jones også driver med.
2: Nei, det noen kaller vel skattejakt, men det er litt plukke søppel og lete etter gammel historie.
3: Oi, så for en fyr av, hva er det kuleste du har funnet?
2: Jeg har funnet flere ting, en del sølvmynter, men jeg har funnet litt fragmenter fra vikingtida som var litt spennende.
3: Oi!
1: Se her, ja. Og det er lokalt i Arendal, eller?
2: Både her og litt østover, da. Reiser av og til litt til Vestfold og Telemark, og noen ganger på Østfold.
3: Ja, det er mye historie der. Men har du noe, fått noe finnelønn, eller du leverer inn alt?
2: Jeg leverer inn alt som er leveringspliktig, men finnelønn har jeg ikke fått enda, nei.
1: Nei, du får få din lønn i himmelen, sånn er det bare.
3: Eventuelt her.
2: Det er vel sånn. Ja, eventuelt her.
1: Her, det kommer vi nå her, for du er med fordi du vet Norges første jernbane som åpnet på denne dag i 1854. Hvor endte den?
2: Den endte i Eidsvoll.
3: Riktig, da kjører vi på med jackpotten. Hør på det her. I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt I was. Unrecognizable to myself. Hvem var det?
2: Bruce Springsteen.
3: Bruce Springsteen er riktig. Er Gibraltar en øy eller en halvøy?
2: Halvøy.
3: Halvøy er riktig. Hvilken verdensdel lever ville zebraer?
2: Afrika.
3: Afrika er riktig. Hvilket fylke ligger i Glittertind?
2: Innlandet.
3: Innlandet er riktig. Hva slags arrangement er Vuelta Espania? A Espania.
2: Sykkelløp.
3: Sykkelløp er riktig. Hvilken nasjonalpark er Norges eldste?
2: Hardangervidda.
3: Rondane. Nevn to av lagene Viking møter i ligaspillet i Champions League.
2: Da må jeg tippe Barcelona.
3: Det er ikke en av de, nei. Bayern München, Atletico Madrid og så videre. Hva heter den døde jenta i tv-serien Twin Peaks?
2: Pass.
3: Laura Palmer. Hvilket selskap ble stiftet av Adolf Dassler i 1924? Adidas. Vi teller opp.
4: 1, 2, 3, 4, 5. Det er 1000 kroner i gavekort, og det er jo som å finne en gammel skatt. Eller er det det, Kjetil?
2: Det er jo nesten det.
3: Ja,
4: det er jo nesten det.
3: MP4-skatt. Takk for innsatsen.
2: Den er god.
0: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.

0: Marius Møller I P4s radiofrokost, det september, lik det eller ei.
1: Ah, får lyst til å dra på bygdefest I nord ja, når jeg hører denne forskjellåten ja. Her. Men vi skal videre til Melodi Grand Prix. Husker dere da vi hadde det I 2010 da det var hos oss?
0: Det var jo egentlig Madcons flashmob som vant det året, spør
1: det
0: du meg.
1: Det var så gøy. Vi så gode på å lage show.
0: Vi best, vi.
1: Men husker dere hvem som vant?
2: Bjørn husker det.
3: Ja, genau. Da svarer jeg de laugh au laugh.
1: Ja, hun Lena. Var så søt. 19 år gammel, tyske Lena, med den låta her.

0: Love. Lena fra Eurovision på Fornebu i 2010. Det var jo mange som trodde at den tyske jenta sang om kjærlighet, men du som kan tysk, Bjørn, vet jo at det var noe annet da.
1: Nei, det er laff.
0: Laff, ja, ikke sant? Latter.
2: Laff og laff.
0: Ja, det må være latter og latter.
1: Jeg skjønner ikke helt. Jeg tror det uttalen hennes.
0: Ja, det kan det vel være. Satellite på P4. God morgen klokka 8. P4-nyhetene nå, det med Merete Vikre.
2: Økt oppslutning om kongehuset, og køen øker allerede foran Slottskapellet. Ja, vi har sett klare bevis på folkets kjærlighet og respekt for kong Harald i dagene etter hans bortgang. Titusenvis har møtt opp på Slottsplassen, blant annet med blomster og lys og gode ord på kort og brev. Og reporter Ida Gjellerud i dag viser også en ny meningsmåling at oppslutningen om monarkiet, den har økt igjen.
3: Ja, flere enn 7 av 10 nordmenn, 72%, sier nå de støtter monarkiet som styreform. Dette kommer fram i en ny undersøkelse Norstat har gjort for NRK, og den tatt opp nå i helga. Ved forrige måling svarte 64% det samme, så etter kong Haralds bortgang er det altså flere som nå stiller seg bak monarkiet. Og det har jo virkelig blitt vist her på Slottsplassen. Selv nå, 5 dager etter at kong Harald gikk bort, kommer det fortsatt folk for å legge ned blomster og kort, og i dag kan også folk ta et siste farvel.
2: Ja, for Slottskapellet åpner altså i dag, og der kan folk komme og se kong Haralds båre.
3: Ja, den har blitt plassert ærbødig her inne i Slottskapellet, og det legges opp til mange tusen besøkende. Her kan folk komme hver dag frem til gravferden, og det 6 timer til det åpner i dag, men allerede har førstemann stilt seg opp. Frode Eriksen heter han, og han mener at litt venting, det kongen verdt.
4: Jeg forberedt på at det kan komme mye folk, det derfor jeg tidlig ute.
3: Ja, for det jo ventet 100,000, men det jo over flere dager, du tørte ikke å ta noen sjanse i dag?
4: Nei, jeg gjorde ikke det, så jeg valgte også å gå tidlig, for å komme være sikker på at jeg får det forlert i dag da. Han var jo verdens beste konge da.
2: Klokken 14 åpner Slottskapellet. Før det, klokken 13, skal kong Håkon avlegge sin ed for Stortinget. Andre nyheter. I Nepal har dødstallet etter den voldsomme flommen nå passert 1000 mennesker, opplyser myndighetene, og det klart at tallet vil bli enda høyere, for over 4000 personer fortsatt savnet. Terrortiltalte Arfan Bhatti møter i dag i Borgarting lagmannsrett. I januar ble Bhatti dømt til 30 års forvaring for medvirkning til terror under masseskytingen i Oslo i juni 2022, der 2 personer ble drept og 9 skadd.
5: Bhatti selv mener jo at han ikke har medvirket på noen måte, og da skal han også frifinnes ved behandlingen i lagmannsretten.
6: Sa hans forsvarer Jon Christian Elden samme dag. Den knusende dommen slo fast at 49-åringen har hatt terrorhensikt, og at målet var å ramme det skjeve miljøet. I 2024 ble også Sanyar Matapur, som var den som utførte terrorangrepet, dømt til 30 års forvaring.
7: Påtalemyndigheten mener at Bhatti fikk Matapur til å gå ut der og forsøke å drepe så mange mennesker som han kunne.
6: Sier aktor Sturla Henriksbø.
7: Det selvfølgelig svært farlig hvis man skulle risikere at det kunne skje på nytt igjen.
2: Det satt av 8 uker til ankesaken, reporter Mona Tiller. Mens norske bilister merker at avgiftene tilbake på drivstoff i dag, merker franskmenn at klærne har blitt dyrere. Der innføres nemlig en egen avgift på såkalt ultra fast fashion. Det klesplagg som masseproduseres i Asia og selges i nettbutikker som Shein, Temu og AliExpress. Det klimaverstinger som selger klær i dårlig kvalitet som raskt blir søppel, og nå blir det opp mot 200 kroner dyrere å kjøpe disse plaggene for franskmenn.
0: Men det så utrolig fristende å faktisk slå til på det. Nettopp derfor så ser jeg posten-appen min at jeg i går fikk en pakke fra Huan Ia Uya. Og det et genialt plagg som en kapsvasker. Jeg kjøpte 2, for det var 2 for 1. Kona mi mente at dette var bortkastet penger og rare greier.
2: Kapsvasker?
0: Ja, så det en plastikkanretning hvor du putter kapsen din inn i, så trekker du trekk utenpå der, og da kan du dytte den i vaskemaskinen og vaske den uten at den går i stykker. For å vaske kaps vanskelig.
2: Skal jeg si deg hva som tegnet på at du har for mye penger? At du kjøper en kapsvasker.
0: Ja, sannsynligvis.
8: Vær representeres av Frende Forsikring. Og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
0: Men hvem trenger en sydvest I dag? Jo, det nok stort sett I Troms særlig da, og også nord I Nordland, at det blir en god del regn I dag. Resten av Nord-Norge også stort sett skyet, men kanskje bare en byge innimellom. Midt-Norge, noen skyer noe sol opp I 18 grader I dag, og så blir det litt grann regn mot kvelden. På Vestlandet så det skyet, men oppholdsvær I vente I dag, kanskje gløtt av sol, og så kommer det inn regn og vind mot kvelden. Sørlandet og Østlandet får det beste været, mange steder så skinner solen allerede, andre steder så det er jo, vi har kommet såpass langt nå inn I 1. september at det tåke faktisk som danner seg til dels på morgenen og ikke blir borte før ut på dagen. Kommer opp I 22 grader igjen på Sør- og Østlandet, så det kan vi vel kalle

0: catchy-ring. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Det ble fort det, og det var helt riktig, og det var lyden av tidenes sportsommer 2026, men nå altså hverdagen tilbake, lik det eller nei, 1. september, og da det på tide, mener mange, å gjemme seg bort for å slippe unna. Men hva gjemmer du deg for, lurer vi på nå. Telefonnummeret 1904, start med frokost og fortell. Og her kan vi dele tips og råd hva gjelder gjemming for ting og tang. Hva gjemmer du deg for, Bjørn?
2: Egentlig ikke så veldig mye nå, men jeg husker jo da jeg gikk på skolen at jeg gjemte meg for læreren ved å flytte pultene foran meg til venstre og til høyre, sånn at jeg kunne sitte midt eller bakerst og ikke bli sett.
3: Det bra tips,
2: sånn at jeg kunne sitte og fylle ut tippekupongene mine i fred. Ellers så husker jeg også, da vi hadde barn som var små, så var det jo veldig fristende noen ganger å få lov til en gang iblant å gå på do alene.
3: Ja. Innimellom.
2: Innimellom, bare en gang innimellom, og få lov til å gå på, fordi de skal være med på alt.
1: Ja, ja. Låse døra da, eller?
2: Ja, da må man håpe at den ikke så at du smatt inn der, ja. Og at den kanskje holder på med biotogene sine litt til.
1: Hva gjemmer du da for, Eirin?
3: Dugnad.
1: Dugnad.
3: Kontroversielt, jeg vet det, men greit. Nå har det blitt lov å betale seg ut av det, og da skammer jeg meg, betaler meg ut av det, og så gjemmer jeg meg bak gardina. Men hva gjemmer du da for, Øystein?
1: Jeg gjemmer meg for folk. Folk som henvender seg.
3: Det mer kontroversielt, vil jeg si.
1: Ja, men det kan bli litt slitsomt. Altså, nå har jeg flyttet opp i et hus, og dere kan bli med ut på trammen der. For der det sånn at det et renn innimellom av folk på døra, som vil ha både den og andre. Så jeg har investert i en ding som jeg vil anbefale for å slippe folk. Og det en sånn smart bjelle, altså smart ringeklokke. For når folk da ringer på, så løsningen at jeg går inn i appen og trykker på knappen, som da utenfor høres på følgende måte.
4: Hi there. No one can answer the door right now. We'll be notified you stopped by.
1: Yes, thank you. We'll be notified. Og da går folk, og så blir du notified.
2: Men altså, hva tror de skjer? At de blir tatt bilder av, og de sender deg bilder da?
1: Det på en måte det som skjer, og jeg kan jo se det ettertid at Eirin har vært på trappa, ville være sosial. Jeg hadde ikke tid, jeg ble notified. Og da slipper du folk.
3: Fy fader, du sitter i sofaen med beina på skammeren og bare, we are not home.
1: Det kan funke, og hvertfall hvis du da får en selger eller noe som skal leveres på døra, og folk liksom vil inn og si ifra, da kan du trykke på en annen knapp.
4: Hi, you can just leave it. Thanks.
1: Yes, put it there. Ja. Så da slipper du unna alt mulig.
3: Du vet det er skammelig.
1: Ja, på en måte, men sånn.
3: Åpne opp døra di og se inn i øya på folk.
2: Du går glipp av de to jentene som kom på døra til oss i går. To tenåringsjenter som samlet inn tomflasker til inntekt for Reddy.
1: Ja,
2: det er god nyhet for dem. Og for oss. Hæ? De gikk du glipp av?
1: Ja, men de penger, det mye penger det, Bjørn. Jo, det holder jeg selv da. Ja.

0: Takk for deg, Sara Carmen I P4s radiofrokost. Hverdagen tilbake, og vi nysgjerrig på hva du gjemmer deg for. Hva gjemmer du deg for? Rundt bordet her altså, både læreren, dugnad og folk gjemmer vi oss for. 1904 nummeret, start med frokost og fortell hva eller hvem du gjemmer deg for.
1: Vi har jo hatt noen som har drevet profesjonelt gjemsel I det siste på TV2, og Inger har snakket med blant annet Katrine Sørland, Torstein Ba, Desta Marie Beder og Morten Thoresen og spurt hva de gjemmer seg for I hverdagen.
2: Jeg gjemmer meg veldig på buss eller tog, for det synes jeg så stress. Da vil jeg sitte alene, og da vil jeg ikke snakke med folk som jeg ikke kjenner så godt. Sånn, hei, hei, hvor skal du gjøre? Nei, du skal til Oslo. Ja, det skal jeg også. Nei, da gjemmer jeg meg, og da tar jeg caps. Og bruker også en veldig sånn stor hettegenser. Ofte så drar og går meg, så jeg ser ut som ja, tenåringen min på 17 år, som heter Leon.
3: Det noe eller noen du gjemmer deg litt for, Torstein? En, ja... ekskone, eller en kreditor, eller skatteetaten, eller noe sånt nå?
4: Ja, jeg vil vel ikke si jeg har ikke ekskone, heldigvis, og kanskje noen ganger gjemmer jeg meg unna noen ting, da. Det jo noen ting som kjedelige, så gjemmer jeg unna noen oppgaver jeg burde gjort, kanskje noen ting på enten det jobb, eller hjemme, eller noe, så gjemmer jeg meg litt. Kanskje jeg håper at kona noen ganger ordner det, hvis ikke jeg gjør det.
3: Det noen ting som Desta prøver å unngå?
2: Ja, vet du hva? Akkurat det dugnad, der jeg dårlig. Altså, jeg en dårlig dugnadsperson. Jeg prøver, og jeg melder meg inn I styret og sånn, og jeg bidrar sånn. Men akkurat når det dugnad, da jeg gjemmer meg aldri så mye som da.
3: Hvem det du prøver å gjemme deg litt for I hverdagen?
5: Hvis jeg skal prøve å gjemme meg for noen I hverdagen, egentlig, hvem skulle det være?
3: Men det naboen, det liksom dugnaden, eller hva det for noe?
5: Ja, vet du hva? Altså, jeg synes det skikkelig sånn... Altså, jeg tror alle vil gjemme seg for dugnaden som skjer om sommeren hver eneste tid, skulle du si, leilighetskomplekset. Akkurat den der vil du liksom gjerne snike deg litt sånn forbi, eller ja... Ha koll på tiden når det og skulle du si, prøve å snike seg unna, for man har jo et teknisk program, altså.
3: Men det sånn du parkerer bilen et stykke unna og skruer av lys og sånn, eller?
5: Nei, men du kan gjerne gå inn for eksempel garasjen I stedet for å gå inn hoveddøra, liksom. Det jo et sjakktrekk, det funker det også.
0: Hør på dette her, altså. Å bo I borettslag sammen med både Morten Thoresen, Desta Marie Bedre og Eirin Skarstein. Da må du gjøre alle jobben selv, da.
6: Da blir det ikke gjort noe, da men vi betaler og setter bort alle tjenester I fagfolk, vet du.
0: Ja.
6: Det bruker vi pengene våre på, ikke på sånne caps-vasker.
1: Da det bedre sjakktrekk med Torstein Bara. Ja.

0: fra True Blood og Ulven Bjørn og Jason Rett på P4. Ja,
1: det gjelder å gjemme seg for ulven, eller eventuelt for joggeskoene. Her en tekstmelder som sier, tøfflene, jeg på lag, vi gjemmer oss for joggeskoene.
0: Ja, den fin. For vi snakker om hva man gjemmer seg for nå som hverdagen tilbake, og det mye å passe seg for altså.
2: Kjent folk for eksempel, spesielt på vei til jobb på kollektivtransporten om morgenen. Ja, jeg hører alltid på radio P4. Mm. Hvis noen kommer bort og har lyst til å skravle, later jeg som jeg i Teams-møte og sier at jeg dessverre nødt til å jeg vil følge med på morgenmøtet. Smart. Hyggelig, hei, jeg må bare følge med her.
1: Ah, lurt. Ja, lurt, veldig lurt. Egentlig det jackpot å høre på.
2: Ja. Ja.
0: Gravegeir forteller at hjorten gjemmer seg nå. Nå det lurt for hjorten å gjemme seg, for det jaktstart i dag, og da snakker vi ikke skiskyting jaktstart, som min første tanke, men faktisk jakting da. For det 1. september, og det høst, og da det jakt.
2: Det deilig at du ikke sier at sommeren ikke over. Det høst, nå har du tatt innover deg.
0: Ja.
2: La oss kose oss med en nydelig låt her, gutter. Vi skal til Elton John, og mange som tror at hvis du skal velge en låt fra Løvenes konge, hvilken låt var den aller beste som fikk Oscar? Man tenker den, vet du.
0: Ja.
2: Det ikke den.
0: Er det ikke
2: den? Det kjærlighetslåta.
1: Ikke den heller? Nei.
2: Det ikke den heller, Bjørn.
1: Nei.
2: Det denne her.
0: Okay.
2: Nydelig fra Elton John og Tim Rice.

0: Fra den mest populære låta fra Løvenes konge til den nest mest populære. Nå!
1: Ja, The Circle of Life var det vi skulle fram til. Den er jo så vakker. Men det er ikke den som har vunnet Oscar, men priser er ikke alt her i verden, gutter.
2: Priser er ikke alt.
0: Sa hun bittert etter å ha tapt fjorårets radioprisutdeling. Ja.
1: Fader og gutter, hvorfor vinner vi aldri de radioprisene? Det er bare, men det vil jeg bare ha sagt, nyhetene våre, de vinner hvert eneste år over NRK.
2: Ja, det tror jeg har vunnet, er det 8 år på rad?
1: 8 år på rad, vi har de beste nyhetene.
3: Er det 9 til og med?
1: Så la oss heller skryte av Merete Vikerø-gjengen, for de kan jobben sin.
2: Hun er her straks, ok?
0: Ja, hun er det, men først til hovedveien på Jæren, som er helt stengt.
4: Siste nytt fra trafikken
5: presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
0: Fylkesvei 510, Solaveien i Klepp. Det har vært en trafikkulykke for få minutter siden ved Holekrossen. Det er ved Samfunnshuset der. Veien er helt stengt i begge retninger, melder politiet. Samtidig så er det rydda på E6 på Romerike. Sør for Kløfta så kolliderte 2 biler rett før 7:00. Lenge lang kø. Nå er det rydda.
4: Trafikken
5: ble presentert av verktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
6: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot det hos bunnpris.
7: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
8: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei. Løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
9: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med
10: morgenlevering. Ole folkens.
11: Vi feirer 20 år med charterfeber.
12: Å, herregud.
11: Med en ny sesong i Syden.
13: Da vil jeg bare si det er fri bar.
11: Hvor det er topp stemning.
14: Så vil jeg si det sånn.
11: Vi hater Spania. Charterfeber på Viaplay og TV3.
15: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå er de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en makker av Bompibom Byggmaker.
16: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
17: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
16: Og en optimistisk sjåfør i dag.
17: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: and Queens. Eva Max på P4. God morgen. 1. september. P4-nyhetene ved Merete Vikere. Nå 8:30.
1: Venter snarlig lang kø foran Slottskapelle og elendig sommer for togtrafikken. Førstemann i køen allerede på plass foran Slottskapelle, der folk i dag kan komme og ta farvel ved Kong Haralds båre. Men det kommer til å bli en mye lengre kø når klokken nærmer seg kapellåpning. Det klokken 14. Reporter Ida Gjellerud, over 100 000 altså ventet og ville se Kong Haralds båre på nært hold.
2: Ja, så her ventes det daglige køer, og det gjøres nå de aller siste forberedelser. Blomster og mer pynt til båra og kapellet har akkurat blitt levert her, og det bæres nå inn i kapellet. Førstemann har også, som du sier, stilt seg opp, og det rigget til med gjerder, store telt, hvor folk må legge fra seg sakene sine før de går inn. Det jo mye sikkerhet her. Ekstra toaletter også satt fram på baksida av slottet. Båren den vil bli vokta av kadetter fra Forsvaret døgnet rundt, og kapellet det vil holde oppe fra 10 til 6 fra i morgen, fra klokka 2 i dag. Store folkemengder ventet, og ifølge historiker og kongehuskommentator i TV 2, Ole Jørgen Schulstrø Hansen, så vil de som tar turen få en ganske spesiell opplevelse.
3: Jeg tror at det blir mektig, for å bruke et sånt type ord, og jeg har tenkt meg dit selv. Nettopp fordi at jeg ønsker å vise Kong Harald siste respekt og ta et ordentlig farvel. Det har noe med den nærheten man har følt til kongefamilien, den nærheten man har følt til Kong Harald.
1: Så Jørgen Schulstrø Hansen, og før kapellet åpner klokken 14 skal Kong Håkon avlegge sin ed til Stortinget klokken 13. Tre biler involvert i det politiet kaller en alvorlig trafikkulykke i Klepp på Jæren. To personer fraktet til Stavanger Universitetssykehus, den tredje føreren får behandling for lettere skader på stedet. Omstendighetene rundt ulykken ikke klarlagt. I Ukraina minst 8 personer nå bekreftet drept i kraftige russiske raketangrep mot Kyiv i natt. Det ukrainske luftforsvaret advarte om kommende russiske angrep sent i går kveld, og ba innbyggerne søke dekning i tilfluktsrom. Togene i Oslo-området har ikke vært så forsinket i en sommermåned på mange år som de var i august, det forteller leder for punktlighet og analyse i Bane Nor, Roger Woll. I august var bare 2 av 3 tog i rute, viser selskapets egne tall.
4: Hvis man går 6-7 år tilbake i tid, så det bare 1 måned som har svakere rushtidspunktlighet i Oslo-området, og det den berykta januarmåneden i 2024. Hvis man ser på sommermåneder, så dette den svakeste måneden på lang, lang tid.
5: For 68,7% punktlighet langt under målet på 85%.
4: Det vi jo ikke fornøyd med.
5: Så ille var det på et tidspunkt i sommer at Bane NOR og Jernbanedirektoratet ble kalt inn på teppet hos samferdselsministeren for å forklare seg. Woll håper nå det blir bedre fremover etter det han omtaler som et arbeidsuhell i august.
4: Hvis man ser på tekniske feil i infrastrukturen, så går det nedover. Dette et langsiktig arbeid, og vi vet at ting tar tid, så vi jobber med den vedlikeholdsplanen og fornyelsesplanen som vi har satt oss for Oslo-området.
1: Reporter Jakob Wessel Hildrum. Ikke alle som nær venn med toget, men tenk å kunne avsløre de aller innerste hemmelighetene til venner.
0: Det faktisk mulig, og jeg skal straks lære dere hvordan, for på internettet så legger dere jo igjen en del spor som noen liker å... Noe kan man snakke åpent om, andre ikke så åpent om.
6: Har du hacket noen?
0: Ja, på en måte, i hvert fall hvis vedkommende godkjenner det, og det altså en måte å finne ut av hva slags folk du egentlig har å gjøre med gjennom en viss app, og vi skal lære deg trikset rett etter denne.

0: Og Jennifer I P4s radio frokost. God morgen 1. september. Hvem egentlig vennene dine? Hvem egentlig kollegene dine? De har et hyggelig, ålreit ytre og oppfører seg ganske, ganske fint.
1: Ytre? Ja. Det meg og Bjørn du snakker om?
0: Ja, blant andre.
1: Vi penere enn det enn ålreit, altså.
0: Men tenker ikke om fysisk, det mer sånn hvordan dere oppfører dere, og dere oppfører dere ålreit og ganske hyggelig. Men hvordan dere egentlig når dere lukker døra og går hjem for dagen? Hvordan, hva gjør dere da? Og du kan avsløre dine venner og dine kolleger gjennom et lite triks I Instagram-appen. For?
2: Ja vel.
0: Noen klar over det, mange det ikke. Be om å få låne telefonen til en venn eller kollega, åpne Instagram-appen og trykk nede mot høyre hvor det et godt gammeldags forstørrelsesglass. Det som,
2: ja, for å søke.
0: For å søke, ikke sant? Men de videoene som da kommer opp som forslag basert på dine algoritmer og forteller hvem du egentlig Og der det mange som plutselig får seg en aha-opplevelse med tanke på hva som dukker opp. Og ikke alle har lyst til å snakke ut om det, men vi kan jo bare ta en test da. Kan jeg få låne din telefon, Bjørn?
2: Ja, ja.
0: Og så kan du låne min.
3: Og så skal vi...
0: Kan jeg titte, titte på deg? Dette har jeg ikke planlagt på forhånd. Nei. Så skal jeg se. Oi, se her, ja. Ikke sant, se her,
2: ja. Ja, se her har jeg fått Øysteins telefon. Her kommer... Først det Jonas Gahr Støre, den første som dukker opp her.
0: Faktisk.
2: Støre om sønnens reality-debut.
0: Men det litt sånn gjennomgående, hva på en måte mønstret
2: du ser? Men så kommer mønstret. Ja. Bikkje, bikkje, bikkje, bikkje, bikkje. Og så et kart, noen date nights for couples. Og så det bikkje, bikkje, bikkje, bikkje.
0: Ja.
2: Flere bikkjer, enda flere bikkjer.
1: Hva med på Bjørn da?
0: Ja, det kanskje mer avslørende og mer interessant, for her det litt grann golftriks, det kongen som drikker noen pils, og så det mange, altså det Sissel Kyrkjebø for eksempel.
2: Hæ? Sissel Kyrkjebø, ja, ok, bra.
0: Par bilder av Sissel Kyrkjebø, så det mye golf her, og så det ganske mange damer, og det mange damer som damer? Spiller golf, og det en del dype utringninger her, Bjørn.
2: Det det?
1: Flate,
2: det faktisk det. Nei, hold opp da. Det kan ikke være
0: det.
2: Det ikke min telefon.
1: Det algoritmer dine,
2: Bjørn. Jeg går videre ned her. Her ser jeg en dame med dyp utringning og mikrofon, faktisk.
1: Jeg elsker at dere alltid hverandre. Altså flere hunder. Ja. Men algoritmene kjenner dere bedre enn dere kjenner dere selv, altså.
0: Ja, og det litt skremmende å teste selv, og da kan vi få se på din, Eirin.
1: Nei, det faktisk, der så mye byr jeg ikke på meg selv, for der vet jeg det mye rart. Så dere får ikke se på mine algoritmer.
0: Så avslørende det at Eirin ikke engang åpner opp.
2: Jeg må bare anbefale Georgia Ball, for jeg en av disse damene som viser golftriks.
0: Å ja.
2: Hun veldig flink. Og veldig god lærer.
1: Det pena? Ja.
2: Det bare det jeg tenker på.
4: Hallo?
5: Hvem du?
4: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
5: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han en 8-pakk toalettpapir til 43,50.
6: Hei, du.
4: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
5: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, en stund.
4: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
5: Ut året, sa de.
7: Ut året, ja.
4: Ut året?
8: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Deadline Day siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar I gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig I det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay I vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 I kveld på Viaplay.
10: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
11: Du?
12: Ja?
11: Skal vi leke familie?
12: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
11: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
12: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
11: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
12: Ja, det måtte vi liksom.
13: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
14: Nei.
15: Frende Forsikring presenterer en dommedag.
3: Hei mamma.
6: Hei hei.
3: Hei, du, jeg bare lurte på, det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
6: Nei.
7: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende forsikring.
14: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: God morgen, dette er P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og

0: Vi har jo alt fra November Rain til April Love, men hvilken måned synges det om I flest låter?
1: Åh, altså jeg skulle tro at det har noe med sommer å gjøre, altså
0: ja,
1: det
0: en sommermåned. Juli jo en populær måned, men den altså ikke på topp.
1: Åh nei.
0: Det siden er dagen der I dag.
1: Er det september?
0: Er september som av en eller annen grunn tydeligvis veldig mange har hengt seg opp I.
1: Kanskje det altså noe nostalgisk, trist eller ny start?
2: Ja. Jeg tror det fordi det lett å rime på.
0: Kan være.
1: Rim på september du da.
2: Do you remember?
0: Oh, ja. Ikke sant, den kanskje den mest kjente. Jeg skal få en liten oppgave om den straks, men det jo altså mange gamle låter, gamle hitter, for eksempel Neil Diamond som sang September morn We danced until the night became a brand new day. Her har vi jo den typiske nostalgiske greia. Og så jo noen som da har ting I datoen når det gjelder september, nemlig... It was the
1: 3rd of September. Tredje, ja.
0: Ikke sant? That day I'll always remember. Remember. Jeg tror det noe der. September or remember.
1: Remember, ja.
2: Den god.
0: Det veldig, veldig, veldig greit. Men jeg kan få en annen oppgave her. Hvem det som vil sove gjennom hele september?
1: Bjørnen.
0: Ja, det litt tidlig, ikke det?
1: Jo, det jo det.
0: Jo. Is it Luna E? Hvem det som...
2: September.
1: Sleep, I'll sleep. Wake me up when September ends, Green Day. Wake me up when September ends. Ja, men oktober noe bedre da?
0: Ja, nei
2: det kan... Nei, dere.
0: jeg vet ikke. Og så det ja, grupper som Daughtry for eksempel. In the middle of September.
2: Fin.
0: Ja, ikke sant? Den en fin, fin liten sak. Den begynner allerede å bli noen år denne. 2010 tror jeg den fra. Men det skal få en liten oppgave til I forbindelse med den du var inne på her helt I starten. Hvilken dato det de synger om her I starten av denne låta?
2: 21st night of September.
0: Hvilken dato?
2: 21st.
0: Ja, men du vet hva?
2: Det ikke det?
0: La oss høre om ikke Eirin har rett.
1: Det det? Jeg tror... From very first.
0: Ikke sant?
1: Det fordi det høstjevndøgn?
0: Jeg tror det
2: Jeg tror ikke Bee Gees hadde høstjevndøgn I tanken denne lagen her.
0: Eller Earth, Wind & Fire som de egentlig
2: heter. Earth, Wind & Fire var det.
0: Denne låta altså så bra.
1: Ja.
0: Så September vært en låt, eller mange.
1: Nå ble det jo langt hyggeligere da, at sommeren hovedet.
0: Ikke sant?
2: Ja.

0: Han var over 60 år, men elsker fortsatt å holde takta til Midnight Oil på P4. Det var Bjørn Forlund med litt attåt. Så skal vi til Jæren, hvor det fortsatt helt stengt etter en alvorlig ulykke.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
0: Fylkesvei 510, Solaveien i Klepp. Trafikkulykke der for en drøy halvtime siden. Det var Holekrossen ved Samfunnshuset. Veien stadig stengt og vil bli helt stengt i flere timer, det siste fra politiet. Alvorlig ulykke der da med tre biler involvert det siste derfra.
1: Trafikken
2: ble presentert av verktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: I kissed a girl, synger Katy Perry om. Vet du hva? Jeg har nusset en jente en gang.
0: Ja, det var en greie den periode.
3: Det var en greie. Den døra svinger ikke begge veier for min del, altså. Men det jo greit å finne ut av det også, tenker jeg.
0: Ja.
4: Ving presenterer Hjemreisedagen.
5: Ja, da du klar, eller?
6: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
5: Nei, men hallo.
6: Kom tilbake.
5: Nei.
4: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
7: Hos Coprix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
8: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
9: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
10: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
9: Ja, men altså, det jo 30%.
11: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
1: P4.

0: Nå klokka 9. Du får P4-nyhetene av Merete Vikre.
1: Det mye som skjer rundt slottet i dag. Kong Håkon skal til Stortinget for å avlegge ed. Det et høytidlig ord, og reporter på Slottsplassen Ida Gjellerud, det også en høytidlig handling og egentlig et løfte til oss folket.
2: Ja, for nå skal kong Håkon love å følge grunnloven som alle andre. I Stortinget må alltid en ny monark komme med et løfte om å formelt styre og regjere landet etter Norges lover. Kong Håkon han tas imot av Stortingets 5 visepresidenter. Han får også selv følge av sin kone, dronning Mette Marit, og kronprinsesse Ingrid Alexandra, som også senere i dag skal avlegge ed. I tillegg blir også dronning Sonja og prins Sverre Magnus med til Stortinget for å overvære kong Håkons historiske edsavleggelse. Og det har jo handlet mye om avdøde kong Harald blant det norske folk i det siste, men mange også spente på tida framover med kong Håkon.
3: Han har jo ganske stor medfølelse med han virker jo liksom alene. Han går en tøff tid i møte, tror jeg, men han kommer sikkert til å klare det.
2: Hva synes vi om kong Håkon?
4: Jeg tror det blir bra.
5: Jeg føler han ganske lik faren sin, og han passer veldig godt i den rollen.
6: Jeg tror nok han kommer til å gjøre en like god jobb.
1: Ja, du fortsatt på Slottsplassen, Ida, så der ventes det lang kø nå foran kapellet om ikke så alt for lenge.
2: Ja, for Slottskapellet det åpner klokka 2 for at folk kan komme inn og se kong Haralds båre. Det førstemann står allerede i kø, og det ventes de neste dagene 100.000 besøkende. Statsminister Jonas Gahr Støre kom akkurat gående forbi her på vei til jobb. Han fortalte da at han og regjeringen vil ta en tur innom kapellet på fredag. Det vil altså holdes oppe her hver dag frem til kong Haralds gravferd.
1: Til Ida Gjellerud fra Slottsplassen. Nå klokken 9 starter ankesaken mot Arfan Bhatti. Han ble i januar dømt til 30 års forvaring for å ha medvirket til masseskytingen i Oslo i juni 2022. Påtalemyndigheten mener han hovedmann bak at Sanjar Matapour, som også har dømt til lovens strengeste straff, skjøt og drepte 2 personer og skadet 9. Men Bhatti har hele tiden nektet straffskyld, reporter Mona Tiller.
7: Ja, han anket jo på stedet da tingrettsdommen falt i januar, og han har ikke kommet på plass her i retten ennå, og rettssaken etter hva vi får vite ca. 20 minutter forsinket. Men Bhatti mener altså at bevisene mot ham for svake til å dømme ham for medvirkning til grov terror. Det var jo en enstemmig og knusende dom fra Oslo tingrett da Bhatti ble dømt til 30 års forvaring, samme straff som Sanjar Matapour, som da utførte disse terrorangrepene, ble dømt til i 2024. Men forsvarerne mener det mangler konkrete bevis som knytter Bhatti til skytingen, og vil på nytt kjempe for full frifinnelse i lagmannsretten. Og det satt av 3 dager til hans forklaring, som etter planen skal starte i morgen. I dag så skal aktor Sturla Henriksbø ha sitt innledningsforedrag, og han sier de vil føre de samme bevisene som sist.
8: Det de samme bevisene som blir presentert nå, som også ble presentert for tingretten, og som tingretten mente var tilstrekkelig til å kunne domfelle Bhatti til 30 års forvaring.
1: Vi har snakket mye om drivstoffprisene i dag, for de økte jo ved de fleste bensinstasjonene ved midnatt. Avgiftene tilbake, og det var frykt for en literspris på 30 kroner for diesel. Det ser ikke ut til å bikke til noe sted ennå i hvert fall. Medianprisen for diesel per nå 27,90 og 26,85 for bensin. Tromsø dyrest av de store byene. 28 kroner og 29 øre snittet der nå i formiddag. Så et par kroner fra dere, det kunne hjulpet godt sikkert.
0: Ja, så kan vi jo pakke det inn i et gavepapir, og så rive det opp, og så la 160 000 flamme ut. Det var Paul fra Nittedal som prøvde seg på det for snart 2 timer siden, men det var jo feil.
9: Ja. Nei, for å stupe i penningbingen vår, så må du altså komme på en ny idé. Sjekk på Lyden av Norge og skråsekk lyden, så kan du se alle forslagene som ikke stemmer.
10: Lyden av Norge. Her lyden. Verdi 160 000 kroner. Vil du gjette hva dette Send sms. Kodord lyden til 1904. Kodord lyden til 1904. Lykke til.
0: Og neste mulighet da om 10 minutter.
11: Været presenteres av Frende Forsikring. Og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
9: Det skyet I Nord-Norge, så å si overalt. Ja, Nordland kanskje gløtt av sol innimellom, mest regn I Troms da. Midt-Norge har noen skyer, noe sol I vente I dag, opp I 18 grader, så kommer litt regn inn mot kvelden. Det gjør det også mot Vestlandet, som starter med skyer, stort sett opphold, og så kommer altså da regn og vind inn, men det ganske sent I kveld. Sørlandet og Østlandet, her henger det igjen litt morgentåke her og der, blant annet hos meteorolog Jon Smits på Lørnskog, ser jeg, som akkurat har lagt ut et bilde hvor tett det der. Andre steder så det bare vanlige skyer, men mange steder så også sol I vente I dag på Sør- og Østlandet, og vi runder sannsynligvis 20 grader de fleste steder I lavlandet.
11: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Born in the USA, Bruce Springsteen I P4s radiofrokost. Et nytt forsøk på Lyden av Norge fem minutter unna, men først så skal vi på dagen hvor avgiftsrabatten fra staten på drivstoff avskaffet. Snakk om hvorvidt du kjører en bil, eller om du kjører en datamaskin. Wow! For bilene våre blir stadig mer moderne og fancy med forskjellige funksjoner, og det mer teknikk og elektronikk enn det køyler og forgassere, mitt inntrykk.
1: De blir også mer sensitive og mer nervøse, bilene våre. En løv, det løv bak deg, det regner, altså det piper for alt. Du får beskjed på skjermen, du holder ikke i rattet, holder du i rattet?
0: Ja.
1: Du trøtt? Take a break. Ja. Altså de jo helt på tuppa bilene om dagen.
0: Det veldig moderne. Spørsmålet i hvor stor grad vi faktisk benytter oss av funksjonene som bilene nå tilbyr, og Brom og ABC Nyheter forteller i dag om en interessant undersøkelse fra Storbritannia med tanke på at bilene har blitt så smarte. Det 1350 bileiere som har svart, og blant annet så viser denne undersøkelsen at 1 av 4, over 25%, sier at de aldri bruker adaptiv cruisekontroll, selv om bilen da kan holde både fart og avstand, selv en deilig funksjon, synes jo mange. 7% vet ikke engang hvordan cruisekontrollen brukes. 18% skjønner ikke noe av filholderassistenten, altså den som kan holde deg i fila der hvor du ligger. Og der har jeg selv erfaring med vår felles bil, Bjørn. Vi kjører jo, vi deler jo ikke bil, men vi deler bilmerke. Og der, plutselig så tar den kontroll og begynner å svinge hit eller dit.
2: Veldig slitsomt, for eksempel hvis den synes at du ligger litt for nær stripa til venstre på en firefeltsvei, så vil den kline bilen inntil, i stedet for å svinge litt ut, så vil den lime seg inntil der. Ja. Veldig rar funksjon.
0: Så denne undersøkelsen viser at man har fantastiske funksjoner på nye biler, men veldig mange synes det blir for mye og slår funksjonen av, sånn som den filholderassistenten. Da jeg kjørte nedover svenskekysten i sommer, så slo jeg den av, og noen har jo til og med massasjesete i bilen nå. Mine foreldre kjøpte akkurat en ny bil med nettopp det. Jeg tenkte, fy flate Gerd, nå skal du få kjørt deg i passasjersete.

0: Og det viser seg da at denne undersøkelsen, 78% sier at de aldri bruker massasjesete. Og det synes jeg rart.
1: Ja, det rart, det bruker jeg.
0: Har du det?
1: Nei, kjæresten min har det. Så når jeg sitter på der, så blir det litt privat massasje.
2: Ok, den funksjonen...
1: I setefunksjonen.
2: Ok, men... Ja, ja. Nei, men nå kom jeg helt ut av det, som nyfødte sa, men jeg hadde egentlig tenkt å si noe om sånn intelligent fartskontroll, for den synes jeg ikke er intelligent, den synes jeg bare er dum, men det kan vi ta senere.
0: Vi kan ta senere.

0: Lyden av Norge.
1: Vest i Oslofjorden, der finner du Tofte på Hurumlandet, og der finner du ofte Lill Johansen. God morgen, Lill.
2: God morgen, god morgen.
1: Men hvor du nå?
2: Du, nå jeg oppe i Krokstadelva, Lenseth.
1: Ja, og fortell hva du jobber med akkurat i øyeblikket.
2: Nei, jeg jobber som skadesanerer, så vi har fått litt jobb oppe i katastrofeområdet der oppe, i brannen.
1: Ja, og det om de husene som ikke så hardt berørt, da, som du driver og sjekker nå.
2: Ja, det der vi ordner litt.
1: Skjønner jeg. Da skal vi la en lyd komme mot deg her, Lill, og så skal vi se om du klarer å avsløre hva dette er.
0: Lyden av Norge. Her lyden, verdi 160 000 kroner.
3: Hva tror du det er?
2: Jeg tror det når du fukter fingeren, så slokker et stearinlys.
4: Ja, du tør å gjøre det, altså, for jeg synes det litt ekkelt, redd for å brenne meg, men du bare måker på.
2: Ja, det ikke så vondt. Det går greit.
1: Altså ikke skal sote sånn så veldig.
4: Ja.
1: Ja.
3: Ja.
4: Ok.
3: Godt forslag.
4: Fukte fingrene og slukke et stearinlys, altså forslaget til Lill. Vi retter oss mot dommeren, som sier at...
3: Det feil det også. Åh, du gjør det spennende, Øystein. Jeg trodde det var riktig.
4: Ja.
3: Det var det ikke, dessverre. Kjedelig, men vi føyer det på lista på lydenavnorge.no. Der kan man gå inn og titte. Så var det jo godt forslag, men dessverre ikke riktig, Lill.
1: Men uansett, da får du ha en fin dag i Krokstadelva, og så skal vi ha nye sjanser om bare 4 timer.
4: Ja, da klokka 12:15 omtrent, og det hos Jan om 4, ja.
0: Lyden av Norge.
5: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas og selvkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
9: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Deadline Day siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.
11: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
12: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
13: For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
14: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til
15: en limrik.
14: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
16: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
14: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
17: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
18: Lett

0: EU driver med overvåking av oss, alle sammen.
1: Det ikke noe nytt.
0: Nei, ja, det godt mulig. Fra tidligere, ja, kan godt være, jeg vet ikke, men i hvert fall nå, i bilene våre,
1: Jaså.
0: Passer de på oss. Nå jo tvang, du må ha sånn kamera i bilen som kikker på deg hele tiden.
1: Åh?
2: Det Ursula von der Leyen i andre enden?
0: Ja, sannsynligvis det Ursula som sitter med, hun har sånne, noen millioner sånne bilder hvor hun ser, ah, Eirin, sie fährt rückwärts. Bang! Ikke sant? Så kan hun følge med.
1: Hallo.
2: Hva betyr Fedre Kverts?
1: Du skjønte hva han heter. Ikke gna, ikke grav.
0: Rygging. Rygging. Don't mention the war.
1: Nei.
0: Apropos tyskerne. Men, nei, EU pålegger jo alt mulig rart. Du var inne på det her i stedet, en filholdere som kan være som passe innimellom.
2: Ja, funker ikke alltid så bra i bilen, ja.
0: Men det finnes også noe, det som irriterer meg aller mest, såkalt intelligent fartsassistent.
2: Ja.
0: Ja, som du og jeg blant annet har i våre nye biler.
2: Men jeg har aldri prøvd den funksjonen, for da justerer den farten etter skiltene da.
0: Åh, ja, nei, du kan, jeg har nok en enda nyere bil enn deg, for nå er det nemlig sånn at hver gang jeg passerer 70 km i timen i 70-sonen, så sier den bing bing.
2: Åh!
0: Bing bing!
2: Åh. Nei! Hver gang!
0: Og, det, og så kan man si, ja, men du skal jo holde fartsgrensen, men ok, her kommer en rasjonell grunn til at dette dumt, og det at det betyr jo at du, hvis du skal unngå dette da, må du aldri kjøre mer enn 69, uansett.
2: Nei.
0: Du må holde deg sånn helt oppe på 69, for når du en gang passerer 70, og så kommer det enda dummere, i det jeg har passert 70, og fortsetter å kjøre 70, da sier den ikke fra mer.
2: Nei, det er bare akkurat for skiltet.
0: Det er bare akkurat når jeg har passert 70 i det jeg begynner sånn, ja. Å kjøre for fort. Så etter det så slipper den taket. Da er det bare, du
1: flytter
0: på da.
1: Er det ikke bare å kjøre til fartsgrensa, Bjørn Forløp?
0: Jo, selvfølgelig er det det.
2: Men er det ikke en sånn mute-knapp hvor du kan slå den av?
0: Så, jo, det er det heldigvis. Ja. Forløpig kan den slå seg, men neste gang du kjører starter bilen igjen, så er den på igjen.
1: Angrer du på ny bil?
0: Resultatet er i hvert fall at i det du har passert 70 en gang, så tenker du at du må passe på å ikke komme under 70 igjen. Fordi da begynner den nemlig
2: bare måke på, ja.
0: Bingen, så må holde farta over, smart, eller under. Ja. Så jeg synes det er sånn passegod idé. Hvis du kunne stilte den inn på, la oss si, 10% over eller et eller annet, eller i hvert fall først sette i gang etter 10 sekunder eller 15 sekunder.
1: Du skal ikke ligge 10% over, Bjørn!
0: Ja.
1: Nei,
0: midt på
1: det
0: natta,
1: skal vi ikke fronte her på P4.
2: Men hva skjer på Østre Akervær før klokka 6?
1: Det skal ikke du bry deg om, gutten min.
3: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor. Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på de regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
4: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
6: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
7: Er du en hund?
6: Nei.
8: En elefant?
6: Nei.
7: En bjørnbil?
6: Nei.
8: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
6: Nei, mamma, du...
8: For du ser akkurat sånn ut.
6: Altså du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
11: Ole folkens.
12: Vi feirer 20 år med charterferier.
13: Å, herregud.
12: Med en ny sesong i syden.
14: Da vil jeg bare si det fri bar.
12: Hvor det topp stemning.
15: Så jeg sier det da.
12: Charterfeber på Viaplay og TV3.
7: Dette er P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og

0: Gamle klassikere som trenger litt kjærlighet, gutter, det det skal handle om nå. Og da skal vi til gamle klassikere som Håndgemeng og Molefunken. For jeg sier bare ja takk til flere norske ord.
1: Enig.
0: Det skal handle om ord, og at vi skal slutte å bruke engelske ord og få tilbake de gode gamle norske ordene. Fordi vi bruker jo engelske ord rett som det er vi også. Det ikke bare ungdommen, vi sier jo fake og spoiler, sier vi jo hele tiden. Ikke spoil, ikke avslør, ikke røp, skal vi jo si da. Og norske ord og uttrykk, de forsvinner jo sakte, men sikkert eller det blir gjort. Om. Jeg ser at NRK har en fiffig sak med en språkforsker her. Og hvem i samfunnet tror dere er årsaken til at vi innfører mer og mer engelsk ord?
1: Ungdommen. Media.
0: Ikke ungdommen, ikke media, men akademia og næringslivet, dere. For det var jo de som begynte, de kaller seg jo stadig Chief Executive Officer i stedet for direktør eller daglig leder.
1: Ja.
0: Flott skal det være. Jeg er sikker på at det er bedrifter som ikke har noe internasjonale selskaper også bruker disse betegnelsene. Det er jo ikke noe vits, kan man ikke bare si da.
1: Ja.
0: Daglig leder, kan vi si da. Ja. Og i akademia så er jo lærebøkene ofte også på engelsk. Så la oss nå heller bare alle sammen jobbe med å innføre gode norske ord i dagligtalen vår. Jeg har noen favorittord som jeg har tatt med meg, så jeg tenkte jeg kunne dele. Og hvis dere også tygger på litt grann ord, gutter, så skal vi ta noen favoritter fra bestemor Else Tangen fra Sør-Odal i nærheten av Årnes.
1: Mm.
0: Det er jo ikke alltid at jeg får bruk for dem, men hvis jeg klarer å smette dine, så vil jeg gjerne gjøre det. Et knippe favoritter. Atal. Ikke vær så... Øystein, i dag har vært litt atal. Ikke sant? Kranglevåren vrang.
1: Ja.
0: Jeg hadde en flott kavaler med meg på kino på lørdag.
1: Kavaler,
0: ikke sant? Ja, ja. Kavaler. Er ikke det mor brukte det hele tiden? Ja, ja. Ja, det var en kavaler fra gamle dager, sier han. Og gromt. Det synes jeg vi skal ta tilbake, for det veldig mange som jeg ser på reality og sånn, det er stas å bli spurt, og det så stas, det var stas å være med. Gromt! Det var gromt å være med.
1: Ja.
0: Det var en grom bil. Bjørn, nå har du fått deg en grom bil.
1: Ja, jeg har
0: så
1: det.
0: Så der har vi tre ord, atal, kavaler og gromt. Bare putt tilbake der og begynne å bruke det da vel.
1: Da skal vi se hvor mange du i podcasten vår i dag, så blir det utfordring til deg. Du skal prøve å få brukt de mest mulig,
0: ja.
1: De tre ordene.
0: Har du noen?
1: Altså, må det være gamle? Altså,
0: nei,
1: det kan være nye også.
0: Favorittord?
1: Ja, mitt favorittord er ordet som er nydelig, det er verdens deiligste ord, men det er to forskjellige betydninger avhengig av om du bruker det på morgenen eller på kvelden, og det er ordet duggfrisk. Duggfrisk. For på morgenen så er det deilige duggfriske gresset,
0: ja.
1: På sommeren for eksempel, ikke sant? Mens på kvelden så er det en duggfrisk
0: øl.
1: Ja, deilig for eksempel.
2: Kona mi har favorittuttrykk, og det er negativ læringskurve. Hun sier det til meg stadigvæk, jeg vet ikke hva jeg gjør.

0: gutta luller oss ut her. Rein Øystein Sunde, dere to.
1: Ja,
0: takk for oss. Jan Nordmann, du holder fortet videre.
1: Mm-hmm.
0: Og i dag så hadde vi med en lytter på en konkurranse her som tydeligvis har spilt Old Boys Kamp innebandy med deg. La oss høre litt rann her. Da må vi få litt innsideinfo. Er Jan Nordmann god i innebandy?
2: Ja, om og lovende.
1: Om og lovende, selvfølgelig. Veldig bra.
0: Ja, Jan, hva har du å si til ditt?
1: Det var Paul.
0: Ja!
1: Det var hyggelig. Og han var veldig, veldig, veldig raus. Jeg var elendig i innebandy.
0: Var du det? Ja.
1: Skikkelig elendig. Derfor ung og lovende.
3: Ja.
0: Men spiller du ikke enda innebandy?
1: Nei, det gjør ikke det. Men jeg ser på. Jeg digger det. Jeg elsker idretten. Det er så mye action, det er så mye scoring. Ja, altså, som publikum da.
3: Jeg går på TV da.
1: Ja, noen ganger viser TV 2 det faktisk. Men det går an å gå til der hvor det skjer, Øystein.
0: Det er primært
1: Og sett på fotballkamp, har du ikke?
3: Ja, det stemmer det,
1: du har det.
0: Innebandymiljøet i Nittedal er stort.
1: Ja, er det.
3: Ja, sønnen til Jan er jo Ola Nordmann. Han er et talent, men nok om det, Jan. Som straks er med oss på P4. Ja.
4: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som du måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
5: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
6: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
5: Og et innbrudd i dag.
6: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Jonas. Truls fra Jokreiksmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
9: Joker, den gode naboen.
10: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
11: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
12: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Deadline Day er siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.
14: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pi Bom Byggmaker.
16: Dette er P4. Lyden av Norge.

0: Lek.
1: God formiddag, klokka 10. Merete Vikere gir deg P4-nyhetene.
2: I Oslo har det kommet opp flere sperringer i sentrum nå. Sikkerheten høynes før kong Håkon skal til Stortinget og avlegge sin ed klokken 13. Og reporter Ida Gjellerud, du på Oslos hovedgate Karl Johan. Det flere restriksjoner i byen i dag.
3: Ja, rundt meg her det satt opp sperringer langs hele veien fra Slottsplassen og ned til Stortinget. Det står også vakter bortover. Karl Johan og store deler av sentrum vil være helt stengt for trafikk fram til klokka 3 i dag, for det her vår nye konge skal komme kjørende i sin bilkortesje. Kong Håkon får følge av sin dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Dronning Sonja og prins Sverre Magnus følger også med til Stortinget. Men biler, trikker og busser vil derfor måtte ta omkjøringer, og det vil kunne bli forsinkelser. De som kommer gående, de vil sluses forbi så godt det lar seg gjøre. Det innføres i tillegg midlertidige luftromsrestriksjoner over hele Oslo, og masse vakthold det i tillegg, for dette en helt spesiell dag. Edsavleggelsen i Stortinget, det en over 200 år lang tradisjon, og folk ønsker nå vår nye konge lykke til i rollen.
4: Jeg tror han blir kjempefin. Det tror jeg absolutt. Stødig og fin konge, tror han blir.
5: Han jo vokset opp med både kong Olav og Harald, så han har fått bra oppfølging, kan du si, og at han blir en bra konge.
6: Han går en tøff tid i møte, tror jeg.
7: Jeg tror det blir bra.
8: Jeg føler han ganske lik faren sin, og han passer veldig godt i den rollen.
9: Tror nok han kommer til å gjøre en like god jobb.
2: Klokken 13 avlegger kong Håkon sin ed på Stortinget. Arfan Bhatti har som ventet nektet straffskyld i ankesaken etter terrorangrepet i Oslo i juni 2022. Bhatti ble i januar dømt til 30 års forvaring for å ha vært hovedmann bak angrepet. Reporter i retten Mona Tiller, hvordan framstår Bhatti der i dag?
10: Jo, han veldig lik slik han var under tingrettssaken. Han har på seg en lyseblå skjorte og en mørkeblå jakke og har blitt ganske grå i håret. Han fremstår rolig og lar seg også fotografere. Og denne ankesaken den går jo i den store rettssalen 250 i Oslo tingrett, blant annet på grunn av sikkerhetshensyn. Så mye virker likt som forrige runde, men her da selvfølgelig en rettssak med hele to fagdommere fra lagmannsretten og hele fem meddommere. Bhatti han tiltalt både for å ha vært hovedmann bak terrorangrepet denne juninatta for over 4 år siden nå. I tillegg så han tiltalt for å ha forsøkt å inngå avtaler om nye terrorhandlinger etter denne masseskytingen i Oslo. Påtalemyndigheten vil føre samme bevis som førte til en knusende tingrettsdom, mens Bhatti fortsatt vil kjempe for full frifinnelse. 49-åringen svarte et tydelig og klart nei på om han erkjenner straffskyld på disse tiltalepunktene, og han har jo hele veien nektet og anket jo også tingrett dommen på stedet i januar. Forsvarer Jon Christian Elden helt klar på at det ikke finnes noen bevis mot Bhatti.
11: Det ikke presentert noe konkret bevis på at Bhatti har medvirket før skytingen av sted 25. juni. Det det vi leter etter, og det vi kommer til å lete etter en bevisførsel nå i 8-10 uker.
2: Kunder med konto i DNB kan se et annet tall enn de hadde ventet å se på kontoen i dag. DNB bekrefter overfor VG at det problemer med visningen av saldo i mobilbanken. Noen kunder får opp lavere sum enn de faktisk har på konto, andre har tilsynelatende mer. Men det ingen som hverken får eller blir fratatt penger. Banken jobber med å rette feilen.
12: En tusenlapp for mye, eller for lite. Pianøtter, når du tjener 18 millioner, Kjerstin.
13: Jeg heldig som har en spennende jobb og en utfordrende jobb, og det følger en god lønn med den.
14: Dette P4 Direkte med Jan Normann.

0: Lyden av Norge fortsatt ikke avslørt. Det har vært 160 000 kroner. Vi gjør et nytt forsøk kvart over ett. Da bare skriver lyden I en tekstmelding til 1904, så du påmeldt. Vi skal straks til Stange.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
2: Oda bare klemmer inn at
3: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei farmor!
4: Nei, det deg?
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døren.

0: Bra med Oda.
1: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
2: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
3: Storebrand presenterer et helt neppå.
4: Nei.
5: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
4: Nei.
5: Ikke i kjelleren heller?
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
3: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
6: Mamma?
7: Mm.
6: Hvor er pappa?
7: Han skal rydde i hagen.
6: Men han er ikke der.
7: Å, da er han selvfølgelig på
6: Biltema.
8: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
9: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
10: Ole folkens.
11: Vi feirer 20 år med charterfeber.
12: Å, herregud.
11: Med en ny sesong i Syden.
13: Da vil jeg bare si det er fri bar. Ha, ha, ha.
11: Hvor det er topp stemning.
14: Så da sier jeg sånn.
11: Charterfeber på Viaplay og TV3.

0: Nå er det klart for dagens Hvem er dette? Og finner du ut hvem som har bursdag i dag, så kan du vinne en middag.
1: Hvem er dette? Serveres av pizzabakeren.
0: Du får nå en hel masse hint om en kjent nordmann som fyller år i dag, og sender meg navnet før jeg avslører deg, så er du med i trekningen av dagens premie. Vi starter med noen hint fra det året hun ble født, som var det året dette var den største hitten.

0: dette året kom internett til Norge, da World Wide Web åpnet sine koder. Forlagssjef William Nygaard ble skutt etter å ha gitt ut sataniske vers.
1: Han og Rushdie ikke bare var viktig, men på Nobelprisnivå.
0: Fangene på Forte debuterte på TV3. Og P4 gikk på lufta for første gang. Vi er i 1993, så i dag fyller hun 33 år. Hun som de fleste ser på en som en tøffing.
2: Rett og slett mange tror jeg veldig tøff, siden jeg holdt på med det jeg holdt på med, men det har jeg egentlig aldri vært. Jeg har bare brukt ufattelig mange timer i bakken. Det var liksom ingen annen plass jeg hadde lyst til å være når jeg var liten enn i bakken, så det, da ble det en del logga timer i Kongsberg Skisenter.
0: Hvem er dette? Du skal få flere hint etter Rag & Bone Man, men kan allerede nå sende en forslag i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Er i gang med dagens Hvem er dette du kan vinne en middag fra pizzabakeren om du finner ut hvem vi gjør litt stas på. På 33-årsdagen hennes i dag, en kvinne fra Buskerud.
2: Det er Kongsberg.
1: Som ble en råtass på snowboard og vant hele 4 X Games. Fordi hun elsket å stå på brett allerede fra da hun var liten.
3: Jeg startet veldig tidlig. Jeg startet når jeg var 4 år gammel.
1: Så etter hvert møtte hun en dønn ærlig hockeyspiller.
4: Jeg ikke i nærheten. Jeg synes jeg rett og slett blir pisset på. Det er flaut. Vi på hjemmebane, og det er katastrofe.
1: Så ble hun gravid, la opp, skulle gifte seg. Men så kom korona. Og de er fortsatt ikke gift, men har fått et par barn. Det kan være ekstremsport det også.
3: Jeg er ofte redd. Det handler jo litt ekstremsport om da, og snowboard. Vi har egentlig sånn mål om at det har vært en bra dag hvis du har skremt deg selv skikkelig, skikkelig en gang i løpet av dagen.
1: Og skremt seg selv, det har hun klart.
5: Nei, det er litt vanskelig. Jeg husker egentlig nesten ikke hva som foregikk i rønsa mine, for jeg var bare livredd. Det var gjennom på prøve-OL, og jeg endte opp 4 dager på sykehuset. Og liksom det var verst den dagen her. Det har vært bare en skikkelig challenge.
1: Hvem er dette? Du blir med i trekningen av dagens premie om du skriver navnet hennes i en tekstmelding du sender til nummer 1904, og så starter meldingen med P4.

0: dag feirer vi bursdagen til en 33 år gammel i dag kvinne som en gang var verdens beste på snowboard. Tre ganger vant hun gull i X Games i slopestyle, en gang i Big Air, og det var hjemme i Hafjell i 2017. Etter karrieren så ble hun ekspert på TV, på Viaplay, og mer enn gjerne forklarte oss litt om disse snowboard-begrepene.
1: Rett og slett at jeg bare kjører opp på railen, helt vanlig, sånn som kanskje de fleste gjør, det heter 50-50. Og så går det over at du tverrer brettet, det boardslide, og så 270 ut, det egentlig det det høres ut som, men en 270 rotasjon ut av railen.
0: Ja, 50-50, boardslide, 270 ut. Da har du gjort det meste. Takk for opplysningen. Silje Norendal, 33 år i dag. Gratulerer så mye med dagen. Gratulerer også til vinneren i konkurransen vår, bosatt i Bodø, Sissel Kosmo.
2: Gratulerer, du vinner to store pizza fra Pizzabakeren.
3: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Er du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En brannbil?
4: Nei.
6: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei,
6: av det?
4: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
9: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
8: Ja, men altså, det jo 30%.
10: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
11: Deadline Day siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.
12: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Vesterålst fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
14: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det,
13: så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
14: Sjekk ut huseby.no.
15: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Hallo, det klart for...
1: Dagens lunsj-fun-fact.
0: Nærmer seg jo lunsjen, og noe må vi ha å prate om. Og hvordan ser du ut hvis du skulle fortelle på en skala fra 1 til 10 da? Hvordan du ser ut, hvor 10 er best, og 1 ikke fullt så flatterende om omtale av ditt eget utseende. Det er gjort en sånn undersøkelse blant menn i USA for noen år tilbake som World of Statistics kan fortelle om. Og gjennomsnittsmann i USA i hvert fall rangerer seg selv som hvor 10 er best, en 5,9. Altså litt over snittet kjekk. Akkurat som vi rangerer oss selv som sjåfører i trafikken. Litt bedre enn snittet. Noen mer enn andre selvfølgelig.

0: Lyden av Norge. Gjett lyden, vinn 160 000 kroner.
1: Det er noe gavepapir. Nå river det opp.
2: Fukter fingeren, og så slokker et stearinlys.
0: Send sms lyden til 1904 for å delta. Neste mulighet, 12:15. Vi høres.

0: I dag, klokka ett, så skal Kong Håkon avlegge sin ed I Stortinget, og det kommer til å bli folksomt I Stortinget, både innenfor og utenfor, men det noen som ikke kommer. Hvem det får du høre I P4-nyhetene klokka 11.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
2: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
3: Du?
4: Ja?
3: Skal vi leke familie?
4: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
3: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
4: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
3: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
4: Ja, det måtte vi liksom.
5: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
6: Du hører jo ikke etter.
7: Fordi du angriper meg hele tiden.
6: Angriper deg?
7: Ja.
6: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
7: Snakke med meg? Du kjefter!
6: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
1: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no. Altid varmmat hos bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
10: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
11: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: av Norge. Gjett lyden, vinn 160 000 kroner.
1: Det på gavepapiret. Nå river det opp.
2: Fukter fingeren, og så slokker et stearinlys.
0: Send sms lyden til 1904 for å delta. Neste mulighet, 12:15. Vi høres.

0: Steinar Merete Vikere som gir deg P4-nyhetene. Nå klokka 11.
1: Dronning Mette Marit kommer likevel ikke til å delta under kong Håkons edsavleggelse på Stortinget i dag. Det meldte slottet for kort tid siden. Reporter ved Stortinget Katrine Berg Tollefsen. Hva grunnen til at vår nye dronning uteblir?
2: Dronning Mette Marit har hatt komplikasjoner ved noen tilfeller etter operasjonen, også i dag. Og på grunn av dette så må dronningen observeres gjennom dagen, sier lungelege Are Holm ved Rikshospitalet i en pressemelding fra slottet. Han understreker også at det vanlig med komplikasjoner etter en lungetransplantasjon. Og siden dronning Mette Marit uteblir, så det kronprinsessa som vil ledsage sin far, kong Håkon, når han skal avlegge ed om 2 timer. Også dronning Sonja og prins Sverre Magnus vil være til stede i Stortinget.
1: Fortalte reporter Katrine Berg Tollefsen. Og det altså, som du sa, 2 timer til kong Håkon avlegger eden. Det gjør han med støtte i ryggen. Som tidligere meldt det over 7 av 10 nordmenn som sier de nå vil videreføre monarkiet i en undersøkelse Norstat har gjort for NRK. Den gjort i helgen, altså etter kong Haralds bortgang, men folk har tro på at sønnen Håkon blir en god etterfølger.
3: Jeg tror han blir kjempefin. Det tror jeg absolutt. Stødig og fin konge, tror jeg han blir.
4: Han jo... vokser opp med både kong Olav og Harald. Så han har fått bra oppfølging, kan du si, og at han blir en bra konge.
5: Han går en tøff tid i møte, tror jeg.
6: Jeg tror det blir bra.
7: Jeg føler han ganske lik faren sin, og han passer veldig godt i den rollen.
8: Tror nok han kommer til å gjøre en like god jobb.
1: Jon Christian Elden sier han vil bruke de neste 2 månedene på å lete etter noe som beviser at hans klient Arfan Bhatti en skyldig mann. I formiddag begynte ankesaken mot terrortiltalt Bhatti. Han ble i januar dømt til lovens strengeste straff, over 30 års forvaring for medvirkning til masseskytingen under Pride-feiringen i Oslo i juni 2022. 2 personer ble drept og 9 personer fysisk skadd der.
9: Ja, Bhatti helt klar på at han ikke har medvirket til denne skyteepisoden, følgelig ikke har noe straffansvar.
10: Hvorfor mener dere bevisene for svake?
9: Det ikke presentert noe konkret bevis for at Bhatti har medvirket før skytingen av sted 25. juni. Det det vi leter etter, og det vi kommer til å lete etter en bevisførsel nå i 8-10 uker.
10: Hvordan ser han på det å skulle ta en ny runde i lagmannsretten?
9: Han ser positivt på det siden det ligger en tingrettsdom han helt uenig i. Han hadde jo håpet å slippe det.
1: Reporter i retten Mona Tiller. Den kjente båtprodusenten Askeladden konkurs. Omsetningen til Askeladden Boats AS, som det fulle navnet, har stupt fra 336 millioner kroner i 2022 til 52 millioner i fjor. I en pressemelding går det fram at selskapet de siste 3 årene har hatt et samlet underskudd på over 40 millioner. Så skal det gjøres et nytt rakettoppskytingsforsøk på Andøya. Det ble jo forsøkt å få raketten Spektrum 2 opp i atmosfæren flere ganger i sommer også, men forsøkene måtte avbrytes på grunn av tekniske problemer. Nytt tidspunkt for oppskyting mellom denne fredagen og neste fredag. Raketten skal kunne frakte satellitter som skal gå i bane rundt jorda.
0: Og akkurat nå så det en stasjonssjef på Andøya som står foran alle sine ansatte og roper ut...
11: Failure is not an option.
12: Du hører P4 direkte med Jan Normann.

0: 1. september, første høstdag, og hva slags vær får vi denne høsten her, jeg tror? Det blir nok litt av alt, ser jeg for meg, men høsten har I hvert fall startet. Vått og grått I Nord-Norge I dag, og I morgen så kan det komme mye regn I Øst-Finnmark I følge meteorologen I Nordland, så kan det faktisk komme noen solglimt her og der de neste par dagene. I Sør-Norge også kan det komme solglimt her og der I løpet av de neste par dagene, men på Vestlandet så har det begynt å dryppe litt allerede, og I kveld så øker nedbøren. Østafjells blir vel værvinneren de neste dagene. I morgen I hvert fall blir det oppholdsvær og mye sol.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
2: Deadline Day siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar I gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig I det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay I vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 I kveld på Viaplay.
3: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
4: morgenlevering. Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg. Og jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
5: Leter du et rett verksted som kan fikse steinsprut I frontruta? Ikke gidd, det jo gørkjedelig. Løp deg en tur I stedet. Det digg når du har gode sko. Hos Sport Outlet har vi karbonsko fra Nordtug og Essinne fra 795 kroner. What?

0: shit, det var billig.
1: Ja, ja, kjøp og løp. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
2: Ving presenterer hjemreisedagen.
3: Ja, da du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo.
4: Nei, men hallo.
3: Nei.
4: Kom tilbake.
3: Nei, nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
5: Nei, men faff!
6: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
5: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
6: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
7: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
8: P4s radiofrokost.
9: Hallo! I dag så har vi delt ut en dyr bensintank til en tilfeldig person som du møtte på bensinstasjonen, Øystein.
0: Det ble ikke billig 1. september.
10: So I will pay a full tank for you.
11: Okay, that's great. Thank you very much.
10: Let's legge en pølse. You want a sausage?
11: No, thank you.
10: Okay, one for me. Okay.
12: Det var Bartek, og i morgen så spør vi, hva gjør du ikke for barna dine?
9: Vi høres!
8: Hey, hey. Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10. The word night.

0: hva for noe?
1: Hæ?
0: Hun avslører liksom ikke helt på slutten her. Men if vi,
1: hva for noe?
0: Ja, ikke sant?
1: Ja. Si noe mer da. Var tida gått ut? Hadde de bare leid studio til fire?
0: Det kan være, vet du.
1: Det kan hende det.
0: Hei, Mikael!
1: Hei, Jan!
0: I midt i trafikken i dag, så tema.
1: Jeg kommer med nå et tips til oss alle som i perioder av livet kunne tenke oss litt deilig, varm, emosjonell trygghet. Hva sier du om det?
0: Oi, ja takk.
1: At nervesystemet vårt litt og slett bare slapper helt av hvis vi stressa.
0: Ja takk.
1: Vet du hva du skal gjøre da?
0: Nei.
1: Da skal du se en film om igjen.
0: Ok.
1: En film du liker.
0: Er det det som roer ned alt i verden rundt deg liksom? Da bare...
1: Det finnes nok andre metoder også. Jeg sier ikke at dette det eneste som funker. Nei, men forskere har funnet ut av det at også det at når vi gjenopplever en film, så kan vi i tillegg også for eksempel gjenoppleve hvordan vi hadde det og hvor vi var da vi så den sist.
0: Ja.
1: Ikke sant?
0: Litt som musikk.
1: Så, ja, det er jo litt som musikk også. Ja,
0: tar det jo rett tilbake til liksom den tida da du sto...
1: Ja, ja ikke sant? Nostalgien i det, og så er det tryggheten i at vi vet hvordan det ender, og at vi kan le og gråte risikofritt. Så jeg sier, altså, en film du ser for 8. gang hvis det blir slutt, så hjelper det kanskje med en 2 liter med stress også?
0: Ja, det hjelper alltid.
1: Så tenker jeg det.
0: Det er min go-to.
1: For det slo meg i går, jeg så på Netflix, og da så var det plutselig sånn You shall not pass! Fra Ringenes herre, og tenkte jeg, fader, kanskje jeg skal se den om igjen? Og så la jeg meg ned, det var litt sent på kvelden, så jeg fant fort ut at jeg ikke orket, men det er noen filmer jeg har sett mange ganger, altså.
0: Ja.
1: Og som jeg godt kunne ha gått hjem, Gudfaren, jeg kunne gått hjem og satt den på etterpå. Forrest Gump på.
0: Ja.
1: Om igjen.
0: Ja.
1: Har du sett...
0: Egentlig så ser jeg ikke filmer om igjen, men jeg gjør det likevel, for jeg glemmer at jeg har sett den.
1: Ja.
0: Så bare, åja, det stemmer det, det var sånn det var,
1: ja. Ja, ja da, da er det ikke denne emosjonelle tryggheten
0: unntak, i det. Med noen unntak, James Bond kan jeg se om igjen.
1: Det kan du se om igjen.
0: Ja, men ikke sånn 20 ganger, men om igjen. Og Flåklypa Grand Prix,
1: ja.
0: Den har jeg sett... 50 ganger sikkert.
1: Ja.
0: Og Lyne McQueen.
1: Ja, så hei.
0: Men det var ikke min skyld. Nei. Det var fordi jeg hadde en liten tass hjemme som ville se Lyne McQueen hver dag.
1: Og det var ikke du som spurte, han kan ikke vi se Lyne McQueen en gang til.
0: Nei, det var ikke det.
1: Nei, det var omvendt. Vi lurer på i dag, hvilke filmer, og det kan sikkert være flere også, eller om det er en spesiell en, har du sett flest ganger, tror du?
0: Oi.
1: Hvis du gidder å dele det med oss, så hadde det vært veldig ordentlig.
0: Ja, det må bli Lyne McQueen.
1: Det blir Lyne McQueen på deg. Da kan du, hvis du har Lyne McQueen eller en annen, sende den til 1904, og så starter du meldingen med P4.

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Stemningen som mellom programlederen, det synes jeg veldig hyggelig å høre på.
3: Det så fin start, du vet at her kommer det bra musikk.
4: Man blir bare i godt humør når man kjenner igjen sangene og kan synge med.
5: Ja, musikk utrolig viktig for meg.
0: P4.

var det ikke Tesla i august heller? Fått inn salgstallene for personbiler august 2026 nå, og den mest solgte Tesla-modellen er helt ned på en 7. plass, og det er Tesla Model 3, og ikke Y. Y er ikke på topp 10-liste engang, sikkert noen grunner til det som ikke jeg har fått med meg, men de tre mest solgte bilmodellene i august 2026 var på en 3. plass BMW iX3, på en 2. plass Toyota BZ4X, og på en førsteplass, Volkswagen ID4. Dette er Survivor, I'm the Tiger, på P4. Halv tolv.

0: Eye of the Tiger, Survivor på P4. Og hvorfor tar artister det artistnavnet de har valgt? Kan jo være en million grunner til det, men neste artist det et par rykter som går om hvorfor hun kalte seg det hun kaller seg. Det mest sannsynlige at det fra en karakter i en Tarantino-film, Reservoir Dogs, som hun da tydeligvis falt for og ville hete det samme som Mr. Pink. En annen teori at det var et kallenavn vennene ga henne, fordi hun lett rødmet Pink. Cover me in sunshine straks.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
2: helvete? Uff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
4: Ole folkens.
3: Vi feirer 20 år med charterfeber.
5: Å, herregud.
3: Med en ny sesong i Syden.
6: Da vil jeg bare si det fri bar.
3: Hvor det topp stemning.
7: Så er det å si det sånn.
3: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
8: Du, ja, skal vi leke familie?
9: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
8: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
9: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
8: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
9: Ja, det måtte vi liksom.
10: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
11: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
12: 0909. Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
13: Nei, den her. Det ikke den fin, da.
12: Den blå.
13: Ja. Ja.
12: På en derbydag.
13: Hva mener du med det, egentlig?
12: You will forever walk alone.
14: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?

først må ha med deg unga på jobb, så kan du like gjerne gjøre nytte for seg, tenkte Pink og tok med seg datteren sin Willow Sage Heart på Cover Me in Sunshine. Her Queen.

0: Lyden av Norge. Gjett lyden, vinn 160 000 kroner.
1: Det er på gavepapiret. Nå river du opp.
2: Fukter fingeren, og så slokker et stearinlys.
0: Send sms lyden til 1904 for å delta. Neste mulighet, kvart over ett.

0: Fra fotball-VM 2026 skal vi tilbake til Melodifestivalen I Sverige 1995 og sangen som kom på andre plass for straks.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Deadline Day siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar I gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig I det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay I vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 I kveld på Viaplay.
4: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
6: Det det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering I dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
6: Nei, du skal ikke gå med den toppen der I dag.
7: Nei, den her, det ikke den fin av.
6: Den blå.
7: Ja.
6: Ja. På en derbydag.
7: Hva mener du med det egentlig?
6: You will forever walk alone!
8: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
9: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Nå skal vi starte dagens reise jorda rundt på 80 sekunder, og du kan vinne...
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
0: Er du klar for oppgaven? Du får 80 sekunder på deg, opp til 15 spørsmål. Er det du som har flest riktige svar I løpet av neste timen, så det du som stikker av med gavekortet fra Biltema. Og på dem, for å være med, så må du svare riktig på et inngangsspørsmål. Og på denne dato, I 1854, så ble Norges første jernbane åpnet. Vi skal ikke så langt tilbake I tid. Vi lurer på, hva het Vy før navnebytte I 2019? Hva det var for noe? Hvis du kommer på det og har lyst til å være med jorda rundt I dag, så skriver du svaret ditt I en tekstmelding du starter med P4 og sender den til nummer 1904. Hva het Vy før navnebytte I 2019?

0: er Anne Siri Nørstebø som gir deg P4-nyhetene. Nå er klokka 12.
1: Kong Håkon får ikke med seg sin kone, dronning Mette Marit, når han nå snart skal avlegge ed på Stortinget. Dronningen har komplikasjoner etter lungetransplantasjonen og må observeres gjennom dagen. Men edsavleggelse gjennomføres om en time uansett. Du er på plass på Stortinget, reporter Jakob Wessel Hildrum. Hvordan vil du beskrive stemningen der?
2: Stemningen her på Stortinget i dag er veldig spesiell. Den er lada med alvor før dagens historiske begivenhet. Her går politiet rundt med hunder. Sikkerheten er veldig skjerpa mellom da svartkledde journalister, ansatte på Stortinget og selvsagt representanter. Nå er det en time igjen til kong Håkon den 8. skal avlegge sin ed til Stortinget, slik hans far kong Harald gjorde for 35 år siden. Eden er jo grunnlovsfesta ned til selve ordene kongen skal si, som har vært uforandra siden 1908. Den nye monarken skal da love å styre og regjere landet etter Norges lover. Mannen som skal lede seremonien i dag, det er stortingspresident Masud Gharahkhani. Han sier det blir en historisk og høytidelig dag.
3: Og jeg er sikker på at vi kommer til å få en verdig dag som går inn i norsk historie, det vet vi. Og så er jeg veldig glad for det at det er mange fra kongefamilien til stede. Vi er selvfølgelig lei oss for at dronning Mette Marit ikke kunne komme, og det har vi forståelse for. Men det at kronprinsessen er her, dronning Sonja kommer og prins Sverre Magnus, viser jo en kongefamilie som står sammen om oppdraget.
1: Og selve edsavleggelsen, den starter altså klokken 13. En mann er sendt til sykehus med alvorlige brannskader etter en brann i en bolig i Halden i formiddag. Det var flere personer til stede da det begynte å brenne. Politiet har startet etterforskning. Og nå svir det å fylle tanken. Det er beskjeden fra folk ved pumpene etter at drivstoffavgiftene i dag er tilbake på vanlig nivå. Det gjør hver eneste liter bensin og diesel over 4 kroner dyrere, og medianprisen er i formiddag nesten 28 kroner literen for diesel. Og Lillehammer er blant de dyreste stedene i landet å fylle akkurat nå.
4: Nei, det er jo vondt. Det er jo litt flaut å produsere olje og så ikke kunne gi borgerne litt greiere pris enn hva som gjøres.
5: Fy fader, det er dyrt. Det er rådyrt. Nei, for bensin er det jo over 27 kroner.
6: Det er 10 kroner for økt, det. Kjører elbil privat, så det er firma det går utover.
5: Jeg synes det er rådyrt. Det er helt vilt, egentlig.
4: Vi sliter vel nok med både mat og lån og allerede, om vi ikke skal slite så sinnssykt med dieselen eller bensinen i tillegg. Så jeg er veldig glad for at det er firmabilen jeg fyller opp, at det ikke er jeg som betaler for det. Men jeg gruer meg at jeg skal fylle opp min egen.
1: Reporter ved pumpene på Lillehammer, det var Stine Strander. Finlands beste langrennsløper de siste årene, Kerttu Niskanen, legger opp. Langrennsveteranen har 8 individuelle seire i verdenscupen og totalt 5 medaljer fra OL, men hun vant aldri gullet. I OL i Beijing i 2022 så måtte hun nøye seg med sølv etter å ha blitt slått av Therese Johaug med 4 tideler. Det var nyhetsoversikten. Nå skal vi jorda rundt, Jan.
0: Her er du garantert en plass på pallen, for vi søker 3 deltakere som hver seg får 80 sekunder opp mot 15 spørsmål, og den med flest riktig svar i løpet av neste timen er den som vinner gavekortet fra Biltema. For å være med må du svare riktig på et inngangsspørsmål, og hva het Vy før navnebytte i 2019? Husker du det? P4 til 1904.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hallo, Stein!
3: Hallo, hallo!
2: Hallo, hallo! Stor dag i dag!
3: Ja da! Fruen fyller 71.
2: Fruen har bursdag i dag, vet du, og da skal Stein diske opp med middag, og da blir det...
3: Laks.
2: Laks, selvfølgelig, og grønnsaker fra eget drivhus.
3: Ja.
2: Ja, det hørtes jo veldig deilig ut da. Men før bursdagsfeiringa tar ordentlig til, Stein, så skal vi prøve oss på noen spørsmål og svar her.
3: Ja.
2: Ja, vi lurte på hva Vy het da, før navnebytte i 2019.
3: Ja, de heter jo kort NSB, men Norges statsbaner.
2: NSB og Norges statsbaner godkjenner vi begge deler, for det er jo samme sak. Så ja. Bra, da skal vi sette i gang dine 80 sekunder, og i hvilken måned faller Palmesøndag neste år?
3: April, tipper jeg.
2: Ja, det er mars. I hvilken religion feires høytiden Pesach?
3: Hinduismen.
2: Det er jødedommen. I hvilken høytid hevder mange nordmenn at de går rundt en enebærbusk?
3: Det er til jul.
2: Det er jula, ja. Fra hvilket land kommer butikkskjeden jula?
3: Den er svensk.
2: Svensk er riktig. Hva heter Sveriges største innsjø?
3: Venern.
2: Venern er også riktig. Venern er viktigste tilløp. Er Klaraelven. Hva heter Klaraelven på norsk side?
3: Åh, den heter vel... Pass.
2: Trysilelva. Hva heter elva som går fra Venern til Göteborg?
3: Pass.
2: Göta elv. Hva heter tv-serien fra 70-tallet om en skraphandler og hans sønn som bodde i Göteborg?
3: Og nå står du stille.
2: Å, beklager deg. Albert og Herbert. Hebbelille, vet du. I hvilket land ligger provinsen Alberta? Alberta.

0: Kanada.
1: Kanada er riktig. Hvilken klubb spiller Ada Hegerberg for?
0: Jo.
1: Nå, ja.
0: Jo.
1: Lyon er helt riktig. Jeg trodde du spurte nå, jeg skjønner du. Men Lyon er riktig. Men det ble fem riktig på deg, Stein.
0: Ja, ja, det er vel sånn midt på tre det, så.
1: Ja, tror du du får noen skryt av da?
0: Nei, det var litt dårlig i dag. Flere å ta noen flere.
1: Ja, ja. Men da har dere noe å diskutere over laksemiddagen, da, vet du. Få hilse kona og gratulere henne med dagen.
0: Jo, hun sitter her ved siden også.
1: Ja, gjør jeg det, ja. Gratulerer med dagen!
2: Tusen takk!
1: Ha en fin en!
0: Like så,
1: ha det. Takk, ha det.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Hei det.
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Hei, hæ? Det er veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Ole folkens.
7: Vi feirer 20 år med charterferier.
8: Å, herregud.
7: Med en ny sesong i syden.
9: Da vil jeg bare si det er fri bar.
7: Hvor det er toppstemning.
10: For å si det sånn.
7: Charterfeber på Viaplay og TV3.
11: Hallo!
12: Farmor!
11: Hei! Hei, hei!
12: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
11: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
13: Mamma.
11: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
13: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøyen da.
11: Ja!
13: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Skal vi leke familie?
14: Ja, gøy!
12: Da måtte vi liksom flytte.
14: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
12: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
14: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
12: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
14: Mm,
12: og så hadde vi liksom rammelån.
15: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
16: Mekonomen!
17: Hei!
16: Hallo!
17: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
16: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
18: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokdekkskift på mekonomen.no i dag.

0: Trøbbel på 555.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass og interiørmaling fra Biltema.
0: Som om ikke det går trekk nok til vanlig ved Drottningsvik retning mot sentrum, så er det en kjøretøystans. Det er en lastebil som har punktert, står i venstre felt. Politiet har akkurat ankommet stedet og hjelper til for å avvikle trafikken.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Truls!
3: Hei!
2: Hei, finvær i Molde?
3: Ja, det
2: for lenge. Oi, nå var det veldig dårlig linje på deg. Skjedde det noe? Det var ikke så dårlig det jeg ringte.
3: Bedre nå?
2: Ja, nå ble det bedre, vet du. Ordner opp okay. I dette her, du. Det er helt nydelig. Det har vært så sommer.
3: Ja, det stemmer.
2: Ja, men i dag er det fint, så da nyter vi det. Og så tar vi med oss noen spørsmål og svar på kjøpet.
3: Ja, det kan være.
2: Ja, det gjør vi. Vi har 80 sekunder på oss. I hvilken verdensdel ligger Lesotho?
3: Afrika.
2: Afrika er riktig. Er Lesotho en republikk eller et monarki?
3: Monarki.
2: Monarki er riktig. I hvilken by er Mona Lisa utstilt?
3: Pass.
2: Paris. Hvem spiller rollen som Kenneth i TV2-serien Evig singel?
3: Pass.
2: Trond Fausa Aurvåg. Hvem er det Faust inngår en pakt med i Goethes skuespill?
3: Pass.
2: Det er djevelen. Hvem spilte djevelen i filmen Heksene i Eastwick fra 1987?
3: Nei, jeg kommer ikke på navnet. Pass.
2: Jack Nicholson. Hva kalles med et engelsk ord på O, de fjerntliggende områdene i Australia utenfor det som kalles bushen?
3: På O?
2: Ja, på O, ja.
3: Oceania.
2: The Outback. Men hva heter verdensdelen Australia er en del av?
3: Oceania.
2: Det er Oceania. I hvilket afrikansk land lå Oranjefristaten?
3: Sør-Afrika.
2: Sør-Afrika er riktig. Hva heter øya og fengsel utenfor Cape Town, der Nelson Mandela satt fengselet i 27 år?
3: Nei, det kommer ikke på det.
2: Robben Island.
3: Robben Island.
2: Robben Island var det. Det var det det var. Og det ble 4 riktig på deg, Truls.
3: Ok.
2: Så det holdt ikke hele veien, men du har jo fint vær i dag.
3: Jo, ikke sant.
2: Ja, det er plaster på såret, det.
3: Ja, det er det.
2: Ja. Nytt været videre.
3: Jo, takk.
2: Ha det.
3: Ha det igjen, ja.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
3: Da er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
2: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass, så kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Deadline Day er siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.
6: Steinsprut og ruteskift.
3: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
7: Nei, den her, det er ikke den fina.
3: Den er blå.
7: Ja.
3: På en derbydag?
7: Hva mener du med det egentlig?
3: You will forever walk alone!
8: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Johannes!
3: Hallo!
2: Hei, driver du og lekter ut en betongvegg?
3: Ja.
2: Ja, det stille og rolig jobb, det.
3: Ja, det bråker veldig.
2: Ja, slagbor bare. Så det er dagen din i dag?
3: Ja. Ja. Lang dag.
2: Lang dag, men fint du har noe i øra i stedet for den lyden der, da.
3: Ja, P4 på full guffe.
2: Det er nydelig. Det er akkurat sånn vi vil ha det. Nå har du en mulighet her, altså, for det er Stein som leder med 5 riktige. Får du 6 riktige, Johanne, så vinner du i dag.
3: Ja, det er målet.
2: Det er målet. Da er det bare rett på biltema etterpå. Vi har 80 sekunder på oss og starter klokka nå. Hvem skrev romanen Trost i taklampa?
3: Pass.
2: Alf Prøysen. I hvilket fylke ligger Prøysenhuset?
3: Fredrikstad.
2: Innlandet, nærmere bestemt i Ringsaker. Hvilket dyr ses i kommunevåpenet der?
3: Elg.
2: Elg er riktig. Hvor mange norske kommuner har elg eller elghorn i kommunevåpenet? Er det 2, 5 eller 7?
3: 2.
2: Det er 5. En av disse kommunene ligger i Østfold og skiller seg ut med å ha hele 2 elger i sitt kommunevåpen. Er det Aremark, Rakkestad eller Marker?
3: Marker.
2: Det er Aremark. Grenser Aremark mot Sverige?
3: Ja.
2: Gjør det. Ligger Gamla stan i Stockholm på fastlandet eller på øyene?
3: Øyene.
2: Øyene er riktig. Hva heter torget i Stockholm, der Norrmalm og Østermalm møtes, som preges av et hektisk uteliv?
3: Pass.
2: Stureplan. I hvilket land ligger Planica?
3: Italia.
2: Slovenia. Hva heter hovedstaden i Slovenia?
3: Pass.
2: Ljubljana. Hvilken myntenhet bruker man i Slovenia?
3: Euro.
2: Euro er riktig. I hvilket land i Europa finner vi delstater som Tirol, Kärnten og Steiermark?
3: Tyskland.
2: Det er Østerrike. Men du var kjapp i hvert fall. Om ikke riktig, så kjapp. Det skal du ha for. Da ble det 4 på deg, Johannes.
3: Ok.
2: Det var verdt et forsøk. Ja, du er bedre lykke neste gang. Og så blir du med og jubler, du.
3: Ja.
2: Det er nydelig. Den nye barn er til deg, Stein.
0: Gratulerer, du har vunnet et gavekort på 1000 kroner. Jorda rundt presenteres av Biltema.

0: Nå, klokka 13, skal Kong Håkon avlegge sin ed for Stortinget. Vi skal direkte dit I P4-nyhetene klokka 1.
1: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem? På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Men når neste VM da?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
5: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
6: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
7: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Hola folkens.
9: Vi feirer 20 år med charterfeber.
10: Å, herregud.
9: Med en ny sesong I syden.
11: Da vil jeg bare si det fri bar.
9: Hvor det topp stemning.
12: Så er det seriøst da.
9: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
13: Dette P4.
14: Lyden av Norge.

0: lyden av Norge. Gjett lyden, vinn 160 000 kroner.
1: Det er på gavepapiret. Nå river det opp.
2: Fukter fingeren, og så slokker et stearinlys.
0: Send sms lyden til 1904 for å delta. Neste mulighet, 12:15. Vi høres.

0: Da klokka ett på P4-nyhetene får du av Anne Siri Nørstebø.
1: Ja, på Stortinget den røde løperen nå rullet ut. Akkurat nå skal Kong Håkon inn i Stortingssalen for å avlegge sin ed til grunnloven. Reporter ved Stortinget Katrine Berg Tollefsen, hva det som skal skje der nå?
2: Ja, Kong Håkon kom hit til Stortinget for bare noen minutter siden i åpen bil. Han blir ledsaget av kronprinsesse Ingrid Alexandra på edsavleggelsen fordi dronning Mette Marit uteblir på grunn av helsetilstanden sin etter lungetransplantasjonen. Kongen, kronprinsessa, prins Sverre Magnus og dronning Sonja, de ble jo tatt imot av Stortingets fem vicepresidenter, og akkurat for kort tid siden så hilste de også på stortingspresidenten oppe i Stortinget. Edsavleggelsen jo en viktig historisk hendelse der Kong Håkon lover å være lojal mot Stortinget og det Stortinget bestemmer, og han lover å regjere i tråd med grunnloven. Og dette har hans oldefar, hans bestefar og far gjort før han. Og selve edsavleggelsen, den vil trolig tra bare under to minutter. Det var den tiden det tok da Kong Harald avla ed i 1991.
1: Og det enighet blant partiene på Stortinget om å gjennomføre nye samtaler om den politiske borgfreden som partiene har innført etter Kong Haralds død. Samtalene vil handle om hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare, forteller kilder til NRK. Fredag i forrige uke ble partiene enige om å pause alle politiske utspill, leserinnlegg og debatter. Drivstoffprisene nå over 4 kroner dyrere enn de var i går. Nå svir det å fylle tanken, sier de som står ved pumpene, etter at drivstoffavgiften i dag tilbake på vanlig nivå. Medianprisen for diesel i formiddag nesten 28 kroner literen, og Lillehammer blant de dyreste stedene i landet å fylle akkurat nå.
3: Nei, det gjør vondt. Det jo litt flaut å produsere olje og så ikke kunne gi borgerne litt greiere pris enn hva som gjøres.
4: Fy fader, det dyrt. Det rådyrt. Nei, for bensin det jo over 27 kroner.
5: Det 10 kroner for økt, det. Kjører elbil privat, så det firma det går utover.
4: Jeg synes det rådyrt. Det helt vilt, egentlig.
3: Vi sliter vel nok med både mat og lån og allerede, om vi ikke skal slite så sinnssykt med dieseren eller bensinen i tillegg. Så jeg veldig glad for at det firmabilen jeg fyller opp, at ikke jeg som betaler for det. Men jeg gruer meg at jeg skal fylle opp min egen.
1: Ja, reporter ved pumpene på Lillehammer, det Stine Strander. Nå har stortingspresidenten ankommet stortingssalen der Kong Håkon skal avlegge ed. Vi skal høre hva Kong Håkon sier, og så Stein og Jan.
0: Vi venter bare på kongen, og når han kommer for å avlegge eden, så får du det direkte her på P4.

0: Da skal vi direkte til Stortinget, hvor kong Håkon den 8. skal avlegge sin ed.
1: Hans Majestet kong Håkon den 8. vil nå avlegge eden for Stortinget i henhold til Grunnloven paragraf 9. Deres Majestet.
2: Norges Storting. Jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende. Stortingspresident, ved dette første møte mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Håkon, kan opprettholdes og siden utvikles i tråd med de oppgavene landet i framtiden vil stå overfor. Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».

0: Ok, er du klar? Lyden av Norge. Det står om 160 000 kroner. Vi har fått 47 forslag til nå. Alle er feil. Et lite tips. Gå inn på lydenavnorge.no. Der kan du se alt som er foreslått til nå. Alt du ikke trenger å tenke på at det er. Vi har tatt en vanlig lyd, forsterket den. Tatt mikrofonen inntil, forsterket den, klippet ut et par sekunder, og hvis du klarer å fortelle oss hva dette er lyden av, så kan du altså vinne 160 000 kroner. Tidligere i dag er det foreslått å rive opp gavepapir, ikke riktig, og fukte fingrene og slukke et stearinlys, var det heller ikke. Så da er det opp til deg.
1: Lyden av Norge. Her er lyden, verdi 160 000 kroner. Vil du gjette hva dette er? Send SMS, kodord LYDEN til 1904. Kodord LYDEN til 1904. Lykke til!
2: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
3: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Deadline Day er siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.
5: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
6: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning

0: kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
1: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.

0: P4s radiofrokost.
1: Hallo! I dag så har vi delt ut en dyr bensintank til en tilfeldig person som du møtte på bensinstasjonen, Øystein.
2: Det ble ikke billig 1. september.
3: So I will pay a full tank for you.
4: Okay, that's great. Thank you very much.
3: Legger vi en pølse. You want a sausage?
4: No, thank you.
3: Okay, one for me. Okay.
2: Det var Bartek, og i morgen så spør vi, hva gjør du ikke for barna dine?
1: Vi høres!
0: Hei, hei! Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

0: du ikke vente lenger på gode nyheter fra trafikken.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass og interiørmaling fra Biltema.
0: Riksvei 25 ved Løvbergsmoen har vært stengt en god halvtime nå etter en brand I en containertilhenger, men nå forteller Veitrafikksentralen at Riksvei 25 åpnet for trafikken.

0: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Ah, denne lyden. Bare hør på denne. Det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt. VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
4: Ole folkens.
5: Vi feirer 20 år med charterfeber.
6: Å, herregud.
5: Med en ny sesong i syden.
7: Da vil jeg bare si det fri bar.
5: Hvor det topp stemning.
8: Så da sier jeg sånn.
5: Vi har Spania. Charterfeber på Viaplay og TV3.
9: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
10: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
11: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
12: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
11: Unødvendig dyrt.
12: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
11: Oi.
13: Hvordan skal vi få kaffe da?
11: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
12: Dere må ta med selv.
13: Hæ?
11: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
13: Vi tar ikke med kaffen selv.
11: Ja, det var jo det han sa, da.
10: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
14: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger, og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
15: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidd, ja. Det er jo gørkjedelig. Løp deg en tur i stedet. Det er digg når du har gode sko. Hos Sport Outlet har vi karbonsko fra Northug og Essinne fra 795 kroner. What? Shit, det var billig. Ja, ja, kjøp og løp. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.

Hvor har det vært mest sol i august i landet her i 2026? Det de mistenkte som topper lista også denne august, men kanskje en litt overraskende tredjeplass, for det ikke så mange vestlendinger som har vært fornøyd med denne sommeren, men i august i hvert fall, så ligger Vestlandet på en tredjeplass, Østlandet på en andreplass, men det har vært klart mest sol på Sørlandet. 282 soltimer i Kristiansand sommeren 2026. Også legge inn at øst i Finnmark har det vært nesten 160 soltimer i august. Ikke verst heller.

Hvorfor kaller seg Michael Learns to Rock? Når ingen i bandet heter Michael? Jo, det var fordi de hadde så dårlig tid. De skulle melde seg på i en musikkkonkurranse i Århus. Rock Grand Prix. Og de hadde ikke noe navn. Men hva gjør vi da? En kar i bandet som var litt Michael Jackson. Litt over snittet Michael Jackson-fan. Så da ble det Michael Learns to Rock. Dette er The Actor.

0: Kong Håkon har avlagt sin ed. Det er kø foran slottet, og vi skal dit I P4-nyhetene klokka to.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
1: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
5: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
4: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
5: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
4: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: Deadline Day siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar I gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig I det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay I vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 I kveld på Viaplay.
7: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen selv om bilen må på service. Et trygt valg.
8: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Ving presenterer hjemreisedagen.
10: Ja, da du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo.
11: Nei, men hallo.
10: Nei.
11: Kom tilbake.
10: Nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Klokka den to. Da får du P4-nyhetene fra Anne Siri Nørstebø.
1: Norges Storting. Jeg lover og sverger og vil regjere Kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover. Så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
2: Slik hørtes det altså ut når kong Håkon den 8. Avla sin ed for grunnloven i Stortinget for en liten time siden. Der var også du, reporter Jakob Wessel Hildrum, og fikk med deg denne begivenheten.
3: Det gjorde jeg, og det er virkelig noe helt ulikt noe annet jeg opplevde her på Stortinget. Det er litt venting, det er dørgende stille i salen mens vi venter på at kongen og familien skal komme inn, og også når de går ut igjen. Og det er jo en seremoni preget av veldig faste rammer. Ingenting her var overlatt til tilfellighetene, men man kjenner jo likevel på at det er noe historisk man er med på. Kong Håkon fulgte opp edsavleggelsen sin med en kort tale som var nærmest ordrett, den samme som faren hans holdt for 35 år siden. Der sa han til Stortinget at han håper det gode forholdet som har vært mellom hans far, bestefar og oldefar, kongene Harald, Olav og Håkon, kan opprettholdes og utvikles.
1: I tråd med de oppgavene landet i framtiden vil stå overfor. Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».
2: Det var altså på Stortinget for en time siden, og veldig mange mennesker var samlet hele veien fra slottet til Stortinget under kong Håkons edsavleggelse, og når kongen returnerte til slottet ble han møtt av applaus langs hele ruta tilbake. Over slottet der er det fremdeles mange samlet, reporter Katrine Berge Tollefsen.
4: Ja, og akkurat nå så åpner jo også Slottskapellet. Fra nå og fram til 8. september, dagen før gravferden, så kan hvem som helst komme hit og gå sakte forbi båra for å ta farvel med kong Harald. Og køen strekker seg fra Slottsplassen og langt innover Slottsparken og fram til kapellet. Her er det flere hundre, kanskje tusen mennesker som står i kø og ønsker å gjøre dette. Og jeg har snakket med flere av dem som har ventet lenge.
5: Cirka en time nå, så vi er vel blant de 200-300 første, tenker jeg. Må jo vise en siste ære til kongen vår.
6: Det er i hvert fall et historisk øyeblikk. Jeg er i hvert fall litt nysgjerrig på hva dette innebærer.
5: Det blir som en sånn kollektiv sorgstund. Min mormor sier alltid at en del glede er en dobbelt glede, og en del sorg er en halv sorg.
2: Keir Starmer, som i sommer trakk seg som statsminister, trekker seg fra det britiske parlamentet. Det skriver The Telegraph akkurat nå. Starmer vil fokusere på andre ting, blant annet internasjonale spørsmål som forsvar, sikkerhet, handel og teknologi. Det er Andy Burnham som tok over som statsminister og partileder for Labour.
0: Det slo meg bare plutselig, altså for en bakgrunn å ha, når du skal ut i jobbmarkedet. Du har vært statsminister i Storbritannia, det er jo... Men da begynner det liksom å bli et jobbmarked. Ikke en som gjør å bli mettet av folk.
7: Det er en del blitt.
0: Ja, du har vært statsminister. Kan du ikke bare sette deg på venterommet bak? Ja, det er de andre der, ja.

0: I Thailand, ja. Den gir jo ikke noe godt inntrykk av nattelivet i hovedstaden. Mm-hmm. Men nå, bare si fra, den ikke bannlyst lenger nå. Det en stund siden 1985, så du kan trygt sitte på en bar på natta og høre på den. Men da det eventuelt andre ting du må passe deg for. Og så visste jeg ikke at det jeg trodde Murray Head sang alt, men hvis du hører etter på de lyseste partiene i refrenget, så tenker du, faen, det ikke det han sang som sånn en jævel på kjærlek.
1: Ja.
0: Anders Glenmark.
1: Det det, ja.
0: Du kan høre etter, etter at du har fått denne her ut av hodet, selvfølgelig. Det tar noen minutter, og det skal du få.
2: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
3: Og Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
4: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
5: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
7: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
8: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
7: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
8: Selv takk.
9: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
10: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
9: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
10: Hallo, jeg vil tegne.
9: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
10: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
9: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
10: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
11: Ole, folkens.
12: Vi feirer 20 år med charterfeber.
13: Å, herregud.
12: Med en ny sesong i syden.
14: Da vil jeg bare si det fri bar.
12: Hvor det topp stemning.
15: Så kan du si det sånn.
12: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
16: Hei du.
17: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
16: Nei, hæ? Det veldig rart.
17: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
16: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
17: Har vi det?
16: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
17: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
16: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
18: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: Murray Head med Anders Glenmark faktisk på refrenget.
1: Fleip og fakta.
0: Nå gjelder det å være på vakt, for Marius sier nå en ting som er sant, en ting som ikke er sant, og så skal vi med de skarpe hjernene våre, ikke smil når jeg sier det, finne ut av hva som er sant og hva som er ljug om Loreen og tattoo.
2: Og tattoo. Og la meg sette opp en liten fortelling først.
0: Som er sann?
2: Ja, det får vi se på.
0: Ok.
2: Eller vi kan først starte med at hun jo er vokst opp med mor, og de var 6 barn. Og tenk deg da at du er en av 6 søsken som for eksempel må på toalettet. Det er trangt nok med 1 toalett og 6 søsken.
0: Ja.
2: Men når en av dem velger å okkupere ramma i timesvis for å lære seg å synge Celine Dion eller Whitney Houston låter utenatt, da kan det være at man blir litt frustrert.
0: Ja. I gamle dager så ble søskenene fort sjømenn og sånt.
2: Ja. Dette drev nemlig Loreen med da hun var liten.
0: Mm-hmm.
2: Låste dodøra og sang Whitney Houston og Celine Dion låter i timesvis alene.
0: Ok.
2: Eller er det sånn at, som det jo alltid er i Mello og MGP og slik konkurranse, så må jo publikum alltid redde ekspertene fra å gå på en skikkelig, skikkelig blemme. Sånn var det også med den låta her, sånn tattoo. Ekspertene, nei, kanskje ikke den, jeg tror kanskje vi tar en annen igjen. Og så kom publikums telefonstemmer og redda låta, sånn at den gikk videre da i den svenske Melodifestival-finalen.
0: Ja, fordi, og her, vet du, her tenker du ikke på at jeg så jo på den, for jeg følger jo med på Melodifestivalen. Hadde jeg bare husket det,
2: ja,
0: så hadde det hjulpet meg ganske mye.
2: Det var det
0: mye.
2: Jeg gamblet på, nemlig. Det,
0: ja, og det var ikke så dårlig gamblet. Men la meg bruke et par minutter, så vi får i gang den hjernen her, for det er mulig.

0: Marius har valgt å gamble I dag på at min hukommelse svikter, fordi jeg så jo den finalen I Melodifestivalen I Sverige, da Tattoo, Melorén, Loreen, slo Marcus og Martinus. Ja. For det var første gangen de var med. Mm-hmm. Og du gjorde et veldig godt valg, for jeg klarer ikke å huske hva som sant.
1: Du klarer ikke å huske om det var sånn at folkejuryen overkjørte fagjuryen.
0: Nei, det klarer jeg ikke å huske. Det gjør jeg ikke.
1: Eller om det var sånn at Loreen sperret alle de andre I familien ute fra toalettet, for der skulle hun synge alene da hun var liten.
0: Jeg velger I dette tilfellet å tro, nei, jeg tror faktisk hun sperret alle ut av don. Jeg tror det, jeg mener å huske vagt at hun vant ganske overveldende, men det bare noe jeg velger nå. Jeg velger det.
1: Ja, nei, men det har du rett I. Alle var enige om at Tattoo var best I året, det var ikke noe tvil om det.
0: Nei.
1: Og ja, nei, det var vanskelig å komme seg på do I det Loreenske hjem da hun var barn.
0: Ja, akkurat som jeg husker da var sånn, så da det ikke noe gærent med hukommelsen min allikevel.
1: Nei.

0: På Solaveien på Voll I Klepp var det en ulykke på morgenen I dag. Der har det vært stengt I hele dag, men nå har det kommet melding fra politiet at det de egentlig venter på nå at bilbergerne som der, de skal få frakta bort de kjøretøyene som var involvert, så da det ikke lenge før veien blir åpnet for trafikk igjen. Jorda kommer nok til å det vi kaller gå under igjen.
1: En eller annen gang.
0: Jeg beklager det, den har jo på en måte gjort det allerede 5 ganger. Men når det skjer, finnes det noe sted det mindre ille å være?
1: Ja.
0: Kall det trygt sted.
1: Ja.
0: Ja, om det en safe spot på jorda, skal vi finne ut av snart, etter at Taylor Swift har takket mannen sin for at hun blir reddet fra det dypeste mørket. Ganske snart.
2: Ving presenterer Hjemreisedagen.
3: Ja, da du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei.
3: Kom tilbake.
4: Nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
5: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødtker. Han tar imot deg hos bunnpris. Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
6: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
7: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
8: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Deadline Day siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar I gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig I det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay I vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 I kveld på Viaplay.
10: Storebrand presenterer et helt neppo.
11: Nei.
12: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
11: Nei.
12: Ikke I kjelleren heller?
11: Nei.
12: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
11: Niks.
12: Hva med naboen da?
10: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
13: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Finnes det noe trygt sted på jorda når katastrofen kommer? Det er jo noe jeg i tilfelle er interessert i å vite om. For at den kommer, det må den jo. En eller annen gang, det har jo vært masseutryddelse på jorda 5 ganger, altså var det ikke sånn at dinosaurene bestemte seg kollektivt for at nå er det nok.
1: Nei.
0: det var ikke et valg. Asteroiden kan jo treffe, som vi har sett i dokumentaren med Bruce Willis. Ja. Den ultimate pandemien kan komme. Atomkrig, cyberkrig, solstormer.
1: Ja.
0: Du vil jo da gjerne være der det er tryggest mulig.
1: Ja.
0: Og det har forskere nå prøvd å finne ut av, ifølge iflscience.com. Så har de sett på noen scenarier da. Hvor er det tryggest da å være om disse skjer, om sola blir borte, altså at mindre sollys treffer jordoverflata på grunn av en asteroide eller et vulkanutbrudd mange samtidig eller noe sånt. Den delen av jorda som kommer best ut, må man nok dessverre si er den sørlige halvkule. Ja, det er øystater som kan produsere mye av sin egen mat.
1: Okay.
0: Hvis det er det som skjer, da så er det Australia.
1: Ja,
0: Argentina, Brasil, New Zealand kommer også bra ut.
1: Ja.
0: Men hvis for eksempel det er infrastrukturen som kollapser etter et cyberangrep for eksempel, da er det beste stedet det er Australia igjen.
1: Australia
0: Ja, nei, jo, du kan eventuelt velge New Zealand hvis ikke du er så glad i Australia. Men hvis det kommer en ny pandemi, da trenger du et godt helsevesen for eksempel. Da er Skandinavia ikke et så dårlig sted. Så skal vi velge her, eventuelt Kanada og Schweiz da, men skal vi velge scenarier her, så kan vi bli boende. For da velger vi oss hvor det er best å bare bli. Men i de aller fleste scenarier de har regnet seg gjennom, så er det kun da en ting som gjelder. Flytt til Australia.
1: Ja.
0: Det er det lureste du kan gjøre, men helst da før forsyningskjedene i verden kollapser, for da får du ikke tak i medisiner og drift. Men vil du være tryggest mulig, da er det en ting som gjelder. Flytt til Australia.

0: Kjærleken venter, hvor vi i dag lurer på om, for det slo meg nesten, jeg holdt på å se en film om igjen for tredje gang i går.
1: Ja.
0: Hvilken film det egentlig du har sett flest ganger, tror du?
1: Mm.
0: Gøy hvis du gidder å dele det i en tekstmelding til 1904, starten med P4.
2: Hos Coprix det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
3: Ole folkens.
4: Vi feirer 20 år med charterfeber.
5: Å, herregud.
4: Med en ny sesong i syden.
6: Da vil jeg bare si det fri bar.
4: Hvor det topp stemning.
7: For å si det
4: Charterfeber på Viaplay og TV3.
8: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
9: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
8: Men det sant.
9: Jo da, men det høres litt feil ut.
8: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
10: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Steinsprut.
11: Hallo!
12: Farmor!
13: Hei!
11: Hei, hei!
12: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
11: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
13: Mamma.
11: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
13: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
11: Ja!
13: Ja!
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
16: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
17: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
18: Nei, den her, det ikke den fin av.
17: Den blå.
18: Ja. Ja,
17: på en derbydag.
18: Hva mener du med det egentlig?
17: You will forever walk alone.
19: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?

0: går kveld, da jeg lå i senga, vippet opp lokket på datamaskinen og gikk inn på Netflix, så bare kom det sånn klipp rett i fjeset på meg. Da kjente jeg at fader, jeg har lyst til å se igjen, du.
1: Det skjønner jeg godt, Ringenes herre er jo gøy, ass.
0: Det er det, og da endte jeg dessverre opp med en Hobbiten-film, og den orket jeg ikke å se likevel.
1: Det skjønner jeg.
0: Men da kom jeg altså på sånn, fader, du har jo det universet her, er du ikke Hobbiten så mye, men Ringenes herre har du sett mange ganger.
1: Ja, jeg har sett Ringenes herre, alle Ringenes herre-filmene, en gang i året siden de kom.
0: Oi!
1: Fordi jeg er en sånn juletradisjon hjemme, at vi ser alle sammen i romjula.
0: Så gøy. Jeg tror nok at av en eller annen grunn så er det blitt Imperieshort tilbake av Star Wars-filmene, men som jeg har sett mange ganger, men det aller fleste ganger selvfølgelig.
2: I'm gonna make him an offer again.
1: Ja.
2: Just when I thought I was out. They pulled me back in.
0: Pulled me back in. Gudfaren-filmene. Jeg har ikke tall, men når jeg skryter så er jeg over 30, men det er i hvert fall rett under.
1: Ja, nei, det tror jeg er med på det. I tillegg til Heat, som jeg alltid ser veldig ofte med Val Kilmer og Robert De Niro og Al Pacino og...
0: Ja, når du sier liksom Robert De Niro og Al Pacino, så tror jeg nok det er enda flere filmer.
1: Og Goodfellas.
0: Det er på en måte et eget univers, det er Joe Pesci som er skuespillere, men det vi lurer på i dag er hvilken film, eventuelt om det er et par stykker, tror du har sett flest ganger? For det er noen du bare, å herregud, du bare gleder deg til å, nå kommer du til å si det snart, vær stille da. Til 1904, start meldingen med P4 hvis du gidder å dele.

0: reparasjon og skifte av bilglass og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
1: Røsjen ikke på topp enda, men det begynner å dra seg til allerede som du pleier på Riksvei 555 ut av Bergen. Og så det da Fylkesvei 510 Solaveien i Klepp ved Holekrossen, der nær samfunnshuset, sier Veitrafikksentralen. Der har det jo vært stengt gjennom hele dagen i dag, men ifølge politiet så bilbergeren på plass, og de venter nå bare på at de skal få rydde opp, så får de åpna veien igjen.
0: Trafikken ble presentert av utstyr til båtopplaget fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
2: P4.
3: Musikk som gjør meg glad.
4: Du blir godt humør, og du helt med i sangen da.
5: P4.
3: P4.
6: Det blir full fest.
7: Bare det å ha god lyd på radioen, det deler.
3: P4.
2: Musikk som gjør deg glad.

0: God ettermiddag. Klokka tre. Da får vi P4-nyhetene fra Anne Siri Nørstebø.
1: Kong Håkon ble møtt med applaus fra folket etter å ha avlagt ed for grunnloven i Stortinget nå i ettermiddag. Edsavleggelsen skjedde i en høytidelig seremoni inne i stortingssalen. Der var også du, reporter Jakob Wessel Hildrum, og det var et spesielt øyeblikk da vår nye konge forlot Stortinget like etter.
2: Ja, alle i stortingssalen ventet jo i total stillhet på at kongen skulle forlate stortingsbygningen. Man kunne hørt en knappnål falle mens 500 mennesker var stua sammen i den varme, store salen. Men det vi plutselig fikk høre var jubel, klapping og plystring fra Eidsvolls plass utenfor, der folk hadde møtt opp i hoptall for å følge seremonien på storskjerm. Da visste vi at kong Håkon den 8. var på vei ut til folket. Men kort tid før så hadde han jo da avlagt sin høytidelige ed til Stortinget og holdt en kort tale, der la han vekt på at han ønsker at det gode samarbeidet mellom Stortinget og kongehuset skal fortsette.
3: Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».
1: Også kronprinsesse Ingrid Alexandra har avlagt sin ed for Stortinget i ettermiddag. Det gjorde hun skriftlig på slottet. Og i en time nå så har det vært mulig for folk å komme inn i slottskapellet for et siste farvel med kong Harald. Og køen utenfor, den er lang, reporter Katrine Berg-Tollefsen.
4: Ja, her starter køa omtrent midt i Slottsbakken og snirkler seg gjennom Slottsparken og da mot kapellet. Det er en jevn strøm med folk som kommer, så her kan det være mange hundre, kanskje tusen i kø bare nå. Og de står her tålmodig, noen småsnakker litt, mens andre er helt stille. Og her er det både store og små, unge og gamle som ønsker å gå forbi båra til kong Harald for å ta et siste farvel. Og de som ønsker det har jo mulighet til å gjøre det til og med 8. september, altså dagen før gravferden. Og det er nok lurt å beregne god tid, for flere av de jeg har snakket med har stått i kø ganske lenge.
5: Kongen har jo vært vår general, jeg har vært i forsvaret i alle år, så jeg synes det er riktig å vise respekt for kongen også.
6: Må jo vise en siste ære til kongen vår. Det blir som en sånn kollektiv sorgstund.
7: Altså for oss, kong Harald er den eneste kongen vi har hatt, så det er jo en mulighet som vi ikke kommer til å få igjen på mange år sikkert, og som vi føler vi bare må få med oss da.
1: Og så tar vi også med at Markens Grøde blir Norges Oscar-kandidat. Dette er filmen som Norge sender til konkurransen om å bli beste internasjonale film under Oscar-seremonien som går av stabelen i Hollywood i mars neste år. Filmen den konkurrerte mot Lave forventninger og Trango.
0: Markens Grøde, ja, av Hamsun. Og nå skal jeg være helt ærlig, det er ikke den filmen som sånn umiddelbart slår meg, er den du setter deg ned og ser mange ganger?
8: Nei, det er nok ikke det, kanskje.
0: Nei, og hvis de følger litt sånn action-wise, hvor fort handlingen går, og de følger tiden den er skrevet i, tror jeg den kan nok bli litt sær til å se flere ganger.
8: Ja.
0: Men det er et par andre filmer som jeg har sett noen ganger, du skal få høre mer om det ganske snart.

0: denne.
1: My mom always said life was like a box of chocolates.
0: Er nok den filmen flest har sett flest ganger på strømmetjenester i hvert fall, for det har de undersøkt, og da Forrest Gump er den flest sier at de har sett mer enn 10 ganger.
2: Oi.
0: Og da begynner det å bli noen ganger. Og det er mange som har foreslått den. Tusen takk for alle meldingene. Linda har da, jeg har jo ikke telling på hvor mange ganger hun har sett Ghost og
3: Nobody Puts Baby in a Corner,
0: Dirty Dancing, begge med Patrick Swayze. Jeg elsker de filmene. Jeg tror nok Dirty Dancing topper antallet til Linda.
2: Ja, og den norske filmen vi har fått definitivt flest stemme på, eller det er Flåklypa Grand Prix.
4: Jeg mange penger, du raka blak.
0: Jeg har sett den et par ganger, jeg også. Love Actually, The Holiday, obligatoriske i jula, begynner å bli noen ganger om noen år, og så er det Bridget Jones som er fine. Ja. Ler like godt av den blå suppa hver gang, sier Siri.
2: Vi må innom noen krigsfilmer også. Ørnered er nevnt, bare så det er sagt.
0: Ja. Og, var det du som nevnte den, eller?
2: Nei, den står her.
0: Ja da, jeg ser det.
2: Olsenmann-filmene, hver påske og jul nyttår.
5: De har maks en gang. Ta dem ro, gutter. Denne gangen så skal de ikke få tak i oss.
0: Flere filmer du helt sikkert også har sett mange ganger straks.
6: Hos Coprix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix. Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
7: Deadline Day er siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.
8: Oda bare klemmer inn at...
9: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken, så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
10: Nei, er det deg?
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
12: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
13: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i hef?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: Dette er P4.
17: Lyden av Norge.

0: Noen har sett purpurfargen cirka 150 ganger.
1: Wow.
0: Stekte grønne tomater 100 ganger. Altså noen andre også veldig mange ganger. Top Gun, Gladiator, Grease, Ghost, Notting Hill er jo blant de som ligger der oppe som folk har sett flest ganger.
1: Så er det to i hvert sin enda spektre her sånn. Det er en som sier at Aliens er min favoritt.
0: Oi.
1: Og så er det Janni som har sett Mamma Mia 1 og 2 i hvert fall 10-15 ganger.
0: Kari Mette, hvor mange ganger har du sett Pretty Woman?
2: Sikkert i hvert fall noen av 50.
0: Noen av 50 ganger, ja. Hvorfor det?
2: Jeg synes bare den en helt herlig film. Feel good. Han blir jo bare godt humør av å se på den. Nei, men jeg synes den helt fantastisk.
0: Ja, og jeg fikk så vidt med meg at din mann veldig glad for det.
2: Ikke så veldig. Jeg tror han begynner å bli litt mer lei inn, for å si det sånn, så... De siste gangen så har jeg nok sett den når han har vært ute på Nana.
0: Ja, men tør du å foreslå det, eller bare setter du en eventuelt bare på, eller?
2: Neida, hvis vi trøkker innom den, så ser jeg litt sånn fortvilet på meg, bare, vi trenger ikke å se denne her nå, vel? Hvorfor ikke det, sier jeg da?
0: Hvorfor ikke? Snakk for deg selv.
2: Ja.
0: Og favoritt, har du en favorittscene?
2: Nei, altså, når hun... jeg skal si, kommer inn at om den der butikken hvor de ikke ville hjelpe meg første gangen og bare jobbe på kommisjonen, gjør dere ikke? Jo, det gjør de. Ja, veldig dumt at dere ikke hjelper meg, sa. Kjempedumt.
0: Big mistake. Big mistake.
2: Den er, big mistake. Huge.
0: Nydelig, Kari Mette. Du, takk skal du ha.
2: Jo, helt i orden. Bare hyggelig.
0: Ha en fin dag, da.
2: Takk, like med det.
3: I was in here yesterday. You wouldn't wait on me? Oh, you work on commission, right? Yes. Big mistake. Big mistake.

0: Fylkesvei 510 Solaveien i Klipp er nå åpen etter å ha vært stengt i hele dag. Også er nødetatene på vei til Fagabergveien ved krysset Ekromskogen, ifølge politiet, hvor det er meldt om et uheld.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Ole folkens.
4: Vi feirer 20 år med charterfeber.
5: Å, herregud.
4: Med en ny sesong i Syden.
6: Ja, vil jeg bare si det er fri bar.
4: Hvor det er topp stemning.
7: For å si det sånn.
4: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
8: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
9: Er du en hund?
8: Nei.
10: En elefant?
8: Nei.
9: En brannbil?
8: Nei.
10: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
8: Nei, mamma, du.
10: For du ser akkurat sånn ut.
8: Altså du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
13: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
14: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
13: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
14: Hallo, jeg vil tegne.
13: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
14: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
13: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
14: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
15: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede.
16: Du?
17: Ja?
16: Skal vi leke familie?
17: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
16: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
17: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
16: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
17: Ja, det måtte vi liksom.
18: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
0: 1. september, klokka er 3:30, da får vi P4-nyheter fra Anne Siri Nærstebø.
19: Kronprinsesse Ingrid Alexandra har også avlagt ed etter grunnloven i ettermiddag. Det skjedde skriftlig på slottet. Om en halvtime skal eden bli overlevert til Stortingets president av hoffsjefen på slottet. Og tidligere i ettermiddag avla kong Haakon ed i Stortinget med kronprinsessen ved sin side. Prins Sverre Magnus og dronning Sonja fulgte edsavleggelsen fra stortingssalen. Og en stor øvelse som skal forberede Norge på krig må nedskaleres. Statsansatte og rundt 140 virksomheter er involvert i øvelsen som starter i dag. Men med kong Haralds bortgang må storøvelsen nedskalere ambisjonsnivået, sier Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap til Aftenposten. For politiet må prioritere det store oppdraget de har foran seg, og sikre et trygt og verdig farvel i neste uke. Nå er det 500 hjemløse barn i Norge. Det er langt flere enn for 5 år siden, da det var registrert 142 barn uten fast bosted. Problemet er størst i storbyene, viser en ny rapport som By- og regionsforskningsinstituttet NIBR har gjort for Husbanken. Kirkens Bymisjon sier til Stavanger Aftenblad at de er dypt bekymret, siden det er helt grunnleggende for barn å ha et fast sted å bo. Og dieselprisen, den nærmer seg nå 30 kroner literen flere steder i landet. Det skjer etter at drivstoffprisen er tilbake på det nivået som fikk Stortinget til å kutte avgiftene i mars. NAF er bekymret for at prispresset fortsetter, og at prisene raskt vil stige også over 30 kroner literen.
0: 29 kroner og 29 øre literen er det dyreste akkurat nå. Det er Borre i Vestfold, ifølge drivstoffappen. Billigst Steinsland i Vestland. Det er jo nesten 10 kroner billigere da, for literen. 20 kroner og 59 øre, men der går vel vinninga fort opp i spinninga, hvis den skulle dra fra det ene til det andre stedet. Vi har 6 måneder gratis Viaplay Total å dele ut. Hvis du har lyst på det, så kan du jo bli med i quiz. 3 bokstaver fra navnet ditt sender du da til 1904. Start meldingen med

0: Nå kan du vinne 6 måneder via Play Total, inkludert Premier League. Konkurransen presenteres av Royal impregnert terrassebord fra Møre Royal.
1: Dette er Popkonge.
2: Vi skal hilse på Morten Stamnes Valstad. God dag, Morten.
3: God dag, god dag.
2: Som da kjører en bil lastet med noe som er, ja, plutselig ble mye dyrere i dag enn det var i går.
3: Ja, hva er det?
2: Hva er det du kjører?
3: Jeg kjører diesel og bensin.
2: Kjører diesel og bensin. Pass på ikke si hvor du er da, for da kan det hende du blir stoppet og tømt.
3: Hvor er det?
2: Men du er jo da i det området, nå ser jeg Tønsberg, ja, jeg ser Teie, der lå den på 29,27 øre for literen, men du hadde sett enda dyrere.
3: Ja, jeg var dyrere oppi Omli, ja. 29,79 et eller annet.
2: Det svir.
3: Ja, du merker det.
2: Ja, det skjønner jeg. Du, vi har blitt enige om at siden du har valgt M, O og R, så er det et godt gammelt sjømannshjerte med mor og pil gjennom som skal tatueres hvis du klarer det.
3: Ja, det blir spennende.
2: Ja, så jeg har bedt Mari som gjør det ordentlig lett.
3: Ja,
2: kjør på. Ja, vi får se om han har gjort det da. M, O og R, her kommer de.
4: Farfar i livet.
2: Ok.
3: Men at work.
2: Men at work er riktig.
3: Var det Nordan Nordstoga, var ikke det?
2: Ja, da Nordstoga også riktig.
3: Og så Robin.
2: Så er det Robin til slutt. Altså, i all verden, her vinner jo alle.
3: Ja.
2: Du vinner 6 måneder gratis via Play Total, og vi vinner et bilde av tatuering.
3: Ja, og så blir Liverpool på kassa. Det er bra.
2: Ja. Det er en seier for dere to. Så. Nytt, glede meg til bildet av tatueringen, Morten.
3: Ja, jeg skal se den.
2: Veldig bra. Ha det.
3: Ha det. Hei.
0: Gratulerer. Du vinner 6 måneder via Play Total, inkludert Premier League. Popkonge i samarbeid med Royal impregnert kledning fra Møre Royal.

0: catchering. Noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: Det blir fort en banger, for å si det sånn.
1: Det blir fort en banger. Setermoen i Bardu, der har det vært melding om en ulykke på E6 like nord for Setermoen. Et av kjørefeltene er sperra, forteller politiet. Vi snakket jo så vidt om Pretty Woman i stad. Mm. Jeg tror kanskje muligens du kan få et par bilder fra Pretty Woman opp i hodet om 3 minutter.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Jonas, Truls fra Jokra Eiksmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: Deadline Day er siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Tall og revisor, vær så god.
10: Hallo, det er sjefen som ringer her.
9: Miriam?
10: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
9: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
10: Ja.
9: Ja, så jeg legger på.
10: Ja, gjør det du.
9: Ja, ha det.
10: Ha det.
8: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
11: Talkmore.
12: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
14: Dette er P4.

0: reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
1: Adele skal snart prøve seg på, jeg tror, uten at jeg er hverken fysiker eller kjemiker, Marius, at det hun prøver å få til er umulig. Jeg er ikke sikker. Før det skal vi til Setermoen i Vardø. Der har det vært en ulykke på Essex like nord for Setermoen. Et av kjørefeltene er da sperret. Så er det Kåpevik på Karmøy. Ulykke ved Vestre Karmøyvei ved krysset Øvre Eideveien. Der er det noen trafikale problemer på stedet. Dyrest diesel akkurat nå. Jessheim, Bergen, Håksund, Billingstad. 29 kroner og 28 øre literen ifølge drivstoffappen. Billigst på Øyestranda. Fyller du 40 liter så er det 520 kroner i forskjell.
0: Trafikken blir presentert av verktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Allerede

0: Klokka den har blitt 16, da får du P4-nyhetene fra Anne Siri Nørstebø.
1: Fellesskapet vi ser nå gir folk et rom til å vise sorger og gleder som vi alle bærer på, sier statsminister Jonas Gahr Støre. I dag ble det holdt en svært høytidelig seremoni på Stortinget, der kong Haakon avla sin ed i en fullsatt stortingssal. Vår nye konge holdt også en kort tale og ble møtt med jubel fra tusenvis av mennesker utenfor da han forlot Stortinget kort tid senere.
2: Og den spontaniteten som kommer rundt den applausen, jeg tror det er å klappe for kongen, men det er også litt å klappe for livet selv, tror jeg, på en fin sommerdag.
3: Ja, det var veldig rørende faktisk. Det var jo så stille inne i stortingssalen at du kunne høre en knappenål falle.
4: Sier også Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
3: Plutselig så bryter applausen ut, og faktisk også noen som plystret, hørte jeg. Så det tror jeg var veldig, veldig fint for kongen og kronprinsessa og resten av den kongelige familien å oppleve.
2: Ja, altså alt det som skjer herfra opp til slottet disse dagene er utrolig stemningsfullt. Jeg har gått opp der noen ganger selv, tok meg med mitt eget barnebarn i går, bare for å gå rundt og si at dette blir fotografert 1000 ganger, men du må lagre det litt i ditt eget hode og hjerte, for det er helt spesielt.
1: Reporter her, det var Jakob Wessel Hildrum. Og det strømmer på med folk som vil ta et siste farvel med kong Harald. I ettermiddag ble slottskapellet åpnet for folk flest, til og med 8. september. Dagen før gravferden kan de som ønsker det besøke kapellet og gå forbi kong Haralds båre. Folk i køen sier det er viktig for dem å gjøre nettopp det.
5: Det er jo litt rørende. Jeg var jo her når kong Olav døde. Da var jeg liten, så jeg ville gjerne ha med barna, så de fikk oppleve det også.
6: Hvorfor er det viktig?
7: Det er jo, altså for oss, kong Harald er den eneste kongen vi har hatt, så det er jo en mulighet som vi ikke kommer til å få igjen på mange år sikkert, og som vi føler vi bare må få med oss da.
8: Kongen har jo vært vår general, jeg har vært i forsvar i alle år, så jeg synes det er riktig å vise respekt for kongen også.
9: Må jo vise en siste ære til kongen vår. Det blir som en sånn kollektiv sorgstund.
10: Jeg er i hvert fall veldig glad for å ha opplevd det.
1: Reporter i saken her, det var Katrine Berge Tollefsen. Litauens president og førstedame kommer i kong Haralds begravelse neste uke. Det bekrefter presidentens kontor til NRK. Japans kronprins og kronprinsesse har også varslet at de vil delta. Det danske og det belgiske kongeparet har også bekreftet at de kommer. Norge har produsert mindre vindkraft enn ventet. Dermed justerer NVE nå for andre gang ned anslaget på hvor mye strøm norsk vindkraft leverer, skriver E24. Nå justerer de ned anslagene for årlig produksjon til 15,2 terawattimer årlig produksjon fra et tidligere anslag på 15,9. Upresise vindmålinger og overvurdering av produksjonen, det er blant årsakene til det.
0: Det synes jeg ikke er litt dårlig. Hvordan utfører det? Er litt sånn, Einar, hvorfor er det med vinden nå?
11: Ja.
0: Nei, men da kommer trøkket vi til. Jeg produserer litt da. Da blir det vel sikkert dyre strøm også. Og da tenker jeg, det passer jo fint. Det er liksom bedre når alt er dyrt samtidig.
11: Ja.
0: Heldigvis er det noen som har penger å dele ut. 160 000 snart.

0: når Celine Dion synger I drove all night to get to you, så man tenker at det koster ganske mye med de prisene på diesel og bensin nå, hvis vi ikke har elbil da, da har hun jo stått og ladet en del. Men det, da strekker jeg seg langt. Ja, da vil jeg si hun liker deg ganske godt. Det er, jeg sitter og ser på drivstoffappen, bare for å se hvordan prisene ligger an rundt omkring. Det varierer jo hele tiden litt av hvem som er dyrest, og hvor det er aller billigst. Nå ser jeg Lierstranda for diesel er nede i 20 kroner og 8 øre per liter. Det er faktisk da over 9 kroner billigere enn i Billingstad, for dette er jo da langs samme vei. Det er jo da E18 mellom Oslo og Drammen. Hvis du da stopper på Billingstad, som er i Asker, så må du ut med 29,26. Hvis du da har akkurat nok til å komme deg til Lier, så ja, da er differansen på en tank på, eller si 40 liter da, er på 500-600 kroner.
1: Det er verdt det.
0: Der er det verdt å holde ut til du kommer til Lier. Jeg regner ut. Her kan du vinne akkurat nok til å få fylt på en cirka 5700 liter med bensin. Men da må du fylle på Øyestranda i Vestland, for der er det nemlig billigst akkurat nå. 160 000 kroner hjelper i hvert fall litt på. Her er lyden en gang til.
2: Lyden av Norge. Her er lyden verdi 160 000 kroner.

0: Pensjonsforetak. Superenkelt.
1: Hei, du.
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det er veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
0: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Støvtørking.
5: Vasking.
4: Rengjøring.
6: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
7: Hola, folkens.
8: Vi feirer 20 år med charterfeber.
9: Å, herregud.
8: Med en ny sesong i Syden.
10: Da vil jeg bare si det er fri bar.
8: Hvor det er topp stemning.
11: Så kan jeg si det sånn.
8: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
6: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Lyden av Norge.
1: Heidi Rask Halvorsen Tveit fra Nordheimsund. Hei, Heidi.
2: Halloen.
1: Og du har da lastet ned lyden, hørt den mange ganger, så da tenker jeg, ja, du har sikkert hørt den enda flere ganger enn meg til og med.
2: Helt sikkert.
1: Vet du hva?
2: Stadig vekk og stadig, og stadig vekk nye ideer.
1: Ja, man kan kanskje få det, men det er en ting vi aldri har gjort, det er å høre på den sammen. Skal vi gjøre det?
2: Ja, ok.
0: Lyden av Norge. Her er lyden, verdi 160 000 kroner.
1: Så skal jeg ikke påstå at det hjelper noe, men hva tror du det er da?
2: Hjelper i grunnen ikke så veldig mye, men jeg tror...
1: Oi, sant, der ble det veldig... Hallo, Heidi?
2: Ja,
1: der er.
2: Ja, jeg er her.
1: Ja, bra.
2: Den lyden da, du kjenner at jeg var og tømte, jeg samlet alt plast på seg opp i plastiksøppelsekker som jeg beregner på da.
1: Mm.
2: Og så hadde jeg oppi plastsøppel, og så gjorde jeg sånn, under lyden her, altså la knoffa sammen plastikk.
1: Altså,
2: og
1: du...
2: akkurat da, ja,
1: ja.
2: Da kom lyden på i samme, altså på samme tid, for jeg hadde høytaler på ute, og så korva jeg sammen plastposen, og så var det dønn lik lyd.
1: Så å presse plast sammen?
2: Ja.
1: Oppi en altså plastpose?
2: Plastpose som du knurver sammen.
1: Ok.
2: Hvis du skjønner har en gammel.
1: Ja, det viktigste av alt her er at dommeren skjønner det, og dommeren kan ha litt, litt, det kan gå litt sakte, men nå har dommeren skjønt hva du mener.
2: Så ja.
1: Da skal vi høre om det er det som er lyden av Norge da, kanskje?
2: Men, who knows?
1: Who knows? Dommeren knows, og dommeren sier...
2: Ja.
3: Det er feil det også.
2: Ja.
1: Sier dommeren.
2: Okay.
1: Ja, ja, Heidi.
2: Ja, men da
1: vet du hva? Da går det an å prøve noe annet en annen gang. Ha en fin dag.
2: Ja, du også.
1: Takk for det. Ha det.
2: Hei, hei.
0: Lyden av Norge. Neste mulighet i morgen.

0: og skjer i Midt i trafikken.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil. For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti er det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
3: Støvtørking!
4: Overvasking!
3: Rengjøring!
5: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor!
9: Nei, er det deg?
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: Ving presenterer Hjemreisedagen.
11: Ja, da er du klar eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei, jo. Nei, men hallo.
12: Nei.
11: Kom tilbake.
12: Nei, nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
13: Deadline Day er siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.
14: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Du hører jo ikke etter.
16: Fordi du angriper meg hele tiden.
15: Angriper deg?
16: Ja.
15: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
16: Snakke med meg? Du kjefter!
15: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
14: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.
0: Klokka halv fem, da får du P4-nyhetene fra Anne Siri Nørstebø.
17: Kronprinsesse Ingrid Alexandras ed er nå overlevert til Stortinget. Hun har i dag avlagt skriftlig ed til Stortinget på slottet. Det var slottets hoffsjef som overleverte den til Stortingets president. Dermed kan kronprinsessen blant annet nå holde statsråd når kongen er forhindret fra å gjøre det. Et hardt slag har rammet Norge, det skriver kong Carl Gustav av Sverige i et telegram. Det er med stor sorg at min familie og jeg har mottatt nyheten om kong Haralds bortgang, står det videre. Før den svenske kongen sender sine lykkeønskninger til Norges nye kongepar og en egen hilsen til dronning Sonja. Flere stortingspolitikere er ikke invitert til kong Haralds begravelse i neste uke. Det er det flere av politikerne som reagerer på, skriver VG. Blant dem som reagerer er FRP-politiker Pål Morten Borgli. Jeg skjønner det er tøffe prioriteringer, samtidig så er det mange som hadde sett frem til dette, og nå er skuffet, sier han. Det er enda ikke offentliggjort hvilke stortingsrepresentanter som deltar i begravelsen. Og i Bergen starter kommunen å rydde i blomsterhavet ved den blå steinen til ære for kong Harald. Blomstene går ikke i søpla, men bymiljøetaten ønsker å gjenbruke blomstene på Gamlehaugen, som er kongens offisielle bolig når han er i byen. Tanken er at blomstene skal bli til jord i kongens hage, melder NRK. I Oslo blir blomstene liggende på Slottsplassen en stund til. Det var nyhetsoversikten, tilbake til deg igjen nå, Mikael.
0: Og dyr bensin og dyr diesel, og da tenker jeg også noen ganger at det kan være litt deilig å høre om noen som har hatt det enda litt verre. Hvis du tenker deg at du er i en situasjon hvor det er billigere å fyre med pengesedler enn å bruke dem på å kjøpe det du egentlig skulle brent med, skal få flere eksempler i topp 3-lista, 10 minutter.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
2: Vestre Karmøyveien på Karmøy da, der har politiet rykket ut etter at de har fått melding om et trafikkuhell, og så er det Setermoen i Bardu, rett nord for Setermoen på Europavei 6. Der har det også vært en ulykke, og det ene av kjørefeltene, det er fortsatt sperret.
0: Trafikken blir presentert av utstyr til båtopplaget fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bil.

0: Jeg skammer meg ikke direkte, men jeg innser at jeg jo lenge var en «Hei, fy fader, elbil, særlig, when hell freezes over». Ja. Til jeg da selvfølgelig i dag sitter og tenker at jeg veldig glad for at jeg har elbil.
1: Ja.
0: Vi trenger ikke tyne meg mer for det.
1: Nei, jeg litt i samme båt.
0: Ja.
1: Må jo innrømme det.
0: Ja, for nå jo da støtten borte. Det normal nivå da, får man kalle det det. Ustøttet nivå på bensin- og dieselprisen, og de har jo skutt i været.
1: De har det.
0: Og det selvfølgelig utrolig kjipt for lommebøkene til vanlige folk. Det utrolig kjipt for bedrifter som bruker masse bensin og diesel. Og jeg vet ikke om det hjelper, men vanligvis så gjør det jo det.
1: Ja, vi har jo en fattig trøst til de som synes at dette for ille.
0: At det har vært verre for andre.
1: Det har vært verre for andre, det har vært verre før.
0: Du skal straks få høre tre eksempler på at folk har hatt det verre. Da snakker vi prisopp i topp tre lista.
2: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
3: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Steinsprut.
5: Lysbilglass. 0909.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Jonas. Truls fra Jokra Eggsmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Jokra er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
8: Joker, den gode naboen.
9: Hei det.
10: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
9: Nei, hæ? Det veldig rart.
10: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
9: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
10: Har vi det?
9: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
10: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
9: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
12: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
13: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet.
14: Ok, men det like bra det da?
13: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Pratet så jeg skjønte det.
14: Ja.
15: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
16: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med...

0: i trafikken. Topp tre.
1: Prishoppet på bensin og diesel merkes godt etter at statsstøtten, redningspakka, den sluttet å virke fra i dag. Men som en fattig trøst, folk har opplevd mye verre.
0: Midt i trafikken. Topp tre. Nummer tre.
2: Ja, og vi starter relativt nylig, for det må jo være lov å si at når bensinen går opp med 5 kroner literen, så er det en bagatell mot for eksempel Zimbabwe i 2007-2008. Deretter en mislykka jordbruksreform som raserte landbruket i landet, og det var jo landets hovednæringsvei. Det ble trykket penger over en lav sko, førte til en inflasjon på, hold deg fast, 79,6 milliarder prosent i måneden. Det vil si at prisene doblet seg hver 25. time. Til slutt så endte sentralbanken opp med å utsette en seddel på 100 billioner zimbabwiske dollar. Det holdt en bussbillett.
0: Nummer to.
2: Men hvordan kan en løk ruinere en masse folk? På slutten av 1500-tallet så kom tulipanen til Europa, og den er jo fin den, men rundt 1635 så begynte man i noen kretser i Nederland å mene at tulipanens verdi kom til å stige inn i himmelen. Den steg ganske kraftig et par år. I 1637 så kunne en løk koste like mye som et herskapshus i Amsterdam. En løk!
1: Ja.
2: Bakgrunnen for dette var noe som man kaller for The Greater Fool Theory, som sier at det alltid dukker opp en idiot som er klar for å kjøpe et produkt bare litt grann dyrere enn det du har kjøpt det for.
1: Ja.
2: Da denne idioten uteble en februardag i 1637, så kollapset prisene med 99%. Det kommer ikke til å skje med bensinprisen, altså. Bare så det er sant.
0: Topp tre, nummer én.
2: Men hva da når man begynner å fyre med pengesedler?
1: Da har du enten god råd, eller så er det ikke verdt så mye.
2: Da er det ikke verdt så mye, da skal vi da selvfølgelig tilbake til Weimar-republikken og etterkant, liksom konsekvensen av Første verdenskrig, og tyskerne måtte betale krigserstatninger og trykte penger over en lav sko for å dekke statens utgifter. Folk frakta sedler i trillebåret for å kjøpe et brød. Unger lekte med sedler i gatene. De brukte bunker med penger som byggeklosser, og det var altså billigere å fyre med papir penger enn å kjøpe det kullet som kunne til for å få til tilsvarende varme.
1: Ja, herregud, nei, ja, men heldigvis så fikk jo de et nytt lederskap, og det endte jo, nei, det endte jo ikke, nei, det gjorde jo ikke det.

0: Når skrur du opp volumet, Kari?
1: Når jeg hører på P4.
0: Riktig svar!
2: P4.
3: Musikk gjør meg veldig glad.
4: Utrolig måte å våkne på å være her sammen med dere.
3: P4.
5: Musikk som gjør deg glad.

0: Da klokka 5, og vi får P4-nyhetene ved Anne-Siri Nørstebø.
1: Drivstoffprisene vi ser i dag akkurat det vi har advart om, sier Nils Sødal i NAF. I dag var det slutt på avgiftskuttet, som ga over 4 kroner billigere bensin og diesel per liter, og prisene spratt opp til 28 kroner literen flere steder i landet.
2: For det, oljeprisen fortsatt høy på grunn av den situasjonen som i Midtøsten, så vi hadde forventet et solid prisopp, og ser jo da nå priser som toucher nesten 30 kroner. Det jo en ganske stor økning sånn over natta, og det merkes jo på lommeboka det.
0: Også anleggsbransjen trenger lavere avgifter lenger, sier administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Landsforbund, Julie Brottkorp.
3: Vi sliter med å bevare arbeidsplassene våre. Vi har en urolig verden. Vi har i tillegg svært høye priser på diesel, og da det ingen logikk i at vi ikke skal fortsette avgiftsletten.
1: Reporter i saken her, det var Frøya Grøndal ved oss. Fellesskapet vi ser nå gir folk et rom til å vise sorger og gleder som vi alle bærer på, sier statsminister Jonas Gahr Støre. I dag ble det holdt en svært høytidelig seremoni på Stortinget, der kong Haakon avla sin ed i en fullsatt stortingssal. Vår nye konge holdt også en kort tale og ble møtt med jubel fra tusenvis av mennesker utenfor da han forlot Stortinget kort tid senere.
4: Og den spontaniteten som kommer rundt den applausen, jeg tror det å klappe for kongen, men det også litt å klappe for livet selv, tror jeg, på en fin sommerdag.
5: Ja, det var veldig rørende faktisk. Det var jo så stille inne i stortingssalen at du kunne høre en knappenål falle.
6: Sier også Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
5: Plutselig så bryter applausen ut, og faktisk også noen som plystret, hørte jeg. Så det tror jeg var veldig, veldig fint for kongen og kronprinsessa og resten av den kongelige familien å oppleve.
4: Ja, altså alt det som skjer herfra opp til slottet disse dagene er utrolig stemningsfullt. Jeg har gått opp der noen ganger selv, tok med mitt eget barnebarn i går, bare for å gå rundt og si at dette blir fotografert 1000 ganger, men du må lagre det litt i ditt eget hode og hjerte, for det er helt spesielt.
1: Reporter i saken, det var Jakob Wessel Hildrum. Flere kontakter mental helse nå etter kong Haralds død, det forteller daglig leder for svartjenesten i Skien til NRK. Flere uttrykker takknemlighet for det kong Harald har gjort og betydd for landet. Dødsfallet vekker også tanker om egne tap og sorger, forteller tjenesten. Og nordmenn har benket seg foran TV-en i helgen etter at kong Harald døde. Hele 2,5 millioner mennesker var innom NRKs TV-tilbud på fredag da kong Harald døde. Og det største TV-øyeblikket det kom lørdag kveld da kong Haakon holdt sin første tale til folket som monark. Da var det nesten 1 million som fulgte med, viser tall fra NRK. Talen den varte i 8 minutter. Det var nyhetsoversikten til deg nå, Elisabeth, og noe helt annet. Er du klar for høst?
7: Vet du hva? Jeg prøver å omstille meg, for det 1. september. Vi i årets første høstmåned, og mange har sikkert litt blandet følelser rundt det at vi legger sommeren 2026 bak oss. Men jeg vil gjerne høre hva du gleder deg til i september. P4 først i meldingen, send den til 1904.

0: med Elisabeth Karev.
1: Sommeren 2026 er over. Årets første høstdag, altså tok også med seg høstværet til Østlandet, i hvert fall første delen av dagen her i hovedstaden, men nå begynner det å lette opp litt, det er deilig. Jeg vet ikke hvordan været er hos deg i dag, eller om du i det hele tatt er klar for høst sånn mentalt, men nå er den her, så la oss se så lyst på det som vi kan. Det at vi går inn i en ny sesong, som for øvrig blir mørkere og mørkere da, og det synes jeg faktisk er en fordel, for det er så deilig å kunne nyte en krimserie på kvelden uten å ha sola i fleisen. Endelig litt sånn kveldsstemning, og man kan tenne lys. Og selv om det har vært litt sånn gråvær, i hvert fall tidligere i dag, så finnes det jo faktisk ikke noe vakrere enn en solskinnsdag med høstfarger, altså en sånn høstmorgen hvor sola skinner. Altså det er så nydelig. Og i livet ditt så skjer det kanskje også noe hyggelig nå i september. Fortell på SMS til 1904 med kodord P4 først i meldingen. Nå skal vi få Madonna. Dette er Like a Prayer her på P4.

0: Vi skriver 1. september i dag, og det kan føles litt tøft å gå fra sommer til høst, men når vi får tenkt oss om, så det jo veldig mye fint vi har å se frem til. Hva gleder du deg til i september, lurer jeg på. Skriv P4 først i meldingen din, og send den til 1904. Vi skal straks få Elton John, Your Song er på vei. Hold deg her.
1: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ba bom, bi bom, byggmakker.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Hei, dette Tone Kroken
5: og Benedikte Westerholst fra Interiørrådet.
4: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
5: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
4: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
5: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
4: Sjekk ut huseby.no.
6: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
7: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
6: Ja, men altså, det jo 30%.
8: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
9: Deadline Day siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.
10: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.

0: Da klokka 17:30. Vi får P4-nyhetene ved Anne-Siri Nørstebø.
1: Og kong Håkon nå tilbake på Rikshospitalet. Det melder flere medier som har observert kongen kjørende dit for en halvtimes tid siden. Det ikke kjent hvorfor kongen på sykehuset, men tidligere i dag ble det kjent at dronning Mette Marit ikke kunne delta på edsavleggelsen på Stortinget etter komplikasjoner etter lungetransplantasjon. Nederlands kongepar deltar i kong Haralds gravferd neste uke. Det bekrefter det nederlandske kongehuset på sine nettsider. Fra før det kjent at det danske og det belgiske kongeparet har bekreftet sin deltakelse. En utenlandsk mann i 30-årene tiltalt for grov mishandling av sin tidligere samboer. Voldsepisodene skal ha skjedd over en seksårsperiode, ifølge tiltalen fra Indre og Østre Finnmark tingrett. Blant annet ble offeret utsatt for kvelertak, slag, kloring, sparking og annen fysisk vold. Og ubåtvraket utenfor Fedje bør dekkes til. Det slår Kystverket fast i en rapport som Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt. Ubåten ble senket av en britisk ubåt i februar 1945. Departementet ba Kystverket da vurdere om kvikksølvlasten bør fjernes. Kystverket mener det innebærer risiko for at forurensningen spres, og anbefaler derfor at vraket og sjøbunnen dekkes til. Flere nyheter får du om en halv time.

0: Reparasjon og skifte av bilglass og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
1: Vi skal til Stavenestunnelen på E16 og strekningen Bergen-Voss, som nå stengt, melder veitrafikksentralen på X, fordi det henger en gjenstand fra tunneltaket. Entreprenør på vei.
0: Trafikken blir presentert av utstyr til båtopplaget fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
2: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
3: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
5: Du, hør på de vindusviskerne.
6: Må vi ha nye, eller?
5: Ja. Du hører det på lyden.
7: Oh.
6: Ja.
7: Biltema.
8: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken. Derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Hola, folkens.
11: Vi feirer 20 år med charterfeber.
12: Herregud.
11: Med en ny sesong i syden.
13: Ja, men det bare å si det fri bar.
11: Hvor det topp stemning.
14: Så er det seriøst, da.
11: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
15: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot det hos bunnpris.

Det 1. september, det offisielt høst, så la oss snakke om hva vi gleder oss til i september, og Hilde fra Asker gleder seg til 3 ukers ferie, har ikke hatt ferie enda. Så det var på tide, og sikkert lurt også, starter høsten med sommerferie. Det ikke feil. Hva med deg? Send melding til 1904 med P4 først i meldingen. Hva gleder du deg til i september, lurer jeg på.

Arne Christian har sendt melding og skriver «Jeg gleder meg til at Vangsteins kommer til Våler I Solør på Kinaen den 19. september og skal spille musikk. For I dag lurer jeg på hva du gleder deg til I september, og du minner meg på en ting her, Arne Christian, og det at man kan nyte livemusikk hele året. Vi så opptatt av festivalen om sommeren, men jeg trenger I hvert fall å bli flinkere til å gå litt på konserter gjennom hele året. Kos deg på konsert, og du som hører på, fortell meg gjerne hva du gleder deg til I september med P4 først I meldingen, send den til 1904.

0: But you're just a boy.
1: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
2: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
1: Og en vannskade i dag.
2: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
3: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
4: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
3: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
4: Hallo, jeg vil tegne.
3: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
4: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
3: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
4: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
5: Deadline Day er siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay I vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 I kveld på Viaplay.
6: Visste du at vi I Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
9: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
12: Dette P4.
13: Lyden av Norge.

Fått melding av Jan Stian Nikolaisen her, som gleder seg til fotballtur til Tyskland sammen med sønnen sin for å se Stuttgart Viking i Champions League. Det stas. Hva med deg som hører på? Hva gleder du deg til i september? P4 først i meldingen. Send den til 1904.

0: Da Otto Rangstad klar med P4-nyhetene. Klokka seks.
1: Kong Håkon og dronning Mette Marit i ettermiddag tilbake på Rikshospitalet. Kongeparet ankom for en time siden, og kort tid etter ankom også prinsesse Märtha og Louise. Dette skjer bare timer etter at kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra avla ed for Stortinget. Dronning Mette Marit kunne ikke delta grunnet komplikasjoner etter hennes lungetransplantasjon i juni. Onsdag forrige uke ble det også kjent at prinsesse Märtha Louise mann Durek Verrett har gjennomgått en nyretransplantasjon på Rikshospitalet. Historisk og følelsesladd, det sier stortingspresident Masud Gharahkhani om edsavleggelsen til kong Håkon på Stortinget i dag. Det var stortingspresidenten som tok imot vår nye konge da han kom til Stortinget i ettermiddag. Gharahkhani holdt også en minnetale for kong Håkon i en høytidelig seremoni inne i stortingssalen.
2: Det er mye følelser, og selvfølgelig du vet at du er en del av Norges historie og ønsker å gjennomføre det på en verdig måte. Så håper jeg at det var en verdig minnetale over kong Harald og hans betydning for Norge. Og også selvfølgelig en hilsen til vårt nye kongepar om at de har Stortingets støtte på den veien videre. De kommer til å være en viktig samlingsmerke for nasjonen, både i gode dager og i vanskelige tider.
3: Talen kong Håkon holdt var jo til forveksling lik den hans far holdt for 35 år siden. Hva tenker du om det?
2: Jeg synes det vakkert. Det sier litt om betydningen av monarkiet helt fra 1905 og til Norge 2026.
1: Reporter på Stortinget, det var Jakob Wessel Hildrum. Og dronning Sonja og kjærlighetshistorien mellom henne og kong Harald blir tema for debatten på NRK i kveld, det bekrefter programleder Steinar Suvatne på Instagram. Programlederen skriver at det kanskje er Norgeshistoriens aller største debatt som nå skal fortelles. Russland sto bak angrepet, droneangrepet på flyplassen i Leipzig i Tyskland i starten av august, det sier Tysklands innenriksminister Alexander Dobrindt. En drone med eksplosiver og detonator ble funnet ved siden av flere ukrainske fly, men bomben gikk ikke av. I dagene etter ble flere droner utstyrt med sprengstoff funnet nær flyplassen. Tyske myndigheter antar at en russisk etterretningstjeneste står bak dronen uten å komme med et navn. Chelseas midtbanespiller Enzo Fernandes blir Manchester City-spiller, det melder vanligvis troverdige The Athletic. Argentineren koster Manchester-klubben 125 millioner pund, tilsvarende over 1,5 milliarder norske kroner. Det vil i så fall tangere den britiske overgangsrekorden som Liverpool satt for å sikre seg Alexander Isak i fjor sommer. Overgangsvinduet i England stenger ved midnatt. Det var nyhetene det. Hva skjer hos deg, Elisabeth?
0: Du, jeg hyller høsten. Det er kanskje litt kjedelig at vi legger sommeren 2026 bak oss, men det er jammen med mange som forteller om alt det fine de gleder seg til i september. Hva med deg? Hva gleder du deg til i september? P4 først i meldingen din, send til 1904.

0: 4 med Elisabeth Karev.
1: Mørkere kvelder, stearinlys, kakao har vi begynt med hjemme hos oss, og en god serie på TV, det noe av det vi kan glede oss til nå som høsten I gang. Jeg og mannen min har akkurat sett ferdig en fantastisk krimserie som heter Furious. Jeg håper det kommer en sesong 2. Og deilige TV-kvelder, det jo noe jeg gleder meg veldig til I september, men hva med deg? Hva har du på planen årets første høstmåned? Send melding til 1904 med kodord P4 først I meldingen. Nå Bruce Springsteen med The River.

En mystisk lyd sto mellom Paul André og 160 000 i dag morges. Send lyden til 1904 hvis du har lyst til å prøve deg i morgen. Vi skal høre lyden som du kan være med å gjette på, og forslaget til Paul André etter Alle vil til himmelen. Men først, The Cure med Friday I'm in Love, som på

0: her på P4.
1: Du, hør på de vindusviskerne.
2: Må vi ha nye, eller?
1: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
3: Oh.
2: Ja, ja.
3: Biltema.
4: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Ole folkens.
6: Vi feirer 20 år med charterferier.
7: Å, herregud.
6: Med en ny sesong I syden.
8: Da vil jeg bare si det fri bar.
6: Hvor det topp stemning.
9: Så jeg kan si det, da.
6: Charterferier. På Viaplay. På TV3.
10: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
11: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
13: morgenlevering.
14: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
15: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
16: Steinsprut og ruteskift.
17: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
18: P4s radiofrokost.
19: Hallo! I dag så har vi delt ut en dyr bensintank til en tilfeldig person som du møtte på bensinstasjonen, Øystein.
10: Det ble ikke billig 1. september.
4: So I will pay a full tank for you.
13: Okay, that's great. Thank you very much.
4: Legger vi en pølse. You want a sausage?
13: No, thank you.
4: Okay, one for me. Okay.
10: Det var Bartek, og I morgen så spør vi, hva gjør du ikke for barna dine?
19: Vi høres!
0: Hei, hei!
8: Få med deg P4s radiofrokost I morgen mellom 6 og 10.

0: kvart over sju i dag morges var Pål André våken og klar for å vinne seg 160 000 ganske så lettjente kroner.
1: Lyden av Norge. Her lyden. Verdi 160 000 kroner.
2: Ja, hva tror du dette kan være da?
3: Jeg tror at det noen gavepapir, som blir... Ja, det gavepapir, tror jeg det blir.
2: Men hva, vi må ha på en måte noe spesifikt med gavepapir. Altså,
4: hva skjer?
2: Hva skjer med lyden?
3: At noen river det opp.
2: Ok.
3: Noen drar det fra hverandre.
2: At gavepapir dras fra hverandre?
3: Rives opp, ja.
4: Rives opp, ja. Type toåringen som kanskje ikke så nøye med hva som oppi, men det morsomt å åpne papiret.
3: Ja.
2: Ok, ok.
4: Mm. Rive opp gavepapir. Kan det være det, dommer?
2: Det feil.
4: Nei.
0: Kjiperen for Pål André, gode nyheter for deg. Potten på 170 000 i morgen. Hvis du vil prøve deg, så skriver du lyden og sender meldingen til 1904.

0: Apropos det, at jeg gleder meg til TV-titting I september og I høst generelt. Du må se denne fantastiske dokumentaren The Greatest Night in Pop, hvor kameraene følger superstjernene den natta de spilte inn We Are the World I 1985. Altså, The Greatest Night in Pop heter den, og den må ses. Og sluttresultatet, det hører du straks her på P4.
1: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
2: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
3: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg luft til Balto igjen da.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Deadline Day siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar I gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig I det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay I vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 I kveld på Viaplay.
8: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: IKEA kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
10: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
9: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
10: Hallo, jeg vil tegne.
9: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
10: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
9: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
10: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
11: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
12: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
11: Ja, men altså, det jo 30%.
13: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk I ferskvaredisken. God mat. Gjør noe med deg.

fotballmusikk her på P4, og vi har jo en fantastisk premie å dele ut til fotballentusiaster. Du og en venn kan vinne en tur til England og en valgfri Premier League-kamp med reise og opphold inkludert selvfølgelig. Det høres jo helt fantastisk ut. Bare fortell hvorfor du fortjener turen, og hva som ditt favorittlag I Premier League, og det gjør du på lyden av norge.no. Nå, Smooth Criminal her på P4.

0: du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
1: Det bare å rive den boden.
2: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
1: Den tar hele utsikten.
2: Nei, nei, nå må du gi deg.
1: Må jeg gi meg?
2: Ja, du må gi deg.
1: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, eller nei, så sag.
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Hei. Du hjemme allerede?
6: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
5: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
6: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180 ganger 200...
5: Som hva da?
6: Nei, senga vår da.
5: Nei.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
11: Ole, folkens.
12: Vi feirer 20 år med charterferier.
13: Å, herregud.
12: Med en ny sesong I syden.
14: Da vil jeg bare si det fri bar.
12: Hvor det toppstemning.
15: For det seriøs, da.
12: Charterfeber. På Viaplay og TV3.
16: Ving presenterer Hjemreisedagen.
17: Ja, da du klar, eller?
18: Nei, jeg blir.
17: Du blir?
18: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
17: Nei, jo. Nei, men hallo.
18: Nei.
17: Kom tilbake.
18: Nei, nei.
16: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
19: P4-kvelden presenteres av... Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.

Otto Rognstad er like rundt hjørnet med P4-nyhetene. Da skal vi få høre hva som rører seg i nyhetsbildet akkurat nå. Men først får vi Last Frequencies med Reality.

0: Da får vi P4-nyhetene ved Otto Rangstad. Klokka 7.
1: Kong Håkon har i kveld reist fra Rikshospitalet alene. Kong Håkon kom sammen med dronning Mette Marit like etter klokken 17 og var der i omtrent halvannen time. Like etter kongeparet ankom også prinsesse Märtha Louise. Årsaken til besøket ukjent, men tidligere i dag ble det kjent at dronning Mette Marit ikke kunne delta på kong Håkons edsavleggelse for Stortinget, grunnet komplikasjoner etter hennes lungetransplantasjon. Onsdag forrige uke ble det også kjent at prinsesse Märtha Louise sin mann, Durek Verrett, har gjennomgått en nyretransplantasjon på Rikshospitalet. Vakkert, det sier stortingspresident Masud Gharahkhani om edsavleggelsen til kong Håkon på Stortinget i dag. Det var stortingspresidenten som tok imot vår nye konge da han kom til Stortinget. Gharahkhani holdt også en minnetale for kong Håkon i en høytidelig seremoni inne i stortingssalen.
2: Det er mye følelser, og selvfølgelig du vet at du er en del av Norges historie og ønsker å gjennomføre det på en verdig måte. Så håper jeg at det var en verdig minnetale over kong Harald og hans betydning for Norge. Og også selvfølgelig en hilsen til vårt nye kongepar om at de har Stortingets støtte på den veien videre. De kommer til å være en viktig samlingsmerke for nasjonen, både i gode dager og i vanskelige tider.
3: Talen kong Håkon holdt var jo til forveksling lik den hans far holdt for 35 år siden. Hva tenker du om det?
2: Jeg synes det vakkert. Det sier litt om betydningen av monarkiet helt fra 1905 og til Norge 2026.
1: Reporter på Stortinget, det var Jakob Wessel Hildrum. I Larvik har en MC og en lastebil i kveld vært involvert i en alvorlig trafikkulykke, det opplyser politiet. Nødetatene er på stedet, og ulykkesveien vil være stengt i lang tid. Og politiet i Troms skal i kveld ha blitt truet med våpen under en velferdssjekk på en privat adresse på Dyrøy. De trakk seg så tilbake, men er på stedet med flere patruljer. Flere opplysninger om hendelsen er ikke kjent. Russland avviser anklagene om at de står bak droneangrepet på en flyplass i Leipzig i Tyskland. I ettermiddag sa Tysklands innenriksminister at det trolig en russisk etterretningstjeneste som står bak angrepet. Det var i starten av august at en drone med eksplosiver og detonator ble funnet ved siden av flere ukrainske fly. I dagene etter ble flere droner utstyrt med sprengstoff funnet nær flyplassen. Dronen på flyplassen gikk ikke av. Og så har det pause i Brann kvinner sin avgjørende kamp for å nå Champions League-gruppespillet denne sesongen. Til pause mot østerrikske Austria Wien stillingen 1-0 til østerrikerne. Brann har med seg en 2-1-ledelse etter den første kampen i Bergen forrige uke. Stillingen sammenlagt nå 2-2. Også i fjor kom Brann til den siste kvalifiseringsrunden, men røk ut. Det var nyhetene det. Nå tilbake til Elisabeth.

0: Elisabeth Karev.
1: Jeg har jo kjent på siste tiden at jeg burde ha utnyttet sommerdagene litt bedre enn jeg har gjort. Jeg gikk liksom rett inn i jobbmodus etter ferien, og da ble jeg også liggende på sofaen på kveldene, mens jeg egentlig kanskje heller kunne vært ute. Og nå er det for sent, sånn offisielt i hvert fall, for nå er det høst, men det er også veldig mye fint med høsten som jeg gleder meg til. Hva gleder du deg til, spør jeg i dag, og her skriver Merete: Herlige september, og så mye å glede seg over. Selv fyller jeg år 14. september, feirer 26 års bryllupsdag med min kjære mann 16. september, og reiser til Spania for sommerferie 24. september. Så da er du den andre i kveld som faktisk tar deg sommerferie i september, altså starter høsten med det, og det tror jeg ikke er feil. Men det er veldig hyggelig å få meldinger. Fortell gjerne hva du gleder deg til i september. Nå skal vi til aha. Ja, forresten, da skriver du P4 først i meldingen din, og så sender du den til 1904. Og så skal aha få lov til å få noen minutter her på P4. Dette er Take On Me.

0: Irene Hellum har ingenting imot at vi nå er i årets første høstmåned, for hun har flere ting å glede seg til i september. Her står det «Glede meg til bryllup lørdag 5. september». Da skal min eldste datter gifte seg, og at jeg har bryllupsdag 27. september. Hva med deg? Fortell gjerne hva du gleder deg til i september. P4 først i meldingen, send til 1904.
1: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra stabburet. Det er billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV.

0: Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
2: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
3: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Storebrand presenterer et helt neppå.
5: Nei.
6: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
5: Nei.
6: Ikke I kjelleren heller?
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
4: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
7: Du, hør på de vindusviskerne.
8: Må vi ha nye, eller?
7: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
9: Oh.
8: Ja, ja.
9: Biltema.
10: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
12: Deadline Day siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar I gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig I det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay I vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 I kveld på Viaplay.
13: P4 I kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
14: Dette lyden av Norge.
15: P4.
16: P4.
17: P4.
18: Musikk som jeg er med glad.

flere som har mye fint i vente i september, altså sånn som Alf Roger, som skriver søndag 6. september, så drar jeg og kona til Toblach og skal gå turer i de italienske alper. Flotte turer og god mat og drikke på fine hoteller. Altså, da leker livet altså. Hva med deg som hører på P4 først i meldingen din, send den til 1904.

0: Limp Bizkit fikk nesten kjeft av kritikerne da de slapp låta Behind Blue Eyes. Den var ikke akkurat kritikerost, for å si det sånn, men folket de talte, og den ble jo en superhit som vi fortsatt er veldig glad i. Du skal få låta snart her på P4, men først får vi Supertramp med The Logical Song. Hold deg her.
1: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering.
2: Ving presenterer hjemreisedagen.
3: Ja, da er du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, men hallo. Kom tilbake.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Jonas. Truls fra Joker Eiksmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
7: Hola, folkens.
8: Vi feirer 20 år med charterferier.
9: Å, herregud.
8: Med en ny sesong i Syden.
10: Da vil jeg bare si det er fri bar.
8: Hvor det er toppstemning.
11: For å si det sånn.
8: Charterfeber på Viaplay på TV3.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei. Ring Andreas.
12: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
13: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
14: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.

Hva gleder du deg til i september, har jeg spurt i dag. Og her står det, vi gleder oss til å reise til Tyrkia neste lørdag, har leilighet der og blir i 5 uker. Skal bli nydelig med sol og varme etter en ganske så middelmådig sommer her på Vestlandet. Det forstår jeg, og velfortjent med litt sol. Det er jo ikke alle som skal reise bort eller feire bursdager eller bryllup, men Erik nevner en ting som vi alle kan glede oss til. Hei, jeg gleder meg til høstfarger, klare fine dager, nattefrost og at det etter hvert går mot vinter. Ja, for det er noen som gleder seg til vinteren også. Jeg gleder meg til jul, ja, da, så jeg kan kjenne meg inn i det. Vi skal nå få Kjartan Lauritsen og Astrid S. Dette er Friskis her på P4.

0: Deadline Day er siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig I det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay I vårt Deadline Day studio fra klokka 8 I kveld på Viaplay.
1: Det bare å rive den boden.
2: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
1: Den tar hele utsikten.
2: Nei, nei, nå må du gi deg.
1: Må jeg gi meg?
2: Ja, du må gi deg.
1: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, så sånn.
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Du, ja? Skal vi leke familie?
5: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
6: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
5: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
6: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
5: Ja, det måtte vi liksom.
7: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
8: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
10: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.

Elton John blir litt blakkere snart, for han må betale millionvis i saksomkostninger etter at han tappte et søksmål mot britisk presse, så sånn gikk det. Men jeg tror nok han har mer enn nok uansett og skal klare seg. Her sammen med Britney Spears, du hører Hold Me Closer på P4.

0: Klokken er 20. Her er P4-nyhetene. Det er ukjent hvorfor kong Håkon, dronning Mette-Marit og prinsesse Märtha Louise i ettermiddag besøkte Rikshospitalet. Kong Håkon kom sammen med dronning Mette-Marit klokken 17, men skal ha reist alene. Prinsesse Märtha Louise kom like etter kongeparet. Dronning Mette-Marit måtte stå over kong Håkons edsavleggelse for Stortinget i dag grunnet komplikasjoner etter lungetransplantasjonen som hun hadde i juni. Og stortingspresident Masud Gharahkhani skal gå forbi båren til kong Harald i morgen. Det skal han gjøre sammen med resten av Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne klokken 8. For publikum vil det være mulig å gå forbi båren til kong Harald i morgen og frem til 8. september fra klokken 10 til klokken 18. En mann i 60-årene omkom i en trafikkulykke i Larvik i kveld. Mannen satt på en MC. En lastebil var også involvert i ulykken, opplyser politiet. MC-føreren var en del av et større motorsykkelfølge. Hendelsesforløpet er ukjent. De pårørende er varslet. Og 42 personer mistet livet i trafikken i sommer. Det viser nye tall for juni, juli og august fra Statens vegvesen. Det er altfor mange, sier Kristoffer Solstad Sten, pressesjef i Trygg Trafikk.
1: Så å si halvparten av antall omkomne så langt i år, det har skjedd nå i juni, juli og august.
2: Blant annet har 14 motorsyklister mistet livet i sommermånedene. Mange av dem var unge, mellom 16 og 24 år.
1: Vet du at på motorsykkel så er man ekstra sårbare. Du har lite sikringsutstyr sammenlignet med en bil. Du kjører kanskje også litt fortere, og du er generelt mer utsatt.
2: Trygg Trafikk etterlyser flere tiltak som å sørge for bedre sikt på veiene, spesielt i svinger.
1: Og så må vi jobbe for en bedre opplæring for motorsyklister, og at det tilbys oppfriskningskurs, og at det kanskje også kan bli for obligatorisk.
0: Reporter i saken, det var Stine Strander. USA har gjennomført nye angrep mot totalt 3 mål i Hormuzstredet i kveld norsk tid. USAs sentralkommando skriver på X at det skjer etter Irans angrep mot kommersielle skip i stredet. President Donald Trump sier at hvis Iran svarer på disse angrepene, vil de rammes av et mye større angrep. Det er tredje dag på rad at USA angriper Iran, og det skjer etter en måned med pause. Landslagsspiller David Møller Wolfe er klar for tyske Hamburg. Venstrebekken kommer fra engelske Wolverhampton på lån ut sesongen. Wolfe spilte alle Norges VM-kamper i sommer, men har slitt med spilletiden i England. Og det blir ikke Champions League-spill for Brann kvinner denne sesongen. Bergenserne hadde med seg en 2-1-ledelse fra forrige ukes oppgjør mot østerrikske Austria Wien, men tapte 4-0 i kveld. Dermed endte det 5-2 sammenlagt. Også i fjor røk Brann ut i den siste kvalifiseringsrunden til Europas gjeveste turnering. Det var P4-nyhetene i studio, Otto Rongstad. Nå fortsetter Elisabeth Karev her på P4.

0: 24 med Elisabeth Karev.
1: Jeg sikter høyt, altså som jeg holder på kjøkkenet nå om dagen, for jeg har bestemt meg for at jeg skal lære meg å lage min favoritt takeaway-mat like bra som jeg får kjøpt den. Fordi jeg hater følelsen av å være avhengig av noe som jeg må få av noen andre. Jeg har alltid lyst til å lære meg å gjøre sånne ting selv, sånn som jeg er veldig glad i og fine negler, ikke sant? Så da måtte jeg kjøpe negleutstyr og lære meg å gjøre det selv, så jeg kunne få det akkurat sånn som jeg ville og når jeg ville, uten å betale 1000 kroner. Så sånn er jeg skrudd sammen, og du kan kanskje kjenne deg litt igjen i det også, at akkurat når det kommer til mat, så har du lyst til å ha noen retter som du bare negler, som blir akkurat sånn som du vil ha det, og det er en styrke i livet å kunne lage sin favoritt, altså lage livretten sin selv. Så jeg holder nå på med noe asiatisk, og jeg får god hjelp av TikTok, altså det må jeg si, der er det veldig mye gode tips, og jeg holder på kjøkkenet, og jeg er inne på noe, så det er liksom sånne stekte nudler og sånn, jeg nå prøver å få liksom akkurat sånn som det smaker når det er autentisk, så jeg jobber med det i disse dager. Vi skal snart få Rihanna med Unfaithful her på P4, nå skal vi til Queen, dette er I Want to Break Free.

0: Som jeg nevnte I sted, så har jeg og mannen min akkurat sett ferdig en helt fantastisk krimserie som heter Furious, verdt å sjekke ut. Men det også ny film som aktuell I disse dager, og Espen Hoff har tatt en prat med vår filmanmelder Einar Årvik om filmen The Dog Stars. Kanskje kan være verdt å ta turen og se. Vi skal få høre etter Fool's Garden med Lemon Tree, men først Miles Smith med Stargazing, som du straks hører her på P4.
1: Du, hør på de vindusfiskerne.
2: Må vi ha nye, eller?
1: Ja. Du hører det på lyden.
2: Ja.
3: Biltema.
4: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
6: Ole folkens.
7: Vi feirer 20 år med charterferier.
8: Å, herregud.
7: Med en ny sesong I syden.
9: Da vil jeg bare si det fri bar.
7: Hvor det toppstemning.
10: Så kan jeg si det, da.

0: Viaplay på TV3.
1: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
2: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Steinsprut.
4: Rispilglass.
5: 0909.
6: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder. Det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
7: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.

0: Den nye krimserien Furious kan du se hjemme i stua, men på kino kan du se denne her I disse dager.
1: Filmanmelder Einar Aarvik, vi går inn I høstens filmer, og sånn som jeg har skjønt nå, en Ridley Scott-film som kanskje skikkelig høstmørk også.
2: Ja, det noe med det. Man vet ikke helt hva man går til når man går til en film av denne snart 90 år gamle mesterregissøren, mannen som ga oss Alien og Blade Runner og Gladiator og Thelma & Louise. Men det han disker opp med her da, I The Dog Stars, det altså en film som finner sted på 2030-tallet. Koronaen som vi har vært igjennom, den drepte nesten hele jorda, så det bare noen få overlevende igjen, og de må hamstre litt saker og ting, og det kommer et mystisk signal. Det litt sånn postapokalypse som vi har sett en god del ganger før, men tonen så rolig og fin, og der man forbinder liksom sjangeren med sånn isgrå metallkorridorer eller sånn Mad Max-ørkener, så alt veldig sånn frodig og varmt. Så det naturen da begynner å ta verden tilbake igjen. Og oppi dette her da skal vår helt spilt av Jacob eller de, han leter etter dette mystiske signalet, han finner kjærleiken underveis, og så blir det jagge meg litt sånn western stemning inni her også.
3: So what'd you do before the world ended?
4: I was kissing my wife, playing with my dog, you know, wondering every day, you know, I got so lucky.
3: I miss music, singing on the way to the grocery store.
4: I miss the grocery store.
2: Nei, på sitt beste da, så gir filmen en sånn... når disse folka da, etter en katastrofe, lengter tilbake da, til livet før, så tenker jeg at vi setter pris på mye mer rundt oss. Det blir snakk om at folk savner å høre på musikk, for eksempel, en som savner å sitte I en bilkø, altså sånne moderne ting. Alt det der vi tar for gitt I dagliglivet vårt, og ikke være I sånn survival-modus, der Sir Ridley ganske god altså, på å beskrive dette her. Ganske god personregi og en ganske sånn rolig og fin tone. Og hvis man nå redd for at dette her skal være kjedelig, så kan jeg love at det masse eksplosjoner og maskingeværskyting og heftig, nesten litt sånn psykedelisk action her også.
1: Vi må trille terningkast for The Dog Stars. Einar Aarvik, hva blir terningkastet?
2: Nei, vet du hva? Jeg koste meg veldig med dette her. Den aktiverte litt tanker, den aktiverte følelser. Det var en sånn fin verden å være I, selv om den verden jo ikke noe fin. Den fin og brutal, men veldig fin og filmatisk. Litt tankevekken også, som sagt, godt spilt, heftig action. Jeg gir en femmere på terningen til The Dog Stars.
5: Here is just us, trying to hold on to what was.
6: But out there,
5: it's kill or be killed.

0: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Ole folkens.
8: Vi feirer 20 år med charterfeber.
9: Å, herregud.
8: Med en ny sesong i Syden.
10: Ja, vil jeg bare si det er fri bar.
8: Hvor det er toppstemning.
11: Så kan jeg si det sånn.
8: Vi har Spania. Charterfeber på Viaplay og TV3.
12: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske røde ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
13: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
12: Ja, men altså, det er jo 30%.
14: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.

fra fantastiske Titanic, en veldig romantisk film, og romantikk det har vært tema også for storebroren til Billie Eilish, som nylig gifta seg, og gjett hvem som via parret, altså han og kjæresten, det var Billie Eilish selv som via de. Det er utrolig koselig da. De er jo virkelig verdens søteste søskenpar, og de lager jo all musikken sammen også. Det er ikke alle som vet at storebror Phineas er med og lager all musikken hennes. Men hun er da altså via storebror og kjæresten, så de er nå gift. Veldig koselig. Vi skal nå til Kygo. Dette er Save My Love her på P4.

0: frokost.
1: Hallo! I dag så har vi delt ut en dyr bensintank til en tilfeldig person som du møtte på bensinstasjonen, Øystein.
2: Det ble ikke billig 1. september.
3: So I will pay a full tank for you.
4: Okay, that's great. Thank you very much.
3: Legger vi en pølse. You want a sausage?
4: No, thank you.
3: Okay, one for me. Okay.
5: Det var Bartek, og i morgen så spør vi, hva gjør du ikke for barna dine?
1: Vi høres!
2: Hei, hei!
0: Få med deg P4s radiofrokost i morgen mellom 6 og 10.

0: Jeg bare nevner det igjen, ja. Så nå er lyden av Norgepotten på 170.000 kroner som kan bli dine hvis du gjetter riktig. Meld deg på, vi spiller igjen i morgen tidlig. Skriv lyden i en sms til 1904.
1: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
2: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
3: Hæ?
2: Og det
3: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
2: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
3: Hallo, jeg vil tegne.
2: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
3: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
2: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
3: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
4: Ole folkens. Vi feirer 20 år med charterfeber.
5: Å, herregud.
4: Med en ny sesong i syden.
6: Da vil jeg bare si det fri bar.
4: Hvor det topp stemning.
7: Så da sier jeg sånn.
4: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
11: Hos Coprix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
12: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
13: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering.
14: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.

Da takker jeg for følge I dag, og så blir Samantha Skogran med deg videre utover kvelden. Vi får også en nyhetsoppdatering av Otto Rognstad, men først John Mayer, Who Says, vi høres igjen I morgen kveld. Who says I can't get stoned?

0: Klokken er 21. Her er P4-nyhetene. Flere statsledere bekrefter i kveld at de kommer til Norge for kong Haralds begravelse. Islands president og hennes mann, i tillegg til Tysklands president, sier i kveld at de deltar i begravelsen, melder NRK. Også det nederlandske, danske og belgiske kongeparet har sagt at de kommer. Kong Haralds gravferd finner sted i Oslo Domkirke neste onsdag klokken 13. En mann i 60-årene omkom i en trafikkulykke i Larvik i kveld. Mannen som satt på en MC skal ha gjort en forbikjøring, mistet kontrollen og deretter frontkollidert med en lastebil, opplyser politiet. MC-føreren var en del av et større motorsykkelfølge. De pårørende er varslet. Og alt for mange, det sier pressesjef i Trygg Trafikk, Kristoffer Solstad Sten, om antallet trafikkdrepte på norske veier i sommer. 42 personer mistet livet i juni, juli og august, viser nye tall fra Statens vegvesen.
1: Så å si halvparten av antall omkomne så langt i år, det har skjedd nå i juni, juli og august.
2: Blant annet har 14 motorsyklister mistet livet i sommermånedene. Mange av dem var unge, mellom 16 og 24 år.
1: Vet du at på motorsykkel så er man ekstra sårbare. Du har lite sikringsutstyr sammenlignet med en bil. Du kjører kanskje også litt fortere, og du er generelt mer utsatt.
2: Trygg Trafikk etterlyser flere tiltak som å sørge for bedre sikt på veiene, spesielt i svinger.
1: Og så må vi jobbe for en bedre opplæring for motorsyklister, og at det tilbys oppfriskningskurs, og at det kanskje også kan bli for obligatorisk.
0: Reporter her, det var Stine Strander. En kvinne er pågrepet etter at hun skal ha knivstukket en mann i Sandviken i Bergen i kveld. Mannen skal kunne ha fått lettere skader og er våken og bevisst. Hendelsen skjedde utendørs. Det er ukjent om de to har en relasjon. Politiet undersøker hva som er årsaken til hendelsen og avhører vitner. Det vil være svært lite igjen av Iran dersom de svarer på dagens amerikanske angrep i Hormuzstredet. Det skriver USAs president Donald Trump på Truth Social etter at USA har angrepet totalt 3 nye mål i kveld. USAs sentralkommando skriver på X at det skjer etter Irans angrep mot kommersielle skip i Hormuzstredet. President Donald Trump sier at hvis Iran svarer på disse angrepene, så vil de rammes av et nytt og mye større angrep. Det er tredje dag på rad at USA angriper Iran. Landslagsspiller Henrik Falkner blir i Viking, det bekrefter klubben til Viaplay. Falkner var en del av Norges VM-tropp i sommer og har vært ettertraktet i sommerens overgangsvindu. Sportssjef Erik Nevland sier at de trenger Falkner i Champions League. Det var nyhetene i studio, Otto Rongstad. Nå tar Samantha Skogran over her med P4-kvelden.
3: Du hører P4-kvelden.

Velkommen skal du være til P4-kvelden. Veldig hyggelig at du har funnet veien hit. Samantha heter jeg, skal holde deg med selskap denne tirsdagskvelden med den aller beste musikken, og vi fortsetter med en norsk dame som, ja, som gjør det bra om dagen, trekker til seg store publikum som aldri før. Hun var en del av Karpes storkonserter på Ekebergsletta, var innom Slottsfjell, og nå har hun jaggu meg klart å selge ut Oslo Spektrum. Storkonsert den 22. januar neste år. Delara her med sin vakre versjon av Josefine.

0: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
1: En ny serie på Viaplay og TV3.
2: Hei, kommer fra Mattilsynet.
1: Du tror de sjekker restauranter.
2: Ser helt jævlig ut.
1: Men det bare begynnelsen.
3: Det ganske sjokkerende.
2: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
1: Inspektørene på Viaplay og TV3.
4: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hei du!
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det er veldig rart.
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
6: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
6: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
5: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
9: Nei, den her. Det er ikke den fina.
5: Den er blå.
9: Ja.
5: Ja, på en derbydag.
9: Hva mener du med det egentlig?
5: You will forever walk alone!
10: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?

0: Hvor mye kan egentlig Instagram-feeden din fortelle om deg? Kanskje mer om hva du opptatt av, hva du ser på, enn hvem du faktisk men Bjørn og Eirin fikk en liten utfordring fra Øystein i P4s radiofrokost i dag morges. Vis fram Instagram-feeden din, og la oss se hva den egentlig avslører om deg.
1: For her det litt grann golftriks, det kongen som drikker noen pils, og så det mange... Altså det Sissel Kyrkjebø for eksempel.
2: Kyrkjebø, ja, ok, bra.
1: Par bilder av Sissel Kyrkjebø. Ja, ja. Så det mye golf her, og så det ganske mange damer, og det mange damer som damer? Spiller golf, og det en del dype utringninger her, Bjørn.
3: Er det
1: faktisk det?
2: Nei, hold opp da. Det kan ikke være meg.
1: Det.
2: Det ikke min telefon.
3: Det algoritmene
2: dine, Bjørn. Jeg går videre ned her. Her ser jeg en dame med dyp utringning og mikrofon, faktisk.
3: Jeg elsker at dere altså, alltid hverandre. Hunder. Ja. Men algoritmene kjenner dere bedre enn dere kjenner dere selv, altså.
1: Ja, og det litt skremmende å teste selv, og da kan vi se på din ærlig.
3: Nei, det faktisk, det så mye byr jeg ikke på meg selv, for da vet jeg det mye rart. Så dere får ikke se på mine algoritmer.
1: Så avslørende det at Eirin King åpner opp.

0: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Mekonomen!
2: Hei!
1: Hallo!
2: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
1: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
4: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
5: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
4: Ja, men altså, det er jo 30%.
6: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
7: Ole folkens.
8: Vi feirer 20 år med charterferier.
9: Å, herregud.
8: Med en ny sesong i syden.
10: Da vil jeg bare si det er fri bar.
8: Hvor det er topp stemning.
11: For å si det da.
8: Charterfeber på Viaplay og TV3.
12: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot det hos bunnpris.

Trenger du et lite avbrekk på en tirsdagskveld, så har du kommet til rett plass. Vi skal straks danse litt med Lady Gaga. Aller først litt inspirasjon fra Chicago på P4.

0: straks et lite eventyr om en dame som blir reddet av kjærligheten. Visst nok inspirert av mannen artisten nettopp giftet seg med. Taylor Swift på vei.
1: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Ving presenterer hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei. Kom tilbake. Nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

0: Klokken er 22, her er P4-nyhetene. Kong Håkon og dronning Mette Marit har i kveld dratt fra Rikshospitalet. I ettermiddag ankom de sammen før kong Håkon dro alene en drøy time senere, og like etter klokken 21 kom kong Håkon tilbake og kongeparet forlot sykehuset sammen. Også prinsesse Märtha Louise har vært på Rikshospitalet i dag. Årsaken til besøkene er ukjent, men i dag måtte dronning Mette Marit stå over kong Håkons edsavleggelse for Stortinget, grunnet komplikasjoner etter lungetransplantasjonen som hun hadde i juni. Og kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal holde nye kondolanseaudienser på fredag. Forsvaret, Sametinget og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn møter på Stortinget ifølge kongefamiliens program. I dag avla kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra sin ed for Stortinget. Iran varsler at de vil gjengjelde de amerikanske angrepene mot flere mål i Hormuzstredet i kveld norsk tid, det melder flere iranske medier. Flere havnebyer, en flyplass og et gassanlegg skal være truffet. USAs president Donald Trump sier at hvis Iran gjengjelder angrepene, vil de rammes av et nytt og mye større angrep. Det er tredje dag på rad at USA angriper Iran etter en måned med angrepspause. Landslagsspiller Morten Thorsby bør bytte klubb i kveld, det sier sjef Ståle Solbakken. Thorsby rykket ned til nivå 2 i Italia med Cremonese i fjor og har slitt med spilletiden i sesongstarten. Solbakken sier til Viaplay at uten spilletid blir det vanskelig å få være med på landslaget. Overgangsvinduet i de store ligaene stenger ved midnatt. Det var P4-nyhetene i studio Otto Rongstad. Nå fortsetter P4-kvelden med Samantha.
1: P4-kvelden med Samantha.

God tirsdag, og velkommen skal du være til P4-kvelden i det klokka har passert 10. En historisk dag. Kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra har i dag avlagt ed etter grunnloven. Samtidig har folk strømmet til Slottskapellet for å ta farvel. Fra og med i morgen holder Slottskapellet altså åpent fra 10 til 6 hver dag fram til gravferden i Oslo Domkirke den 9. september. For alle, for deg og meg som ønsker å ta et siste farvel med Kong Harald.

0: Lux-låta, som visstnok var inspirasjonen bak artistnavnet Lady Gaga. På vei om litt over et minutt.
1: Mm. Nå fikk jeg en lys idé her.
2: Oh, det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
1: Ja, hvordan skjønte du det?
2: Nei, si det.
3: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
4: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med
5: morgenlevering. Hola folkens.
6: Vi feirer 20 år med charterfeber.
7: Å, herregud.
6: Med en ny sesong i Syden.
8: Da vil jeg bare si det er fri bar.
6: Hvor det topp stemning.
9: Mm, så sier jeg sånn.
6: Charterfeber på Viaplay og TV3.

0: Leter du etter noe å se på TV om dagen, så har jeg et lite tips til deg, nemlig en dokumentar på Netflix om en rebelsk liten gjeng fra Kalifornien ved navnet Red Hot Chili Peppers.
1: We were a trio of best friends in high school.
2: F9 hello, we were the animals, you know.
0: Ja, dokumentaren følger de første årene til Red Hot Chili Peppers, før de ble superstjerner faktisk, og da de mildt sagt drev en del dank. Bandet har jo stilt opp i dokumentaren, men de har i etterkant tatt avstand, for de har reagert på at den ble fremstilt som om det var deres egen dokumentar, men det var det altså ikke. Omstritt eller ei, et interessant og intimt innblikk i hvordan Red Hot Chili Peppers ble til.

0: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Ole folkens. Vi feirer 20 år med charterfeber.
3: Å, herregud.
2: Med en ny sesong i syden.
4: Da vil jeg bare si det fri bar.
2: Hvor det topp stemning.
5: Så da sier jeg
2: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.

0: Premier League i gang igjen til stor glede for mange, og nå kan du vinne en helt fantastisk premie dersom du fan av engelsk fotball. Vi skal nemlig dele ut en tur for to, en valgfri Premier League-kamp, reise og opphold inkludert. Du velger kampen, vi fikser billetter, reise og opphold, og alt du trenger å gjøre å gå inn på Lyden av Norge.no og fortelle hvorfor du fortjener turen, og hvilket lag du heier på I Premier League, selvfølgelig. Så trekker vi en heldig vinner den 8. september.
1: Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchy-ling. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekakka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

Noen ganger det kanskje noe en artist prøver å skjule som gjør låta deres ekstra sterk, og det tilfellet I denne låta, signert Kelly Clarkson, som skrev låta etter et vondt brudd. Og resultatet skal du få høre her nå I Behind These Hazel Eyes.

How do I say goodbye? Men jeg, Samantha, skal ikke ta farvel helt ennå. Jeg blir her en time til for å spille musikk for deg. Veldig hyggelig om du blir værende her i TV.

0: Klokken er 23. Her er P4-nyhetene. Kong Håkon og dronning Mette Marit har i kveld dratt fra Rikshospitalet. De forlot sykehuset sammen etter at kong Håkon dro alene like etter klokken 18. Dronning Mette Marit måtte stå over kong Håkons edsavleggelse for Stortinget grunnet komplikasjoner etter lungetransplantasjonen som hun hadde i juni. Politiet har henlagt saken mot Helse Bergen etter at en mann i 30-årene tok sitt eget liv på psykiatrisk akuttmottak i desember i fjor, det melder Bergens Tidende. Dødsfallet ble oppdaget flere timer senere. Politiet kan ikke fastslå at det er blitt begått et lovbrudd, blant annet fordi det ikke er nasjonale retningslinjer for hvordan slike observasjoner skal utføres. Direktøren ved klinikken har uttalt at de har endret sine rutiner i kjølvannet av saken. Og tre tenåringsgutter er tiltalt for grovt ran og frihetsberøvelse av fire kvinner i Oslo i mai. Ifølge tiltalen avtalte guttene at de skulle bestille eskortetjenester på flere adresser og rane kvinnene der, skriver Avisa Oslo. To av guttene er også tiltalt for voldtekt av en av kvinnene. Saken skal opp i Oslo tingrett i oktober. Iran har nå startet angrepet mot flere amerikanske baser etter at USA i kveld angrep flere mål i Hormuzstredet. Ifølge det iranske nyhetsbyrået Fars går nå luftsirenene i Jordan. President Donald Trump har advart Iran om å svare på angrepene og sier at USA vil igjen svare med et nytt og større angrep. Ifølge Iran er minst 4 personer drept og 35 skadet i de amerikanske angrepene. Erling Braut Haaland har fått seg en ny lagkamerat. Evertons Illiman Ndiaye er klar for Manchester City, bekrefter klubben nå i kveld. Han koster Manchester-klubben rundt 60 millioner pund. Det er også ventet at Chelsea-midtbanespiller Enzo Fernandes blir City-spiller før overgangsvinduet stenger ved midnatt. Det var P4-nyhetene. I studio, Otto Rangstad.
1: Du hører P4-kvelden.

Nights, en påminnelse fra R.E.M. i det klokka har passert 11. Og du og jeg, Samantha, vi har en time til igjen av denne tirsdagen. Her i P4-kvelden skal vi blant annet innom 80-talls nostalgi med Pet Shop Boys, skal innom en vakker Halvdan Sivertsen-tolkning, og ikke minst få opp tempo litt med litt drahjelp fra Bon Jovi. Aller først innom en hyllest til vennskap, signert Mark Amber.

0: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare skuespiller, og knapt nok det. Jeg burde jo ikke stått her og bablet om ting som jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært i skaven, jeg. Gi noen vanntette Ergobio WeTrax tursko. Med godt grep, behagelig demping og praktisk hurtigsnøring. Fra 395 kroner på Sport Outlet. What? Ok, that's it. Jeg stikker til Sport Outlet. Vi snakkes! Stort utvalg til Ballabry!
1: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Westerås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober. Og husk, Huseby det norsk kvalitet det, så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober. Sjekk ut huseby.no.
2: Ole folkens.
3: Vi feirer 20 år med charterferier.
4: Å, herregud.
3: Med en ny sesong i syden.
5: Da vil jeg bare si det fri bar.
3: Hvor det topp stemning.
6: For å si det da.
3: Charterferier på Viaplay og TV3.

Og mandagen den heldigvis langt unna. Men nå som vi i gang med september, så kjenner man hvertfall, eller jeg gjør det, jeg kjenner på en litt annen følelse enn høsten, den her. Litt mørkere på morgenen og kvelden, litt kjøligere luft, og den følelsen at hverdagen virkelig i gang igjen. Og da, min venn, gjelder det å kose seg. Finne små gleder. Det høres dumt og klisjé ut, men det hjelper. Unn deg noe ekstra godt i hverdagen. Planlegg noe lite eller stort som du kanskje kan glede deg til. Det undervurdert.

0: Straks en låt Sia fikk tilsett, og hun ble så begeistret for denne låta at hun sendte melding til låtskriveren og sa ikke gi den til noen andre, den skal jeg ha og jeg kan betale dyrt for den også. Låta, den endte opp på Sia, og den kommer her på P4 straks.
1: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
2: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
1: Og en lagerbrand i dag.
2: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
3: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
4: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
3: Men det sant.
4: Jo da, men det høres litt feil ut.
3: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
5: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
6: ice.net. Ole folkens.
7: Vi feirer 20 år med charterferier.
8: Å, herregud.
7: Med en ny sesong i syden.
9: Da vil jeg bare si det fri bar.
7: Hvor det toppstemning.
10: Så kan jeg si det, da.
7: Charterferier på Viaplay på TV3.

Om å bli kjendis, den det mange som har. Glitter og glamour, røde løpere og alle godene som følger med. Men det finnes en bakside også. Det jo ingen hemmelighet at du mister noe av friheten din når alle vet hvem du Og ikke kunne gå ut døra uten å bli gjenkjent eller bli jaget ned av fotografer, det høres ganske slitsomt ut. Og det nettopp det Lady Gaga tar et lite oppgjør med I denne låta, Paparazzi.

0: Men når neste VM da?
1: Om 4 år.
0: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
3: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
4: Ole folkens.
5: Vi feirer 20 år med charterferier.
6: Å, herregud.
5: Med en ny sesong i syden.
7: Da vil jeg bare si det fri bar.
5: Hvor det toppstemning.
8: For å si det sånn.
5: Charterfeber på Viaplay og TV3.

Klokka den nærmer seg midnatt. Det betyr at P4-kvelden er ved veis ende. Musikken den fortsetter her på kanalen, og så Bjørn Øystein og Eirin på plass igjen med P4s radiofrokost fra klokka 6 i morgen tidlig. Håper du får en nydelig natt.

Det er midnatt. Her er P4-nyhetene. To menn skal være skutt og drept i et industriområde i Hamburg, det melder den tyske avisen Bild. Ifølge avisen skal flere andre personer også være skadet. Politiet har nå sperret av et større område og satt i gang søk etter flere mulige væpnede gjerningspersoner. Årsaken til hendelsen er ukjent. Og Russland planlegger nye massive angrep mot ukrainsk energiinfrastruktur, det melder president Vladimir Putin. For sjette dag på rad ble Kyiv rammet av kraftige russiske angrep i natt. Minst 12 personer har mistet livet det siste halve døgnet. Putin hevder samtidig at Russland i august tok kontroll over 270 kvadratkilometer av Donetsk-regionen i Ukraina. Hjemme igjen, politiet har henlagt saken mot Helse Bergen etter at en mann i 30-årene tok sitt eget liv på psykiatrisk akuttmottak i desember i fjor. Årsaken er at politiet ikke kan fastslå at det er begått et lovbrudd, melder Bergens Tidende. Mannen skulle følges opp, men dødsfallet ble oppdaget flere timer senere. Direktøren ved klinikken har uttalt at de har endret sine rutiner i kjølvannet av hendelsen. Og i Drammen åpner flere av utestedene tidlig for å vise kong Haralds gravferd neste onsdag, det melder Drammens Tidende. Utestedet Kings sier at flere har ringt og spurt om gravferden skal vises på TV. Så langt har fire utesteder i Drammen meldt at de holder åpent, og at de viser gravferden som starter neste onsdag klokken 13. BBC legger ned vintersportsprogrammet Ski Sunday etter nesten 50 år på lufta. Nedleggelsen av programmet, som ble sendt for første gang i 1978, skjer grunnet ønske om å spare penger, melder kanalen selv. Tidligere i år ble programmet Football Focus, som har blitt sendt i 52 år på kanalen, også avviklet. Det var dagens siste P4-nyheter. I studio, Otto Rongstad.

0: er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Ole, folkens.
3: Vi feirer 20 år med charterferier.
4: Å, herregud.
3: Med en ny sesong i syden.
5: Da vil jeg bare si det er fri bar.
3: Hvor det er toppstemning.
6: For å si det sånn.
3: Charterfeber på Viaplay og TV3.

0: Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
2: Hola, folkens.
3: Vi feirer 20 år med charterfeber. Med en ny sesong i Syden.
4: Da vil jeg bare si det fri bar.
3: Hvor det toppstemning.
5: Så sier jeg sånn.
3: Charterfeber på Viaplay og TV3.

0: påskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
1: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
0: Ja, men altså, det er jo 30%.
2: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
3: Hola folkens. Vi feirer 20 år med charterfeber.
4: Å herregud.
3: Med en ny sesong i Syden.
5: Da vil jeg bare si det er fri bar.
3: Hvor det er toppstemning.
6: For å si det sånn.
3: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay. Og TV3.
7: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, du snakker med Kristine.
2: Ja, du, det Terje som ringer fra Norsk Husoppforsikring.
1: Ja.
2: Du, jeg har fått en laboratorieprøve her for noen håndverkere som åpenbart har vært hos deg.
1: Ja.
2: For her har det vært noen fuktskader, ser jeg.
1: Ja.
2: Dette ser jo ikke så bra ut, for det jo en sopp som på norsk heter blåsopp, som den litt helseskadelig, den.
1: Ok.
2: Ja.
1: Ja.
2: Så der må du rive ned det meste for å komme ordentlig til, altså.
1: Ja.
2: Dette jo en forsikringssak, dette her.
1: Ja.
2: Vi normalt så innkvarterer jo vi folk på hotell hvis det snakk om en sånn renovering.
1: Ja.
2: Og dere må jo ut fort.
1: Ikke sant? Betyr det i morgen?
2: Det betyr i dag.
1: I dag?
2: I dag. Okay. Det et asylmottak som står tomt oppe på Sognefjell, hvor vi da innkvarterer dere nå.
1: Ja. Hvor lang tid vil dette her ta?
2: Det tar ganske lang tid, for her må man jo teste og fjerne, og så må det undersøkes igjen.
1: Ja?
2: Ja.
1: Ok. Ganske lang tid. Snakker vi...
2: Ja, altså, vi har dessverre ikke spisskompetanse nok her til å gjøre noe med dette før ute i februar en gang. Så det betyr jo at jeg kan ikke bo i dette, på dette stedet, i hvert fall ikke før i slutten av februar.
1: Nei, ja. Ok. Men sa du Sogne?
2: Ja, Sognefjell. Oppe på Sognefjell så det et asylmottak. Og der det plass til dere og familien deres.
1: Ok. Ja, for jeg må jo ringe til hun styreren i borettslaget.
2: Det du kan gjøre da, for å få kortet ned denne ventetiden, i og med at det lenge til vi får fagfolk som kan ta den jobben der, at du kan gjøre enkelte forebyggende tiltak selv.
1: Ja.
2: Ja. Du kan bruke helt vanlig, altså for eksempel da, kanesten, som man bruker på soppinfeksjoner som man har på kroppen. Hvis du kjøper en 40-50 tuber av den, og gå og smøre det inn i alt du finner av sprekker og i krinkler og koker, så kan det være med på å forebygge.
1: Ja vel.
2: Ja.
1: Det hørtes jo litt rart ut da.
2: Ja, du må da gå til fastlegen din, og så får du en resept på en 40-50 tuber. Da kan vi sende en rekvisisjon der, så du får den resepten, og så får du det på blå resept, rett og slett, og så må du bare gå med de tubene, du og mannen din, og så må du også smøre inn leiligheten, rett og slett, da.
1: Ok.
2: Ja, nei, det er, men man skal ikke spøke med blåsopp. Det en skummelsopp.
1: Ja.
2: Den kommer med ballonger, rett og slett, som blåses opp, og så blir det blåsopp som nært beslektet med passopp.
1: Ja, ok. Ja.
2: Alle sammen spres via radiobølger.
1: Ja, men altså, jeg må jo nesten... Altså, hvis...
2: Synderen selv, som ikke, de vil jo aldri i livet vedgå seg at det de som står bak dette her, men det P4. P4. Ja. De sender dette rett og slett... så får du soppangrepp via radiobølgene.
1: Gud, hvor bra. Gud, hvor dødsbra.
2: Og så går man fem på, rett og slett.
1: Det er sinnssykt fem på. Er det mulig? Oi, oi, oi, det var dødsbra. Hvem tar tipset deg om dette?
2: Du, vi skal hilse deg masse fra Kristin Gullaksen, din gode venninne.
1: Det er dødsbra. Jo, takk skal du ha.

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Coop Rix det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Ole folkens.
3: Vi feirer 20 år med charterferier.
4: Å, herregud.
3: Med en ny sesong I syden.
5: Da vil jeg bare si det fri bar.
3: Hvor det topp stemning.
2: Så vil jeg si det da.
3: Charterferier. På Viaplay og TV3.